0: securității, a UTC-ului, să devin membru UTC, să devin membru de partid, să devin colaborator al securității, lucruri pe care le-am refuzat cu hotărâre. Niciodată nu am făcut niciun compromis cu autoritățile. De ce? Pentru că tatăl meu mi-a povestit un episod din copilăria sa, atunci când perioada comunistă începea, bunicul nu l-a dat la școală mai mult de clasa 7-a, tocmai de teamă că îl fură comuniștii. Așa spunea tata, lucrul acesta mi-a intrat adânc în ființa mea și știam că acest sistem este un sistem rău, am refuzat orice compromis cu ei. Așa se face că atunci când a trebuit să merg la armată, nu am fost repartizat la o unitate operativă, ci am fost la o unitate de muncă. Și în armată am avut posibilitatea să depun o mărturie bună. Era prima dată când plecam de acasă, prima dată când trebuia să-mi organizez singur viața și am avut destule încercări care m-au apropiat de Dumnezeu. Îmi răspundea la rugăciuni, vedeam că mă caută și pot să spun că în armată l-am cunoscut pe Dumnezeu. Asta a venit în urma unui accident care mi s-a întâmplat în șantierul naval de la Mangalia. Atunci, în prima zi când am pus piciorul pe o navă, la nici câțiva metri după ce am ajuns pe puntea principală, era o navă în construcție, o placă de metal în greutate de 6-7 kg, formă neregulată, mi-a căzut în cap exact în momentul în care vroiam să-mi iau casca de pe cap. Vroiam să-mi așez părul, era un gest de mândrie, pentru că eram printre puținii care aveam un păr rezonabil și pe navă lucrau fete sudorițe, ca angajate civile, așa, și eu vroiam să-mi etalez frezura, dar când eram cu mâna pe cozorocul căștii, placa a căzut. Am văzut că a fost mâna Domnului din faptul că a căzut pe plat, nu a căzut un ciot care să-mi străpungă casca. Șocul m-a pus în genunchi și mi-am pierdut cunoștința maxim o jumătate de oră. Și aici mi-am dat seama că a fost mâna Domnului, pentru că la o asemenea greutate, un asemenea șoc, putea să mă omoare pe loc. Am văzut că mâna Lui este cu mine și în toată perioada serviciului militar pot să spun că El m-a urmărit cu dragostea Lui. Cam asta a fost cum L-am cunoscut eu pe Dumnezeu, deși mă botezasem înainte de armată. Pot să spun că după botezul meu a mai fost o perioadă gri în viața mea, dar după serviciul militar aveam deja hotărât drumul pe care trebuie să merg.
1: Care a fost reacția familiei și a prietenilor dumneavoastră la aflarea acestei vești?
0: Reacția familiei. Cum v-am spus, tatăl meu era prea ocupat să păstorească pe alții. Era prea ocupat să se bucure de întoarcerea altora. Deci, între mine și tata, prăpastia a rămas și a rămas în continuare. L-am iubit tot timpul, m-a iubit tot timpul, dar ne iubeam de undeva de departe. Mama mea, în schimb, a fost sprijinul meu moral. Îmi plăcea să o ajut la bucătărie, în gospodărie și tot timpul eu cred că am fost copilul ei preferat. De ce? Pentru că de mic am fost cam bolnăvicios, aveam nevoie să fiu cocoloșit și mama nu a ezitat niciodată să facă lucrul ăsta. Deci bucuria a fost. Bucuria a fost, a fost bucurie și din partea tatălui. Pentru că veneam de departe și chiar dacă nu am fost prieteni, în continuare, el mi-a fost confident.
1: Știm că, de obicei, prima perioadă de timp după emigrare este cea mai dificilă. Cum a fost pentru dumneavoastră la început? Ce temeri ați avut și cum le-ați făcut față?
0: Prima mea plecare de acasă a fost în 1995. Atunci aveam deja 3 copii și mi s-a evit ocazia să plec în Israel. Nu doream să plec de acasă, dar la fel vedeam cum greutățile încep să apese greu asupra familiei. Lipsa de bani. Deci n-am fost un aventurier, nu eu am vrut să plec de acasă. Am plecat de nevoie. Mi-a fost greu să mă despart de familia mea și aici cred că trebuie să fac o paranteză în care să spun că am fost și sunt familist convins. Tatăl meu provenea dintr-o familie de 10 copii, mama mea dintr-o familie de 12 copii. Ne-am simțit tot timpul apropiați de rudele și din partea mamei și din partea tatălui. Bunica mea, care a decedat la 96 de ani, ne strângea cum strânge cloșca puii și ne bucuram ori de câte ori ne întâlneam în familie. Deci asta este familia în care am crescut eu. Și ca să te desparți de o asemenea familie, trebuie să ai mult curaj. Când am plecat de acasă, am luat un reportofon și cu o casetă, am înregistrat vocea bunicii mele, vocea mamei, vocea tatălui, vocea familiei. La fel, am plecat în grădină, am umplut un borcan cu pământ și am plecat cu pământ din România în Israel. Copiii erau mici și nu vă închipuiți ce greu este pentru un tată să plece de lângă copiii lui. N-aș fi plecat dacă n-aș fi știut că Dumnezeu este cu mine. Dar știind că El m-a vegheat și mă va veghea în continuare, având binecuvântarea familiei, am plecat. N-a fost deloc ușor. În primele luni a fost chiar, era câteodată irespirabil. Mă trec fiorii și acum când îmi amintesc, stabilisem cu Emilia de 3 ori pe zi, dimineața la prânz și seara, la 7, la 12 și seara la 7 ne întâlneam în rugăciune. Ea în România, eu în Israel. Colegii deja mă luau peste picior, că ce este viața asta, dar pentru mine, dacă n-ar fi fost așa, n-aș fi putut să rezist. Mă mai descărcam mult scriind scrisori, îi scriam epistole întregi Emiliei, în care îi spuneam toate detaliile vieții mele din Israel. Primeam la fel scrisori frumoase, care mă mângâiau și care îmi dădeau curaj să mă ridic din nou și să continui să trăiesc acolo. A fost împlinirea unei dorințe a mea de a vedea Țara Sfântă, de a călca pământul Țării Sfinte. Și ca un mic detaliu, pe 15 aprilie, când am plecat, am lăsat ninsoare la București și seara când am ajuns în aeroportul Ben Gurion, erau 21 de grade. Am plecat cu cojoc direct la mânecă scurtă. A fost grea viața în Israel. A fost grea pentru că eram acolo ca să muncim. A fost grea pentru că firma care ne dusese în Israel după ce și-a luat comisionul ne-a abandonat. Aveam nevoie de un medic și nu s-a mai interesat nimeni de mine. Atunci am decis să caut o posibilitate să lucrez la negru. Aveam un văr din partea tatălui care era deja în Israel. Mi-a găsit un loc de muncă la o școală de religioși și deja o parte din dor se stingea. Îl aveam pe Octavian și în fiecare seară cântam la mandolină, ne refugiam într-o grădină frumoasă cu măslini și cântam cântările Domnului în Țara Domnului. Au fost lucruri frumoase și totuși ceva în mine tângea după familie, după soția mea. Rabinul la care lucram a văzut că tânjesc după ceva și m-a întrebat dacă poate să facă ceva pentru mine. I-am spus că munca mea ar fi mult mai ușoară și mult mai frumoasă dacă m-ar ajuta să-mi aduc soția în Israel. A rămas în studiu și până la urmă visul ăsta al meu s-a realizat. Dar înainte de asta au mai fost câteva lucruri care m-au apropiat și mai mult de Dumnezeu. La câteva săptămâni după ce am plecat, am aflat că tatăl meu a făcut un accident vascular și paralizase. A fost durere mare în sufletul meu. Mă refugiam noaptea într-un subsol și mă rugam la Dumnezeu. Mă rugam cu lacrime mare să mă ajute să-l mai văd în viață pe tatăl meu. Într-una din seri, rabinul m-a descoperit acolo, a fost impresionat de lacrimile mele și mi-a promis că se va ruga și el pentru mine. Așa am ajuns ca eu, un creștin, să mă rog alături de un evreu ultra-religios pentru sănătatea tatălui meu. Dumnezeu ne-a făcut milă și după alte câteva luni primeam scrisoare scrisă de tata, e drept, cu un scris șovăielnic, cu mâna care-i fusese paralizată. Dumnezeu e mare și face multe lucruri minunate. Un alt eveniment pe care vreau să-l spun și care m-a apropiat total de Dumnezeu, de atunci mi-am dat seama că depind numai de El, a fost când, într-o sâmbătă, fiind liber cu vărul meu, am hotărât să mergem la Marea Mediterană. Totul se întâmpla la 10 km de Zichron Iacov. O mică paranteză, Zichron Iacov a fost înființat de evrei care au venit din zona Moldovei, din zona Huși. Pionierii din Zichron Iacov au fost români. Înainte de anii 1900, pe vremea primei alia, sunt documente istorice care atestă că acolo au fost evrei veniți din România. Deci în acea sâmbătă, împreună cu vărul meu, am zis să ieșim puțin la mare, să profităm de soare și să facem o mică baie. Am găsit o plajă frumoasă, dar neamenajată și pustie. Mai era doar o familie. Am intrat în apă să ne jucăm cu mingea și la un moment dat, când eu am aruncat mingea undeva mai spre larg, vărul meu s-a dus să o recupereze și a început să strige că nu mai poate să vină de acolo. Ce se întâmplă? De multe ori în mare se fac niște curenți care la suprafață trag spre larg, iar pe dedesubt vine apa din niște curenți circulari, care de undeva de sus de pe deal îi vezi, este ca o cărare prin mare de kilometri. Așa. E, noi, fără să ne dăm seama, am căzut într-unul din acei curenți și vărul meu, care nu știa să înnoate, a început să strige după ajutor. Cine să-l scape? Vărul lui. El era mai corpulent decât mine, deci era foarte greu. La fel, nu avea păr, era tunzero, nu aveam cum să-l agăț de păr. A trebuit deci să mă duc dincolo de el și să încerc să-l împing spre mal. Dar curentul era prea tare și în loc să avansăm spre țărm, ne duceam spre larg. Când el a observat că n-avem nicio șansă, mi-a spus, zice, lasă-mă pe mine aici și scapă tu, că ai copii. El și-a dat drumul și nu l-am mai văzut. A început lupta mea, pentru supraviețuire. Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis, nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec. Cu ultimele forțe pe care le aveam, am mai dat din mâini odată să mai iau o gură de aer. Atunci am simțit o mână tare care mă prinde. Era un surfer pe care nu-l văzusem, care nu știu de unde a ajuns acolo și cum a ajuns. El a venit cu placa lui de surf, mi-a dat-o, m-am odihnit, m-a legat de mână și din două valuri eram la țărm. Între timp eu îi spuneam lui, în engleza mea de baltă pe care o știam, de vărul meu, mai cazăn, mai cazăn. Încercam să-i spun că mai este cineva de salvat, care nu se vedea. Dar când am ajuns la mal, vărul meu era pe mal. Ce se întâmplase? Curentul care venea pe dedesubt, când el și-a dat drumul să moară, curentul a adus la mal. El a zis, zice, am înghițit nu știu câtă apă, dar dintr-o dată am simțit pământul sub picioare. Și când s-a ridicat, era deja pe mal. Deci asta a fost harul lui Dumnezeu care mi-a mai lăsat viața pe pământ. M-am bucurat că trăiesc și de atunci am învățat să iau fiecare zi ca pe un cadou de la Dumnezeu și în fiecare zi să iau ce e mai frumos de la viață și să dăruiesc, la rândul meu, celor lângă care Dumnezeu m-a lăsat câte ceva frumos. Multe s-au mai întâmplat, printre care și venirea soției mele. Mi-amintesc când așteptam, deja știam că o să vină, priveam fiecare avion care trecea pe deasupra și mi-imaginam clipa când o să-mi aducă Domnul pe aripi de vultur soția. Am mai fost în Israel și perioada în care am început să cunosc poporul evreu. Mi-am dat seama ce sunt evreii. Cum se face că cei care cu o săptămână înainte îl întâmpinaseră pe Domnul Iisus cu flori la intrarea în Ierusalim, la nicio săptămână strigau la moarte cu el. Sunt un popor de oameni iuți, hotărâți, dar ușor influențabili. Pentru ei, ce spune rabinul, este sfânt. Rabinul este modelul lor de viață și ei urmează în toate învățăturile lui. Deci este explicabil că atunci când marii preoți și învățații au hotărât că Domnul Iisus este vinovat, poporul i-a ascultat. La fel, după ce am plecat de la școala asta, când am ajuns la Eilat și acolo am avut ocazia să văd dimensiunea universală a Bisericii lui Dumnezeu. Deci, prima mea lună și jumătate a fost la Eilat. Acolo am avut ocazia să cunosc un grup de evrei mesianici, care, de fapt, făceau misiune și care reuneau toți creștinii din toate neamurile și popoarele care trăiau acolo. Aveam această adresă de la un tânăr care fusese înainte la Eilat. De fapt, era un hostel, un fel de motel, unde veneau mai mult turiști și când aventura mea la Zichron Iacov s-a terminat, m-am hotărât împreună cu Emilia să mergem din nou la Eilat. Acolo, împreună cu John Pex, împreună cu un grup de români, dar și cu nigerieni, argentinieni, ruși, arabi, americani, olandezi, francezi. Făceam adunări în fiecare sâmbătă, în care, la rugăciune și la programul muzical, eram invitați să dăm fiecare ce avem Domnului. Ne strângeam români într-o parte și fiecare grup etnic sau fiecare nație se strângea într-o parte, ne rugam în limba noastră, apoi dacă aveam ceva, o cântare, o mărturisire, le spuneam întregii adunări, cineva dintre noi încerca să traducă și atunci am văzut ce bine și ce plăcut este să locuiască toți frații împreună. Acolo am învățat primele cântări evreiești, acolo am avut harul să facem o evangelizare publică, ceea ce toți care au fost martori, dar în mod special John Pex, au spus că este o minune. El, acest misionar, ne-a înlesnit și a luat autorizații de la primărie că putem să ne strângem într-un parc și că putem să vestim Evanghelia românilor. Deci a fost evangelizare între ghilimele pentru românii din Eilat. Ne-a sprijinit fratele Lichtman de la Berșeva, care a venit cu un grup de vorbitori de limba română, ne-au ajutat la cântări, ne-au ajutat la predicarea în limba română, dar ei fiind stabiliți de mult timp în Israel, au avut cu ei și tractate evreiești și cine se oprea, plăcut impresionat de cântările noastre și de adunarea noastră din parc de acolo, putea să primească tractate în limba evreiască, în engleză, în franceză, în arabă. Deci Dumnezeu mi-a făcut parte de o minune și acolo la Eilat. Și în continuare minunile au urmat în viața mea. Pentru mine o minune a fost și întâlnirea cu familia Westlund. Nelly și David Westlund erau o familie mixtă, americano-finlandeză, care făceau misiune la Eilat. Aveau o casă frumoasă în care trăiau cu cei 4 copii ai lor. În casa lor era o cameră de oaspeți, pe care ei ne-au pus-o la dispoziție pe toată perioada cât am stat la Eilat. Lucrul acesta ne-a atins mult inima și așa se face că am păstrat adresa lor și după ani am avut bucuria să-i primim în România. Ei din Israel făceau în fiecare an, își făceau vacanța în America, dar odată s-au decis ca în drum spre America să facă o escală și la București. A fost încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mine. Și pot să spun că Dumnezeu m-a răsfățat. Eu sunt unul din răsfățații Domnului. Mi-a făcut multe bucurii, pe lângă cea mai mare bucurie pe care mi-a făcut-o de a-mi da viața veșnică. Multe bucurii aici pe pământ. Am văzut împlinirea ale unor visuri pe care eu mi le punctam în mintea mea. Ziceam, ce mi-aș dori să vină David în România? Lucruri aproape imposibile, dar pe care Dumnezeu le-a făcut posibile. Încă o dată sunt mulțumitor și recunoscător la adresa lui.
1: În concluzie, timpul petrecut în Israel echivalează cu multe minuni.
0: Multe minuni, dar și o altfel de relație cu Dumnezeu. Pot să spun că toți cei care trec prin Israel simt o putere deosebită. Simt cum relația lor cu Dumnezeu se adâncește. Noi avem harul de a fi în perioada în care țara Israel înflorește. Avem harul de a participa, de a fi contemporani cu perioada în care evreii se întorc acasă. Evreii se întorc acasă cu tot ce au ei din celelalte țări, dar și cu știința și cu binecuvântarea Domnului. Dumnezeu îi ajută în tot ceea ce fac, în reconstruirea țării. E drept că încearcă și prin multe, e drept că mulți dintre ei nu sunt după voia lui Dumnezeu, sunt mulți care chiar nu cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu îi iubește pe toți. Dumnezeu îi iubește pe toți din cauza legământului pe care l-a făcut cu Avram și sunt foarte mulțumit că Dumnezeu ne-a cuprins și pe noi în dragostea Lui, pe noi neamurile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să trăiesc o perioadă din viața mea în Țara Sfântă, să respir aerul care de multe ori este irespirabil când sunt 50-60 de grade afară, cauți umbra și înțelegi ce înseamnă umbra și arșița soarelui. Înțelegi de ce câteodată evreii le sare capsa imediat, pentru că te bate soarele la în cap și îți vine să o iei la fugă? Am cunoscut oameni deosebiți în Israel. John Pex, David Westlund, frații mei români cu care m-am întâlnit la Eilat, Neacostică, Firu, sunt băieți cu care rămâneam să povestim minunile Domnului până la ore târzii din noapte. Atunci atmosfera se răcorea și puteam să stăm și să depănăm amintiri și să spunem fiecare experiențele lui cu Dumnezeu. Așa ne îmbărbătam, așa timpul trecea mai ușor.

0: A trebuit să ne întoarcem în țară, deoarece Emilia nu mai putea să stea fără copii și mie mi-era greu și am decis, atunci când aveam o sumă frumușică pusă deoparte, am decis să ne întoarcem la copii.
1: După cât timp?
0: După un an și jumătate ne-am întors acasă.
1: Și în Belgia, cum ați ajuns?
0: După întoarcerea din Israel, am încercat să deschid o afacere, dar neavând bani suficienți, n-a mers. M-am angajat în țară la un șantier, lucram cu fratele meu. A fost o perioadă frumoasă. Am înțeles și de ce a trebuit să ne întoarcem acasă. Pentru că, după câtva timp, tatăl meu a avut al doilea accident vascular. Acest accident vascular i-a afectat grav creierul, în asemenea hal, încât centrii voinței au fost atinși. Deci tata avea nevoie de ajutorul nostru. Ca familie am fost uniți și faptul că eu eram mai liber și Emilia avea cât de cât o calificare medicală, ne-a făcut să ne hotărâm să-l luăm și să avem noi grijă de el. E drept, o parte din grijile noastre au fost suportate de ceilalți frați și așa se face că împreună am putut să ne ocupăm de dânsul. A fost tare greu pentru că a fost și o perioadă în care aveam nevoie chiar să fie spălat. Am putut să fac cu drag acest lucru, deoarece între timp relația mea cu tatăl meu se refăcuse. Se refăcuse în perioada dinainte de Israel, când Dumnezeu mi-a făcut harul să lucrez la același loc de muncă cu el, în același schimb și să petrecem nopți frumoase, nopți în care Dumnezeu a avut grijă să restabilească relația dintre tată și fiu. Deci acum, când tata avea nevoie de mine, eram deja prieteni și făceam lucrul acesta cu durere, dar îl făceam ca pentru un prieten. Necazurile vieții, greutățile m-au făcut din nou să decid să plec de acasă. În 2001 am decis să-l urmez pe fratele meu Nicu, care se afla deja de un an în Belgia. Mi-a spus că aici este de muncă, se câștigă bine și cum încă nu se dăduse drumul la vize, a trebuit să-mi cumpăr o viză. Am dat 1.500 de dolari. Am primit la fel, în foarte scurt timp, am primit o viză diplomatică și am venit în Belgia ca diplomat. Asta se întâmpla pe 4 septembrie 2001. Ce a urmat a fost 11 septembrie. Am fost martor cu uimire la bucuria marocanilor din Saint Gilles când au aflat că s-au prăbușit turnurile. Eram bulversat, mă gândeam ce caut eu aici și mi-am dat seama că din nou începe o perioadă de adâncă experiență cu Dumnezeu. La 2 luni, fratele meu a hotărât să se întoarcă în țară, i se născuse un copil. Deci în noiembrie 2001 am rămas singur în Bruxelles să mă descurc. Dar nu eram singur. De ce? Pentru că așa cum făcusem în Israel și primul meu drum a fost să caut casa Domnului, așa s-a întâmplat și când am venit în Belgia, primul drum împreună cu Nicu a fost la biserică. Am cunoscut Biserica Baptistă Francofonă din Saint Gilles și am cunoscut Biserica Elim, care la vremea respectivă se afla pe strada Boxtal. Am reușit repede să mă împrietenesc cu mulți dintre românii aflați mai de mult aici, care m-au ajutat în această perioadă grea. Apoi, în 2002, ianuarie, s-a dat drumul la vize, se putea circula liber și au început să încolțească în inima mea gânduri de a-mi aduce și familia. Era greu cu munca, se găsea greu de muncă, era și problema cu limba, n-aveam tot timpul pe cineva care să facă pe interpretul. Mi-au fost de ajutor cei 4 ani de franceză pe care îi făcusem la școală în România și mi-amintesc, așa ca pe un lucru hazliu, la început, când încercam să vorbesc românește, în minte veneau cuvinte evreiești și făceam așa un amestec de neînțeles. Dar între timp, trăind între belgieni, vorbitori de limba franceză, am început să mă descurc, au început să vină și lucrările, începusem să pricep materialele, dar niciodată nu lipseam de la adunare. Așteptam cu nerăbdare joia seară, duminica seară, să merg să mă întâlnesc cu frații mei, să ne rugăm, să lăudăm pe Dumnezeu, să ne povestim pățaniile, să ne spunem necazurile. A mai fost un lucru care trebuie povestit. Undeva prin 2002 eram în adunarea de pe strada Buxtal și a venit un frate din România, Victor Opriș, și a predicat pilda prietenilor care au venit înaintea Domnului Iisus cu bolnavul adus pe targ. Atunci, ascultând acea predică, am realizat că, de fapt, bolnavul este tatăl meu, care nu mai putea să ajungă în rugăciune înaintea Domnului, nu mai avea mintea întreagă, dar el avea pe lângă el persoane care îl iubeau. Și am înțeles și am insistat la frații mei, le-am spus această revelație pe care mi-a dat-o Dumnezeu, că dacă noi îl aducem pe tata în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea milă de noi și îl va face bine. Când tata s-a îmbolnăvit, doctorii ne-au spus că este irecuperabil. Deci pagubele din creierul lui erau atât de mari încât au refuzat chiar să-l și opereze. Dar în rugăciunile mele îi spuneam Domnului, mă adresam ca unui creator care a creat lucruri desăvârșite. Știam că el poate să repare circuitele sanguine care se întrerupseseră în creierul tatei. Și am început, doi frați în Belgia, eu și Nicu, doi în România, Cati și Nelu, și o soră în Italia, Gabriela, am început să ne rugăm pentru o minune, ca Dumnezeu să-l restabilească pe tata. Îl rugam și spuneam, mă prezentam înaintea lui Dumnezeu, spunându-i că tatăl meu a fost un credincios care a chemat pe mulți la pocăință și justificam dorința mea ca el să se facă bine, spunându-i, Doamne, nu e drept ca tata să moară ca un câine, ar fi de rușinea satului. Ce ar gândi oamenii? Uite, l-a slujit pe Dumnezeu și uite cum moare. Așa am îndrăznit și l-am rugat pe Dumnezeu și credeam, eram sigur că Dumnezeu o să ne asculte rugăciunea. E drept, nu a răspuns imediat, pentru că nu toate lucrurile se întâmplă cum vrem noi. Dumnezeu are un plan, dar în planul lui i-a mai acordat tatei harul de a muri cu mintea întreagă. Am primit un telefon de la mama și ne-a spus, zice, nu o să vă vină să credeți, dar tatăl vostru sapă în grădină. A luat casmaua și sapă în grădină. El care a avut chiar și tentative de suicid. El care de multe ori ne spunea, duceți-mă undeva într-o pădure și lăsați-mă acolo. El care de multe ori vorbeam și n-aveam cui să-i vorbim. Da, tata a fost capabil să facă un drum de 2000 de kilometri cu mașina, 2 zile împreună cu cumnatul lui, a călătorit de la Târgoviște până la Bruxelles. Și în 2007 tatăl meu a venit la Bruxelles. Și în 2007, când a venit în casă la mine, primul lucru pe care l-a spus soției mele a fost, ia o foaie și un pix, că vreau să-ți dictez poezii de când eram eu la școală. Deci Dumnezeu s-a îndurat de tata și i-a dat mintea înapoi și chiar amintirile din copilărie. Și când tatăl meu a plecat la Domnul, a plecat după un al treilea accident vascular, dar a plecat cu mintea întreagă. Cu o zi înainte de a pleca acasă, l-a chemat pe fratele meu cel mare, i-a spus că știe că nu mai are mult de trăit și i-a spus, zice, de acum înainte tu trebuie să ai grijă de familia asta. Și a doua zi a plecat liniștit la Domnul. Cum a plecat tata la Domnul? A plecat pentru că el a vrut. La scurt timp după vizita lui la Bruxelles a fost accidentul meu. La puțin timp după accidentul meu, care s-a petrecut în octombrie, tata s-a rugat lui Dumnezeu cerându-i că dacă trebuie să ia pe cineva din familia lui, să-l ia pe el și să-l lase pe Fănel care are de crescut copii.
1: Despre ce accident este vorba?
0: Da, Dumnezeu m-a trecut prin multe încercări. Una dintre ele, care avea să-mi schimbe și mai mult viața, s-a petrecut pe 2 octombrie 2007. Atunci, încercând să demontez o schelă, am avut proasta idee de a lucra singur. N-am fost atent la faptul că schela nu era bine prinsă de zid și m-am prăbușit cu tot cu schelă de la o înălțime de 8 metri. A fost foarte dureros. Rezultatul a fost triplă fractură de bazin, 3 coaste rupte și 3 vertebre rupte. Mă veți întreba de ce oare permite Dumnezeu boala, încercarea în viața copiilor lui. Pot să vă spun că atunci, cu ocazia accidentului, mi-am dat seama și de ce Dumnezeu m-a adus aici. Pentru că, uitându-mă în urmă, vedeam că n-am strâns prea mulți bani, alții deja aveau case în Belgia. Mie afacerea mergea șchiopătând, dar aveam îndeajuns încât să trăiesc bine eu și familia mea, care între timp venise în Belgia. Am priceput că toate lucrurile sunt în mâna lui și că nimic nu se întâmplă fără voia lui. Când seara, după ce m-au pus la scanner, medicii mi-au zis, bine că ai căzut. Bine că ai căzut, de ce? Pentru că au descoperit o mulțime de limfomi și au descoperit că aveam o leucemie. Deci, dacă n-aș fi căzut, leucemia n-ar fi fost descoperită și sigur aș fi fost mort de leucemie. A urmat o perioadă grea, perioada de operație, după operație. Au fost 3 vertebre, din care una era spartă total, făcută bucăți, și tasată încât se redusese dimensiunea la jumătate. Medicii au hotărât să le prindă pe toate 3 într-o broșă metalică, provizoriu, urmând ca a doua operație să fie introducerea unei vertebre de plastic, o proteză. În această perioadă am stat mai mult cu morfină pentru că aveam dureri mari, dar am avut și bucuria de a descoperi ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic, să fii înconjurat de frați minunați și să ai o familie minunată. Să le luăm pe toate 3 sau să le luăm una câte una și să vedem ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic. Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerile și mi le lua. Soția mea nu s-a mișcat de lângă mine decât ca să poarte de grijă a copiilor. Frații mei mă vizitau grupuri, era un pelerinaj la salonul meu. Oamenii mă cunoșteau drept cel la care vin vizitatori. După perioada de stabilizare a primei operații, urma să mi se facă a doua. Atunci, în acea zi, am aflat că tatăl meu plecase de la Domnul. Deci în acea zi am primit o veste bună și una ziceam eu că este proastă. Deci eu consideram că moartea tatălui este o veste proastă. Până când un frate luminat de Domnul, fratele Raymond, a venit la căpătâiul meu și mi-a spus, Ștefan, dar pentru copiii Domnului plecarea este un câștig. Lucrul acesta m-a mângâiat și chiar dacă nu l-am văzut pe tata mort, pentru mine nu este o tristețe, pentru că îl știu viu și am să mă întâlnesc cu el dincolo. N-a mai fost nevoie de a doua operație, pentru că în mila lui Dumnezeu a făcut ca vertebra care era spartă și redusă la jumătate, începuse să se sudeze și începuse să câștige în talie, începuse să crească la mărimea normală. Deci, în acea zi, am aflat că se mai amână a doua operație, operație care n-a mai avut loc. Fractura de bazin s-a vindecat fără operație. Coastele s-au lipit fără operație. Deci la un asemenea accident, pentru mine, o singură operație a fost de ajuns. Primisem de la Dumnezeu confirmare sau încurajare cu privire la această vindecare într-o noapte, în noaptea de 1 noiembrie 2007, când aflându-mă într-o stare de depresie și de tristețe maximă, am avut îndemnul să sun la biserică. Fratele Dunin mi-a spus, zice, uite, suntem cu frații din Sfat la biserică, ne rugăm pentru tine. Am luat Biblia în mână și am început să citesc. Și pe parcursul la câteva pagini în Biblie, între Psalmul 30 și Psalmul 51, am găsit 3 versete în care era vorba despre oase rupte și despre refacerea lor. Am simțit că Dumnezeu mă ține în mâinile sale și m-am adunat în brațul lui. El a făcut ca oasele să se vindece repede, chiar dacă a trebuit să stau cu un corset care să-mi țină coloana dreaptă, chiar dacă a trebuit să stau o perioadă în scaun cu rotile, a trebuit să fac vizite la medici. Vindecarea mea și recuperarea s-au făcut destul de rapid. Așa se face că la începutul lunii septembrie 2008, eram gata pentru lupta împotriva cancerului, împotriva leucemiei. Între timp, doctorii găsiseră diagnosticul, găsiseră tratamentul și urma să încep chimioterapia. Și asta coincins cu o perioadă tristă din viața mea, pentru că chiar atunci cumnatul meu, care la vremea respectivă avea 53 de ani, a plecat și el la Domnul în urma unui accident. Nu puteam să înțeleg de ce atâtea, și totuși nu m-am îndoit nicio clipă de puterea lui Dumnezeu și de faptul că El mă iubește. Fratele meu mai mare, atunci când încercarea începuse, mi-a spus că pentru încercări mari, Dumnezeu alege oameni care pot să ducă încercarea. Și am știut că Dumnezeu nu o să pună niciodată mai mult pe mine decât pot să duc. Dumnezeu a făcut minuni pentru mine. Frații din biserică m-au susținut atât moral cât și financiar. De nimic nu am dus lipsă în această perioadă. Când Emilia nu muncea, eu nu munceam. Lucrul acesta m-a făcut să-mi aduc aminte de Ilie, care a fost hrănit de corbi. Pe mine nu mă hrăneau corbii, mă susțineau frații. Veneau, mă vizitau. Au venit când mi-am sărbat ziua de naștere, cu toții mi-au umplut casa, mi-au cântat. Mi-au făcut multe bucurii. La fel, în această perioadă, familia mea, atât cea mică care era cu mine în Belgia, cât și familia lărgită care se afla în România, în Italia, au făcut lanțuri de rugăciune, zile de post și seri de veghe, prin care îi cereau Domnului vindecarea celui care era în necaz. El a făcut ca orice celulă canceroasă care lucra în mine să fie îndepărtată, și așa se face că la 2 ani, după sfârșitul chimioterapiei, eram în remisie bună, care la urmă a devenit remisie totală. Acum pot să spun că în sângele meu nici nu se mai văd urme de celule cancerigene. Este drept, a fost și meritul medicilor, care m-au tratat cu multă atenție, cu multă seriozitate, dar marele merit este al lui Dumnezeu. Pentru că medicii mi-au spus la început, sunt 70% șanse de vindecare. Și am spus, dacă voi spuneți 70%, eu sunt sigur că restul pune Dumnezeu. Eu sunt sigur că totul a făcut Dumnezeu. Pentru că avea parte de medici competenți și serioși, este tot harul lui Dumnezeu. A avea parte de un tratament adecvat, potrivit pentru forma de leucemie pe care o aveam, este tot harul lui Dumnezeu.
1: Ce ați descoperit despre Dumnezeu în acea perioadă și cum s-a schimbat viața dumneavoastră spirituală, începând cu acel moment?
0: Am descoperit încă o dată, am aprofundat mai mult faptul că Dumnezeu mă iubește pe mine în mod special. Pe mine, cel mai păcătos. El m-a ales ca să-mi dea multe bucurii. Cea mai mare bucurie este mântuirea pe care o am în dar. Bucurie este și biserica în care sunt, frații pe care îi cunosc, frații pe care i-am întâlnit. Bucurie este și familia mea, o familie minunată, niște copii valoroși. Am descoperit că Dumnezeu lucrează în fel și chip și că lucrarea Lui în sufletul meu este să mă apropii de El și să-L slujesc pe El. Am descoperit că fiecare zi în care mă trezesc, văd soarele răsărind sau aud ploaia căzând, este un dar de la Dumnezeu. Am descoperit că dacă El face lucrul acesta, nu-L face degeaba, ci că vrea ceva de la noi. Atunci când ne-am născut din nou, atunci când ne-am hotărât să-L slujim, El ne-a înzestrat cu darurile sale. Aceste daruri trebuie valorificate în folosul altora. Deci am învățat că trăiesc prin har și că trebuie să fac bucurii celor de lângă mine. Este drept, de multe ori nu reușesc, văd de multe ori cum sunt firesc, dar de fiecare dată mă pocăiesc și încerc familiei mele, fraților mei, celor din jur, vecini, prieteni, cunoscuți sau necunoscuți, să le fac multe bucurii. Cea mai mare bucurie pe care poți să o faci unui om este să îi spui ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să vorbesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ce să vorbesc. Și ori de câte ori cineva mă întreabă despre Dumnezeul meu, pot să spun că este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu vindecător.
1: În încheiere, care este mesajul dumneavoastră pentru cei ce sunt plecați de acasă, cărora le este greu să se obișnuiască cu noul mediu de viață?
0: Cei plecați de acasă, cei rupți de acasă, care se află pe drum, dar jumătate din inima lor este acasă, fără să vrea, întâmpină dificultăți. În aceste încercări, în aceste greutăți ale vieții, trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu. De fapt, cred că El a îngăduit ca noi să ieșim din confortul nostru și să plecăm în călătorie. Pentru că așa cum evreii l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. În timpul călătoriei lor dinspre Egipt spre țara promisă, la fel și noi, în călătoria noastră zilnică, dar mai ales atunci când suntem în exil, vedem puterea lui Dumnezeu, vedem dependența noastră față de Dumnezeu, vedem puterea dragostei Lui și putem să spunem că vedem minunile Lui. Sfatul meu pentru ei este să-L caute pe Dumnezeu, iar cei care îl cunosc să-și adâncească relația cu Dumnezeu. Cum putem să facem lucrul acesta? În primul rând spunându-i Lui tot necazul nostru. Dacă avem necazuri, dacă avem probleme, atunci când suntem departe de cei dragi, să-i spunem Lui. Dacă auzim vești negre dinspre țară, vești rele despre copiii noștri, familia noastră, să-i spunem Lui. El poate să ne ia povara, El poate să ne dea pace în sufletele noastre. Și mai mult de atât, El are rezolvări minunate la fiecare din problemele noastre. Deci, să-L caute pe Dumnezeu. Să-L caute pe Dumnezeu și să caute o biserică unde să se întâlnească cu frații. Aici, în biserică, avem posibilitatea să punem în aplicare ceea ce cunoaștem noi despre Dumnezeu și să dăruim ceea ce am primit noi de la Dumnezeu. În adunare avem posibilitatea să creștem în credință, dar să și experimentăm ce înseamnă să dai, ce înseamnă să primești, să experimentăm ce înseamnă câteodată tristețe, de mai multe ori bucurie, ce înseamnă câteodată să te cerți, să ierți, să te împaci. Sunt lucruri pe care le putem experimenta noi cei care suntem dezrădăcinați și care nu știm dacă vrem sau nu vrem să prindem rădăcini în țara care ne-a primit.
1: Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și pentru sinceritatea cu care ne-ați relatat experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Toată slava să fie a Lui!
0: Pentru mine, a spune despre minunile Domnului este o plăcere și este o îndatorire. Nu voi uita niciuna din binefacerile Lui și tot timpul cât voi mai trăi, voi da slavă Domnului pentru ce a făcut și va face în continuare pentru mine.
1: Până data viitoare, dragi ascultători, fiți binecuvântați!

Și privind cu lăcomie în grădina pitorească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care îi ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege...

Nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce e Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună, cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care îl osândește e grozavă, ahulit. Legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor. A crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei cobori în pace, în țărână liniștit. Ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata. Sângele-i fulinți de câini. Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau, Ahab, via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu am îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt. O lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu se amestecă soția fratelui cel lucrător. Lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea. El mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii căci a sfinților e via. Atunci orice ce femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dea sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela,
cea păgână.

Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cunună vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții, veșnicia fericirii. În dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate cum descrie slava celui credincios, Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel, până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocorile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

Multe din accidentele din munți se întâmplă din cauza că excursioniștii nu merg după ghid, nu-i respectă întocmai instrucțiunile sau nu ascultă sfatul lui, încercând să cucerească muntele după bunul lor plac. La fel se întâmplă și pe calea credinței.

Într-o zi, soarele va răsări dintre norul din viața ta și atunci, dragul meu prieten, vei zâmbi din toată inima. Într-o zi, lacrimile curse se vor întoarce la izvorul de unde s-au născut și atunci vei plânge din nou, dar de fericire. Într-o zi, aripile sufletului tău vor învăța să zboare departe, foarte departe de țărâmul întristărilor și a dezamăgirilor. Într-o zi, vei avea curajul și puterea mării pentru a te confrunta cu furtunile vieții. Într-o zi, încrederea va renaște în tine, rază cu rază, picătură cu picătură. Într-o zi, din cenușă se va aprinde oportunitatea de a recupera tot ceea ce ai pierdut cândva. Într-o zi va exista dreptate pentru nedreptatea din sufletul tău. Într-o zi vei crede din nou în viață și visele vor coborî din nou pentru tine cu iz de parfum, frumusețe și fericire. Acea zi este foarte aproape, dar până atunci, prietene drag, așteaptă. Așteaptă în brațele Tatălui tău ceresc. Ai încredere. Bună dimineața, cu încrederea că și azi Dumnezeu veghează. Fiți binecuvântați cu har divin. Și fiți o binecuvântare!

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2-4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Promisiunea Domnului pentru tine. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Psalmul 121, versetul 8. Psalmistul face o declarație atât de frumoasă și adevărată, spunând că Domnul va veghea asupra venirii și plecării noastre. Aceasta se referă la venirea și plecarea de acasă, la activitățile noastre zilnice, dar și în călătoriile noastre. Promisiunea este faptul că Dumnezeu ne va oferi îndrumare și protecție în orice moment, în orice loc și în orice circunstanțe. Poate te paște nesiguranța și incertitudinea, însă cuvântul de astăzi îți amintește atât de clar că tu nu ești singur. Dumnezeu este cu tine și veghează asupra ta în orice moment. Având credință în această scumpă promisiune divină, putem avea pace, ceea ce este o mare mângâiere pentru fiecare dintre noi. Să fim ferm convinși că Domnul este adevăratul nostru ajutor și protector. Siguranța și bunăstarea noastră depind mai mult de Dumnezeu decât de propriile noastre eforturi. De asemenea, El este întotdeauna prezent și atent la nevoile noastre. Deci nu suntem singuri. El vede, cunoaște toate circumstanțele noastre. Chiar și atunci când nu înțelegem ce se întâmplă, putem avea încredere că El este la lucru și ne protejează de orice pericol. Domnul este păzitorul nostru. Iată dar că certitudinea de a avea un păzitor etern ne umple de curaj și pace. Încrezându-ne din toată inima în El, toate îngrijorările noastre dispar, iar inimile se umple de liniște. Un maraton este o cursă de 42 de kilometri și 195 de metri. Este inutil să fim în frunte pe toți, să putem practic să-i înfruntăm pe toți cei 42 de kilometri, dacă nu parcurgem ultimii metri, cei 195 de metri. Deci ceea ce contează pentru fiecare dintre noi este terminarea cursei. Putem trăi vremuri de prosperitate, în care Satana poate să ne ofere lumea cu plăcerile ei, dar nu trebuie să uităm niciodată că noi suntem pelerini în lumea aceasta. Vor fi necazuri, vor fi pericole, de un fel sau altul, dar Domnul este alături de noi. El este refugiul nostru, puterea noastră și ajutorul nostru, mereu prezent în necazurile noastre. Așadar, încrezându-ne în El, vom ajunge cu siguranță la casa noastră cerească, în deplină siguranță. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Capitolul 5. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se desprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani și să nu fie avut decât un singur bărbat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Presbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice să nu legi gura boului când trăieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire, să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tare îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute,
ci cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da. Așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: Deci te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilelor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri.
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilierii este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care îi traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustrări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem aici să vorbim despre o consilieră care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu le-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, da, ca primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare cum o să spun așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Da.
1: Se înjumătățește. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeala ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare scrapă prea
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten noi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da.
1: De ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: consilier într-o activitate anume,
0: În nutriție, să spunem,
1: da,
0: în
1: orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consolarea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta să se descopere pe el însuși. Și școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da, da,
1: da. Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat.
0: Da,
1: trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajut pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Uh-huh.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care pierd 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fii mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atât îți dai seama
0: acolo,
1: câte nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de
1: dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie.
0: Uh-huh.
1: Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunosc

0: mobilizării este foarte, foarte puternic, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, la ce te, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
0: Da. Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da.
1: Și când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită, îi scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cine, cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială, ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte. Totuși să mai adaug ceva, pe lângă consiliere și psihoterapie mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.

0: De ce? Iar spațiul mioritic, asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuia să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spuneam despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau-hau-bau-bau ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da, sigur, da, da, da, da, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine.
0: Da.
1: De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Uh-huh. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
1: Na,
0: E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea,
1: aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
0: spună. Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarnei, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea se practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha.
0: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Ne rugăm pentru credință celui ce nu poate crede. Ne rugăm pentru lumină celui care nu mai vede. Ne rugăm pentru nădejde celui care nu mai are. Doamne, îndură-te și dă-le milostiv la fiecare. Ne rugăm spre libertatea celora dintre zăbrele. Ne rugăm spre sănătatea celora din chinuri grele. Ne rugăm spre odihnirea celor morți în grea durere. Doamne, îndură-te și dă-le-o fiecărui care cere. Ne rugăm cu orice fiică, soră, mamă și soție. Ne rugăm cu cei ce uită sau nu crede sau nu știe. Ne rugăm cu cel de aproape sau de aici sau de departe. Doamne, îndură-te și fă-le numai de iubire parte. Ne rugăm pentru cântare și cuvânt și rugăciune. Ne rugăm pentru oricine le ascultă, ori le spune. Ne rugăm pentru viață, pentru moarte și înviere. Doamne, îndură-te și dă-le fericite oricui le cere.

Pace, vreau să fac o mărturie cum Domnul Iisus a lucrat din nou într-un mod atât de minunat în viața mea. Mă numesc Ozana, am 34 de ani prin Harul Domnului. Am făcut mărturie cum m-am întors la Domnul și așa cum am spus atunci că Domnul a făcut și alte lucrări minunate în viața mea pe care o să le spun, acum a sosit momentul să fac această mărturie. În 2019 m-am întors la Domnul, am încheiat legământ cu El în apa botezului. Și în 2020 Dumnezeu a făcut această lucrare măreață în viața mea. După ce am născut pe fata cea mare, am avut problemele de sănătate pe care vi le-am spus și îmi venea așa un gând care nu era unul prea bun și mă gândeam eu câte probleme de sănătate am avut, poate o să fac un cancer și cine știe ce o să mai fie. Acum în 2020 eram plecată în Germania în cursă și în timp ce veneam spre casă am ascultat o predică și predica respectivă era despre frică, despre teamă. Duhul Sfânt atât de minunat a lucrat, m-a cercetat atât de mult prin acea predică și am înțeles că trebuie să înfrunt orice frică, orice teamă. Fratele ne motiva la acest lucru, să înfruntăm frica, să nu avem teamă, pentru că nu este de la Domnul și Domnului nu-i plac fricoșii. Așa ne spune și cuvântul Domnului pentru fiecare zi, să nu ne temem. Și am fost foarte cercetată ascultând acea predică și am zis că trebuie să ajung acasă, să merg să înfrunt frica mea. Am ajuns acasă, am mers la medic și mi-am făcut un Papa Nicolau. Eu știam că nu este bun, că rezultatul nu o să fie bun și așteptam cu nerăbdare rezultatul. Sunam eu pentru a vedea dacă este gata rezultatul. Și vreau să vă spun că atunci când am primit rezultatul, am fost foarte supărată, am fost devastată pentru că a fost unul destul de rău. Nu m-am putut opri din plâns. Vedeam totul negru în jurul meu. Am ajuns acasă. Am fost foarte disperați cu toți, întreaga familie, plângeam, eram necăjiți. Mă gândeam la copilașii mei, ce o să fie cu ei. Apoi a urmat alte investigații. Apoi am mers la Cluj și am făcut biopsia. Vreau să vă spun că dar cei care trec pe acolo pot să înțeleagă cum sunt acele zile în care aștepți rezultatul biopsiei. Pentru mine a fost un timp destul de greu și un timp în care m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și am stăruit mai mult înaintea Lui în rugăciune și care m-am prăbușit în fața Domnului. Rezultatul a venit și nu a fost unul așa cum se aștepta medicul, mai bun, dar nu a fost niciunul foarte grav și
Apoi nu știam ce să fac, unde să merg. La oncologie, fiind în mijlocul pandemiei, operau doar cazuri foarte grave. Și Dumnezeu a pregătit totul, a pregătit și medicul care să mă opereze. În luna lui iunie m-am operat la Cluj, dar vreau să vă spun că tot acel timp, din februarie până în iunie, a fost unul destul de greu pentru mine. Și atunci când am mers la operație, având în vedere că eu eram obișnuită doar cu probleme, cu complicații, efectiv nu voiam să mai intru în sala de operații pentru că mi-era atât de frică și teamă. Și m-a sunat o soră din biserică și mi-a spus: Ozana, cu adevărat este așa cum spui tu, ai trecut prin multe probleme și prin complicații, dar să nu uit un lucru, ai schimbat statutul, ești copilă de Dumnezeu și totul o să fie bine. Asta m-a încurajat destul de mult. Apoi medicul anestezist m-a încurajat pentru că i-am povestit complicațiile prin care am trecut și m-a întrebat că ce înțelegi tu din toată treaba asta, ce vezi bun. Și am spus că Dumnezeu m-a salvat și a făcut doar Dumnezeu minunile acele în viața mea și m-a mai lăsat în viață. Și apoi m-a întrebat: păi să ne înțelegem, te încrezi în Dumnezeu sau nu? Și am zis: da, mă cred. Și atunci a zis: haide să mergem. Și a mers și vreau să vă spun că atât de minunat este Dumnezeu și atât de mult ne iubește. Totul a decurs foarte bine. N-am mers nici la terapia intensivă, am mers direct în salon. M-am operat vineri și luni am fost externată. Am văzut mâna Domnului la lucru și acolo, și în spital. Asistenta care mă îngrijea era soră de credință și am putut să stau în părtășie cu dânsa. Apoi o altă colegă care era operată era și ea soră de credință și am stat în părtășie și acolo am avut bucuria aceasta de a vorbi despre Domnul și a sta în părtășie cu surorile. Apoi a urmat acel timp în care am așteptat rezultatul histopatologic și acel a fost unul destul de greu pentru că trebuia să găsesc ce tratament o să fac sau dacă o să fie nevoie de tratament sau nu și eu am o boală autoimună destul de rea care luptă împotriva organismului meu și atât de minunat este Dumnezeu și atât de minunat lucrează și în înțelepciunea Lui pentru noi. Am primit acel rezultat histopatologic și am fost la limită cu citostaticile, cu radioterapia. Mulțumesc lui Dumnezeu neîncetat pentru că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Chiar dacă am văzut eu totul negru, totul necaz atât de mare, Dumnezeu a găsit cu cale să descopăr prin acea predică, m-a conștientizat, Duhul Sfânt m-a îndrumat și m-am dus și mi-am făcut analizele și am fost la limită cu tratamentul și toată slava este a Domnului.
De aceea am făcut această mărturie spre slava Domnului și vreau să vă încurajez să știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul și chiar dacă nu înțelegem de ce și cum este spre binele nostru tot ceea ce se întâmplă, fiți binecuvântați și ocrotiți de Domnul Isus. Amin.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-ai născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginea pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Eu cred că acea bucurie profundă și durabilă lipsește în mare măsură din multe biserici de astăzi. Am auzit creștini spunând, ne-am rugat să vină trezirea în biserica noastră. Totuși, trezirea nu se poate întâmpla numai prin rugăciune. Nu poate exista o așa trezire decât dacă poporul înfometează cu perseverență după cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să-și încredințeze complet viețile pentru a fi sub guvernarea Scripturii. Nu putem obține bucuria cerului până ce cuvântul curat nu ne-a cercetat pentru cochetările noastre cu păcatul. Când David a fost neascultător, a pierdut bucuria Domnului. Acea bucurie putea fi restaurată numai prin pocăința adevărată. David știa aceasta și s-a rugat, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legea și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Curățește-mă! Psalmul 51, versetul 2, 3 și 7. David de asemenea s-a rugat să recâștige ce a pierdut. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Psalmul 51, versetul 12. Ezra a spus în esență poporului ce reconstruia Ierusalimul, ați înfometat după cuvântul lui Dumnezeu și i-ați permis să lucreze în inimile voastre. V-ați pocăit și v-ați plâns păcatul și asta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar acum este timpul să vă bucurați. Luați-vă batistele și ștergeți-vă lacrimile. Este un timp pentru bucurie. Gloria Domnului s-a coborât peste Israel și poporul a petrecut următoarele 7 zile bucurându-se. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Neemia 8, versetul 12. Cuvântul evreiesc pentru veselie înseamnă bucurie, fericire. Acesta nu este numai un sentiment de bine, ci o adâncă exuberanță interioară. Toți din jur au înțeles cu claritate că acest izvor nesecat de bucurie a venit din ceruri. Când cuvântul Domnului este onorat, rezultatul este o coborâre veritabilă de bucurie din Isus.

Să fii smerit nu e tot una să fii tăcut, înjosit, plafonat, rămas mai la urmă. Smerenia e taina cerului. Iisus era și este smerit cu inima. Deși ar fi putut fi mândru, arogant de câtă putere deținea, putea foarte bine să umble țanțoș, mândru, încrezător în sinele lui, în puterea lui, în forțele sale, și totuși el era, este și rămâne veșnic smerit. Smerenia recunoaște puterea lui Dumnezeu pentru sine, recunoaște neputința înaintării fără împăratul, știe că fără Dumnezeu este nimic, cu Dumnezeu însă poate face minuni. Mândria, dimpotrivă, știe că poate, știe că vrea singură, cu sinele. Ea arată încredere în calitățile proprii. Nu are nevoie de împărat și nici de împărăție. Ruptura dintre mândrie și împărăție este răzvrătirea diavolului, începută de mult și continuă în mândrie. Smerenia nu fură demnitatea. Dimpotrivă, o înfrumusețează, întocmai cum primăvara deschide florile, le înmiresmează, face bine naturii, unduind plantele, pomii, păsările în zefiri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, a celor care se descurcă singuri. Știe că nu cu aceștia are treabă de har. Harul este pentru cei care ar vrea faptele, cuvintele, dorințele lor să miroase a dor de cer, să atârne mereu de rai. Vrei să vezi dacă un om e smerit? Vezi-i harul din viață, din ce îi se întâmplă. Harul nu e doar binefacerea lui Dumnezeu fără să meriți, ci și calitatea aceea dulce, ce face ființa demnă de admirație. Harul lui Dumnezeu pentru cei smeriți deschide drumuri, înlătură bolovani, dă gust și mireasmă, dă o strălucire care vine dinăuntru, o putere neștiută care atrage spre cer. Fii un om smerit și vei gusta cerul, ziua, dar și noaptea. 1 Petru 5:5, Matei 11:29, de Carmen Motora. Bună dimineața, cu recunoștință și admirație pentru cel care, deși era fiu de Dumnezeu, a ales să umble smerit, ca să ne fie pildă a smereniei. Fiți binecuvântați și astăzi și fiți o binecuvântare.

lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun

pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Tăcerea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza, capitolul 37, versetele 23 și 24. În momentul când Iosif a ajuns la frații săi trimis de tatăl său, spre surprinderea lui, experimentează abandonul. În loc să fie primit bine de către ei, el este aruncat într-o groapă. Iar Dumnezeu pare să tacă, fără să intervină în situația aceasta. Deși este victima nedreptății, Biblia nu zice nimic că ar fi existat semne că Dumnezeu ar fi intervenit direct în acel moment, în momentul acela. Totuși, chiar dacă intervenția lui Dumnezeu nu este menționată în mod explicit, el pregătea terenul pentru ceea ce urma să vină. Uneori, tăcerea lui Dumnezeu nu semnifică absența lui, ci mai degrabă faptul că el lucrează în culise. El nu scapă din control situația, ci uneori lucrează diferit de cum ne așteptăm noi, spre binele nostru. În multe momente ale vieții noastre, cred că fiecare dintre noi am experimentat tăcerea lui Dumnezeu. Chiar dacă te simți abandonat sau ignorat de El, tu trebuie să ai încredere că planul său este perfect pentru tine. El nu a uitat de tine, îi pasă de tine, chiar dacă nu vezi intervenția lui directă în circumstanțele respective. Învață să ai încredere în suveranitatea lui, chiar și atunci când nu înțelegi deceul situațiilor în care te afli. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, spune cuvântul Domnului în Psalmul 34, versetul 18. Și, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Amin.

Tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar scruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. La drum cu mine mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragoste, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic: du-te, și se duce. Altuia: vino, și vine. Și robului meu: fă cu tare lucru, și îl face.” Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimeșii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge.” Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îți spun.” Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.” Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeia și prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: „Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi l-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: „Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii

un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris: iată, trimet pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți: are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul, care îl poftise, și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotez că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te în pace.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru. Un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta. Și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero, o discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu mi s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas și zic, a spus ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica tu.
2: Deloc, chiar deloc. Și deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus să ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, nu special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa.
1: Hai să
2: aflăm
1: câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, uh-huh, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important.
1: De ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Și sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost,
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit leziuni cerebrale?
2: La ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îți dau un singur lucru, dacă se face
1: să
2: bine...
1: Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cochetat cu ideea
2: nimic.
1: Asta? Să intentați nimic, un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spună... Să
1: și
2: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: semin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că el s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de 6 elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
2: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observi, să nu se sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci, sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
2: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
2: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
2: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
2: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
2: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect, sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
2: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
2: Nu.
1: Conform terminologiei.
2: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
2: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
2: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
2: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
2: Pentru că...
1: ele conferă o anumită identitate.
2: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
2: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp. Recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care nu-i văd, trebuie să recunosc, nu-i văd în fiecare zi, în tramvai, cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzat și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
2: Da.
1: Cum?
2: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
2: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitat pe la emisiunea
2: asta. Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească?
2: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit când a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul, chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământ.
1: Ce frumos!
2: E, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Dar ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt cadru.
2: Cu drag oricând, eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
2: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Îndemn de Simeon Cubolta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Matei 11:28. Deschisă-i școala lui Iisus și pentru noi și pentru tine. De ce ai rămas pe gânduri dus, oricât ai fi de chin răpus? Deschisă-i școala și Iisus te așteaptă în lacrimi și suspine. Nu-ți fie teamă, vino dar, să bei din apa îndurării, e atâta dragoste și har în școala lui de pe calvar. Nu-ți pierde vremea în zadar, pe la fântânile pierzării. Deschise-i școala, nu te înscrii? În poartă sună clopoțelul, să vii, să vii, să vii, să vii. Destul cu anii tăi pustii, nu vrei și tu școlar să fii? La școala ce-a zidit-o mielul? Nu vrei să cânti și să iubești, fugind de mlaștina tristeții? Nu vrei să nu mai fii ce ești? O, vino, vino să trăiești, în slăv de bucurii cerești, să ajungi biruitorul vieții. Deschise-i școala lui Iisus și așteaptă să te înscrii. Hai, vină! Deschise-i școala lui Iisus și școli ca școala asta nu-s, ca să te îmbrace până sus, în albe straie de lumină.

În minutele următoare veți asculta mărturia unui tânăr din America, Jonathan Zăgrean, care 8 ani de zile a fost dependent de droguri, a trăit o viață de coșmar, în păcat, în singurătate, departe de Dumnezeu și familie. Singurul care a putut schimba viața acestui tânăr, dându-i o viață nouă, a fost Dumnezeu. De aceea, dragul meu, cel care asculți această mărturie, vreau să-ți spun că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Vino cu viața ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău, și vei primi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvinteze!

Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta să spun un pic despre trecutul meu, despre experiența care am avut-o cu câtva timp înainte. Eu am trăit sub robia drogurilor de aproximativ 8 ani de zile. Am fost dependent de heroină și metamfetamină. Am ajuns într-o stare, pot să spun, foarte departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a folosit toată experiența aceasta să mă formeze în persoana care sunt în ziua de astăzi. Dumnezeu când face o minune, cum a făcut-o în viața mea, nu cred că o face niciodată doar să ne uimim, să spunem că, wow, uite ce-o putut să facă Dumnezeu. Totdeauna o face cu un anumit scop și un motiv. Și eu știu că motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a scos din o viață robită de droguri, e ca să mă trimit înapoi în întuneric. Să mă trimit înapoi la oameni care poate încă se găsesc în astfel de probleme și să fie o lumină. Să fie o lumină și să-i arăt că Dumnezeu are putere să schimbe, să libereze, să facă dintr-un om care poate alții se uita la mine și spunea, păi pentru ăsta nu mai există nicio șansă. Și acum în ziua de astăzi să fiu un slujitor al Lui. Este o mare minune și vreau să-i dau glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai țin minte cu cam un an înainte, mama mea m-a sunat la telefon. Eu atunci, în vremea aceea, locuiam în bloc împreună cu un coleg, un prieten, și m-a chemat la ei acasă, la o masă. Am acceptat invitația, am coborât jos din bloc, m-am urcat în mașină și m-am îndreptat înspre casa lor. Pe drum înspre casa lor m-am oprit la o benzinărie să-mi pun benzină în mașină. Am intrat acolo înăuntru, am dat banii la casier. Când am ieșit afară, era o altă mașină parcată la o altă pompă acolo, la benzinărie. Și în timp ce treceam pe lângă mașina aceasta, s-a deschis ușa din spate și a coborât un tânăr de aproximativ 15 ani din mașină. A venit la mine și m-a întrebat pentru un dolar, mi-a cerut un dolar. Și l-am întrebat, păi, pentru ce ai nevoie de un dolar? Și-a spus, noi am rămas fără benzină și am nevoie de dolarul acesta să punem benzină în mașină. Și sincer să fiu, în mintea mea l-am judecat, m-am gândit că probabil vrea să folosească banii pentru altceva, dar totuși am scos pormoneul din buzunar și am dat un dolar. Apoi m-am dus la mașina mea și, fără să-și dea seama, l-am urmărit să văd dacă chiar intră înăuntru și folosește dolarul pentru benzină. Prin surprinderea mea, a intrat înăuntru, i-a dat dolarul la casier și a ieșit afară și a pus benzină. Și m-am simțit un pic vinovat, m-am gândit că, uite, l-am judecat pe tânărul acesta și chiar are nevoie de ajutor. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și mi-a spus, du-te, pune mai multă benzină în mașina lor. Și m-am luptat un pic cu gândul acesta, dar m-am dus. Am bătut acolo la geam la șofer. Șoferul era un alt tânăr, nu era acel care s-a coborât prima dată. El un pic speriat, a deschis geamul și a așteptat să vadă ce vroiam să-i spun. Și am spus, ce se întâmplă? Ați rămas fără benzină sau ce-i problema? Și a spus că da, am rămas fără benzină. Și am spus, uite, eu o să mă duc înăuntru și am să-ți plătesc o sumă de benzină, o să-ți cumpăr benzină pentru mașină. Și el foarte surprins a spus, vorbesc serios? Și am spus, da. M-am dus înăuntru, am dat banii la casier, am ieșit afară, el s-a coborât din mașină, era lângă pompă, mă aștepta. L-am ajutat, am luat pompa jos, am pus-o la el pe mașină și apoi m-am uitat la el în ochi și am spus, eu vreau să știu un lucru. Motivul pentru care eu am decis să vin acum să-ți plătesc benzina, să fac gestul acesta, e fiindcă sunt un pocăit. Și mai ales în ultima vreme, Dumnezeu mi-a făcut foarte mult bine în viața mea și mi-a arătat foarte multă dragoste. Și acum eu vreau să arăt la alții bunătatea aceasta și dragostea aceasta. Și în momentul acela, tânărul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el în ochi și am văzut o durere enormă. Și a început să-mi spună problemele care le avea în viața lui, cum logodnica lui a luat aproape toți banii care i-a avut și în ziua logodnei, când trebuia să fie o zi de sărbătoare,
I-a luat banii și a plecat. Și a început să plângă mai tare în timp ce mi-a explicat problemele lui. Și m-am uitat la el și am spus, eu nu cred că e la voia întâmplării că am venit chiar la benzineria asta în momentul acesta. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Și tu treci prin mari probleme. Dar și eu am trecut prin mari probleme. Am fost un drogat. Am fost un om care eram în ultimul hal. Și eu vreau să știu un lucru. Dacă logodnica ta te-a părăsit, dacă toți prietenii tăi te-a părăsit, chiar dacă și toată familia ta te-a părăsit, Domnul Iisus Hristos niciodată nu te va părăsi. Și a plecat capul și a început să plângă ca un copil acolo la benzinărie. Am pus mâna la el pe umăr și am spus, îmi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am închis ochii și m-am rugat pentru tânărul acesta. Și în momentul când am spus amin, când am încheiat rugăciunea aceasta, m-a prins în brațe, parcă i-am dat $1,000,000, parcă i-am salvat viața. Și m-a ținut în brațe vreo 30 de secunde, nu m-a lăsat. Ce vreau să spun cu povestea aceasta? Dumnezeu când ne scoate pe noi din întuneric, El ne scoate ca noi să devenim lumini și să mergem înapoi în întuneric, unde sunt oameni care sunt mare durere și probleme, să-i arătăm că au o speranță, o ieșire în Iisus Hristos. Acum aș vrea să citesc un text din Luca, capitolul 4, cu versetul 18. Și mă rog la Dumnezeu să facă exact același lucru, să mă folosească ca o lumină pentru cei care poate încă poate trăiesc în întuneric, care poate trec prin astfel de probleme, Dumnezeu să vă dea o speranță în inimă. În Luca, capitolul 4, cu versetul 18, găsim prima predică care a predicat-o Domnul Iisus. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Cuvântul care vreau să-l sublinez din acest verset e cuvântul apăsați. Eu, sincer să fiu, am citit cuvântul apăsați, în limba engleză e oppression, de mai multe ori și pot să spun că nu prea înțelegeam definiția de cuvântul acesta și din curiozitate am căutat pe net definiția exactă și am găsit un alt cuvânt legat de cuvântul apăsați, adică un sinonim, cuvântul robit, adică să fii un sclav. Și eu vreau să folosesc cuvântul acesta apăsați sau robiți în legătură cu mărturia mea, fiindcă eu pot să spun că am fost la un moment dat un sclav, un rob. Înainte să mă droghez prima dată, eu nu înțelegeam dependența. Înțelegeam că îți dă o poftă după ce faci, îți intră așa în minte, în trupul tău o poftă să continui să faci, dar eu nu înțelegeam că există o dependență, adică să ajungi într-o stare încât ești stăpânit și pur și simplu nu mai ai control deasupra vieții tale. Și eu nu mi-am dat seama și dacă înțelegeam posibilitatea să ajung un sclav, probabil că nu foloseam droguri. Și de aceea eu vreau să vă avertizez și mi-ar place să cred că nu este niciunul aici care se confruntă cu astfel de probleme, dar dacă cumva este, singura ta ieșire e Iisus Hristos. Am încercat, cum a încercat și fratele Marian Mocanu, care este un prieten atât de drag în ziua de astăzi, am încercat prin puterile noastre toate căile, toate posibilitățile, încercând să ne oprim, să ne facem sănătoși. Și prin puterile noastre, niciodată n-am avut o șansă. Cred că în acești 8 ani în cât eram robit de droguri, am avut poate 4 luni de zile unde n-am folosit regular. Dar niciodată nu pot să spun că am fost eliberat, adică liber. Și mai țin minte, Dumnezeu chiar m-a avertizat cu aproape 10 ani înainte, aveam 18 ani, m-am dus la o seară de rugăciune, am intrat acolo înăuntru, era prezent destul de mulți, m-am pus jos și m-am rugat acolo împreună cu frații și surorile și la un moment dat, la una din rugăciunile care ne-am rugat împreună, s-a ridicat o soră în vârstă în picioare și a spus că despre tine, tânărule, așa vorbește Domnul. Eu mi-am aplecat capul, știind
că Dumnezeu îmi cunoaște starea, știind că Dumnezeu știa exact problemele cu care mă confrunteam, eu aveam, pot să spun, niște slăbiciuni și păcate cu care mă luptam în ascuns și sora aceasta a început să prorocească și a spus că tu deocamdată intri și ieși dintr-o celulă, adică o închisoare, și deocamdată tu ai libertatea să alegi când intri și când ieși. Dar va veni o zi când, dacă vei intra din nou în cușca aceasta, în închisoarea aceasta, ușa se va închide și mâniera e pe din afară. Adică tu, care o să fii înăuntru în cușcă, nu o să mai ai libertatea să alegi când ieși. Răspunsul meu a fost foarte ciudat. Femeia asta nu mă cunoaște, eram prea mândru să mă recunosc că mă lupt cu astfel de probleme. Aveam deja o poziție în biserică, conduceam lauda și închinarea, veneam la biserică, pot să spun, cu o mască, cântam în fața bisericii, dar în secret, în ascuns, duceam o luptă enorm de mare. Și mai țin minte cum veneam la biserică și cântam în față și mă uitam așa în popor și vedeam oameni care plâng și care își ridica mâinile în aer și se bucura. Și eu nu simțeam absolut nimic. Foarte ciudat să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii într-un loc unde Dumnezeul Universului este prezent și să nu simți nimic. Și mă justificam. Spuneam că probabil toți tinerii se confruntă cu astfel de probleme. Și mă înșelam. Spuneam că probabil majoritatea din biserică au lupta ce o am eu. Și mă justificam în păcatul meu, în slăbiciunile mele. Și din mândrie nu mă recunoșteam. N-aveam curajul să vin la biserică să mă mărturisesc, să spun, uite, mă lupt cu astfel de păcate. Și duceam lupta singură. Și mai țin minte că mă gândeam în mintea mea, o să pot să birui singur. O să pot să biruiesc slăbiciunile mele singur. Nu o să trebuie să, știu eu, să mă mărturisesc, să află toți oamenii problemele mele. Și mă înșelam. Și în loc să ajung mai bine, am ajuns din rău în mai rău. Și diavolul era foarte șmecher. Diavolul știa că dacă venea din prima cu ispita să mă droghez, n-avea nicio șansă. Mai ales când eram în biserică și slujeam din toată inima. Știa că dacă venea cu ispita așa de mare, nu avea nicio șansă. Și era foarte șmecher, venea cu lucruri mărunte. Un gând greșit, o vorbă greșită, o acțiune greșită. Și eu, neștiind, în fiecare dată când acceptam un păcat care spuneam că era mărunt în viața mea, eu de fapt îl împingeam pe Dumnezeu afară. Și împingeam puterea Duhului Sfânt afară din viața mea. În fiecare dată când păcătuiam, spuneam nu la Dumnezeu și de fapt spuneam da la diavolul. Și diavolul era foarte șmecher. A așteptat pentru momentul potrivit, când eram foarte slab, când deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când mă duceam, mă făceam că mă rugam, mă făceam că cântam, dar gândul meu era altundeva. Și la momentul potrivit a venit cu ispita mare și mi-a oferit cineva gratis droguri. Și din păcate am acceptat, neștiind capcana care a pregătit-o diavolul. Prima dată am luat și am spus doar o să iau, să-mi amorțesc emoțiile care le am, depresia.

persoană diferită. Și din păcate am făcut cea mai proastă alegere, să nu mai mă duc la biserică. Și atunci au venit loviturile cele mai mari. Cineva m-a introdus la drogul heroină, care este probabil cea mai periculoasă substanță din toată istoria. Când se depune dependența, am citit în niște știri, ai 2% șansă să fii sănătos. Și eu pot să spun că fără Dumnezeu ai 0% șansă să devii sănătos. Dar la un moment dat am devenit dependent de heroină și nu mai eram aceeași persoană. Nu mai mă duceam la biserică deloc, relația cu familie s-a distrus complet, mă vedeam încolțit și la un moment dat am început să mă rog și am spus, Doamne, eu Te-am slujit, Ți-am cântat în biserică, m-am bucurat cu tinerii la biserică, am avut o relație cu Tine, S-a rugat părinții mei pentru mine, am primit botezul cu Duhul Sfânt, am fost atât de aproape de Tine. Cum am ajuns în astfel de stare? Cum am ajuns să trăiesc o viață atât de departe de Tine? Și n-am primit niciun răspuns. Cel mai trist lucru, că nu mai ai pe Dumnezeu aproape de inima ta. 8 ani de zile am rămas în starea aceasta. Părinții nu mai aveam control, au spus, Jonathan, suntem pregătiți să facem totul posibil să te ajutăm. Te trimitem prin spitale. M-a trimis prin spitale. Te trimitem la centru de reabilitate. M-au trimis. Nimic nu s-a schimbat. Și la un moment dat eu am acceptat gândul acesta. Eu toată viața mea o să fiu un drogat. Eu toată viața mea o să fiu un dependent de droguri. Și trebuie să accept lucrul acesta. Părinții m-au alungat afară din casă. Suneam pe colegi și spuneam, uite, n-am unde să stau, pot să stau la tine acasă, la bloc. Unii erau rușine, dar spunea, nu poți să stai. Și mai țin minte, un coleg m-a lăsat să stau cu el în bloc. Și după 8 ani de zile am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus, Jonathan, duminica trecută a venit un băiat din România la noi la biserică. Și în timp ce ascultam mărturia lui despre viața lui, cum a fost și el robit de droguri 12 ani de zile, am început să plâng, fiindcă te vedeam pe tine în situația lui. Și cum noi nu mai avem nicio speranță, nici el nu mai a avut speranță, nici familia lui nu mai a avut speranță. Dar în momentul când a intervenit Dumnezeu în viața lui, l-a făcut o făptură nouă și l-a schimbat. Și acum Dumnezeu mi-a născut în inima mea, prin mărturia lui băiatul acesta, o speranță că poate să facă aceeași lucru în viața ta. Și mi-a spus, uite, eu o să-ți trimit un link cu mărturia lui fratelui Marian Mocanu. Și vreau din toată inima să deschizi linkul acesta. Să te uiți la filmulețul care l-a făcut, că poate te va ajuta. Și eu deja eram pregătit să fac orice, că deja am încercat atâte căi. Și am spus, bine, promit că o să mă uit. Am închis telefonul, am deschis linkul care l-a trimis. Și în timp ce mă uitam acolo la imaginile, la viața lui, cum a început de la o vârstă tânără să se drogheze, mă vedeam exact în papucii lui, mă vedeam exact în situația lui. Și după aia vedeam în prezent înregistrările cum îl vedeam pe Marian atât de bucuros, atât de plin de viață, de lumină, și aveam un fel de invidie. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu din nou și a spus, Jonathan, dacă eu am putut să salvez un om atât de jos, atât de lovit, atât de departe de mine, ca și Marian, eu pot să te salvez și pe tine. Și am început să plâng acolo singur în cameră și m-am gândit, și dacă există Dumnezeu, cu adevărat, după ce am trăit o viață atât de departe de El, 8 ani de zile să trăiesc cu spatele întors, oare mă poate ierta? Și mi-am luat mândria în dinți și am spus, nu-mi pasă ce o să zică biserica. Nu-mi pasă ce o să zică frații din conducerea bisericii, ce o să zică tinerii din biserică, frații sau surorile. Eu am să mă duc la biserică duminica viitoare, am să mă ridic în picioare, am să mă duc direct în fața bisericii și am să mă recunosc, am să-mi dau masca jos și am să spun cine sunt cu adevărat. A ajuns duminica aceea, am intrat pe ușa bisericii și mai țin minte, erau mulți tineri cu care am copilărit acolo în biserică. Unul din prietenii mei foarte buni, care nu l-am văzut de ani de zile, când am intrat pe ușa bisericii, s-a uitat așa țintă la mine. Și a venit la mine și a spus, tu ești Jonathan Zicrean? Și am spus, da, eu sunt. Nici măcar nu m-a recunoscut. Aveam cam 50 de kilograme. Am intrat în biserică, m-am pus pe bancă și diavolul a început să mă lovească. A spus, tu ai venit aici degeaba? Tu nu vezi că ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Tu n-ai să pleci acasă schimbat. Tu o să pleci aceeași persoană.

Ana, mai bine ieși acum din biserică. Dar am rămas. La un moment dat, la sfârșitul programului, înainte să se facă ultima rugăciune, s-a ridicat un frate în picioare și a spus că eu văd că aici în biserică există un tânăr care este prins în lanțuri și Dumnezeu mi-a descoperit dacă tânărul acesta va avea curajul să se ridice în picioare și să vină în față, eu, Dumnezeu, o să-l eliberez. Și mintea mea mă gândeam, vorbește despre altcineva. Am rămas acolo pe bancă și s-a întâmplat un lucru extraordinar de important în momentul acela. Și vreau să sublinez două puncte care s-au întâmplat foarte importante. Numărul 1. Dumnezeu niciodată nu te forțează să faci nimic. Niciodată n-o să te forțează să intri în cer. Niciodată n-o să te forțeze să ai o relație cu El. Alegerea totdeauna stă la tine. Și 2. Câte șireti diavolul. În momentul acela, după ce a spus fratele acele cuvinte, mi-a sunat telefonul în biserică. M-am scos din buzunar, m-am uitat la ecran. Cine credeți că a fost? Dealerul meu de heroină. Dintr-o dată, imaginați-vă că de la miercuri până la duminică, eu când m-am uitat la mărturia lui Marian, nu mai am folosit. Eu eram atât de hotărât că am zis, din ziua de astăzi nu mai iau nimic. Mă durea picioarele, îmi curgea ochii, nasul. Aveam dureri foarte mari. Și mă gândeam chiar acum, în momentul ăsta, când eram atât de hotărât și pregătit să mă ridic în picioare, să mă duc în față, o trebuie să vină așa de mare o ispită. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și a spus, Jonathan, alege, poți să te ridici în picioare, ai bani în buzunar, poți să ieși din biserică, să te urci în mașină, să mergi să te droghezi, cum te-ai drogat atâția ani de zile. Sau poți să te ridici în picioare și să vii în față să vezi ce pot să fac eu. M-am luptat cu gândurile așa pentru câteva minute. Dar cu toată forța ce am avut-o în mine, m-am ridicat în picioare și m-am îndreptat înspre fața bisericii. Când am ajuns acolo în față, m-am dus direct la păstor și am spus, uite, eu de 8 ani de zile sunt drogat, părinții m-au alungat din casă, nu mai știu ce să fac, am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de rugăciunile voastre, dar nu mai pot, mă doare prea mult și sunt atât de sătul de viața aceasta, robită de droguri, ajutați-mă. Mi-am aplicat capul și am început să mă rog. Nu știu cum să explic sentimentul, dar în momentul acela am simțit cum o forță a intrat în ființa mea și toate lanțurile care mă ținea robit, prins, am simțit că unul după altul a căzut la pământ și parcă aveam un ghiozdan plin de pietri care era atât de greu, o povară atât de mare. Am simțit cum o mână a luat-o de pe spatele meu și a spus, Dumnezeu, tu de 8 ani de zile ai încercat tu. Tu de 8 ani de zile, prin puterile tale, ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Acum am să mă lupt eu pentru tine. Și vreau să spun că în ziua de astăzi sunt un om liber. Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme. Dacă mă vedeați înainte, înțelegeați mai bine. Dacă Dumnezeu poate să salveze un om ca mine, El poate să salveze pe oricine.

0: Psalmul 86. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine.
1: Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul.
0: Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla cu adevărul tău. Fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au scurat împotriva mea. O ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.

Versetul zilei 211, Psalmul 41, versetele 1 la 3. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține cu viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijină. Când este pe patul de suferință, îi ușurezi durerile în toate bolile lui.

I-a plăcut Domnului să mă învețe un adevăr a cărui binecuvântare nu am pierdut-o niciodată. Am descoperit cu cea mai mare claritate că marea problemă, problema principală a fiecărei zi, este hrănirea ființei mele interioare, lăuntrice. Căci chiar dacă aduc mărturie despre adevăr înaintea celor neconvertiți, chiar dacă încerc să-l împărtășesc celor credincioși, chiar dacă încerc să am grijă de cei necăjiți și dacă fac eforturi ca să mă comport în această lume așa cum se cuvine unui copil al lui Dumnezeu, dacă nu sunt fericit în Hristos, Salvatorul meu, dacă nu sunt hrănit și întărit în interiorul meu zi de zi, toată activitatea mea nu decurge din Duhul care îmi trebuie, adică dintr-un Duh aflat într-o stare normală de echilibru. Acum înțeleg că lucrul cel mai important este să citesc cuvântul lui Dumnezeu și să meditez la el, astfel ca inima mea să fie întărită, încurajată, reangajată în luptă, instruită și în această meditație să fac experiența comuniunii cu Domnul. A meditat deci la Noul Testament încă de dimineață, începând cu primele pagini, după ce am cerut lui Dumnezeu binecuvântarea sa asupra acestui studiu al cuvântului său. Apoi m-am silit să găsesc o binecuvântare în fiecare verset, nu gândindu-mă la predicări viitoare, ci numai cu scopul de a-mi hrăni sufletul. Iată rezultatul. Aproape invariabil sunt condus la mărturisire sau la aducere de mulțumiri sau la mijlocire sau la cerere, astfel că începând cu meditație și nu cu rugăciune, sunt făcut aproape imediat să mă rog. Când vine ora micului dejun, fiind hrănit și întărit lăuntric, aproape pe totdeauna mă bucur de o mare pace interioară sau chiar de o mare bucurie. Astfel Domnul îmi comunică ceea ce devine prin urmare hrană pentru alții, deși meditez în fiecare zi la cuvânt nu pentru aproapele meu, ci pentru a-mi hrăni sufletul. Altădată, când mă puneam să mă rog, de-ndată mă sculam nedeschizând Biblia atunci când sufletul meu uscat avea în mod special nevoie de hrană și de înviorare. Mi se întâmpla adesea să petrec pe genunchi un sfert de oră înainte de a căpăta vreo înviorare, înainte de a ajunge să mă umilesc și după ce m-am chinuit destul de mult cu hoinăria la gândurilor mele, de-abia după aceea începeam să mă rog cu adevărat. Astăzi mi se întâmplă extrem de rar lucrul acesta, deși sunt un nimic și sunt nevrednic de lucrul acesta, cum mă hrănesc din adevăr, intru imediat în comuniune cu Dumnezeu și vorbesc tatălui și prietenului meu despre ceea ce tocmai mi-a spus în cuvântul său prețios. Acum i-a plăcut lui Dumnezeu să-mi reveleze aceste lucruri. Îmi pare absolut evident că lucrul esențial în fiecare dimineață este obținerea hranei necesare ființei interioare. Noi n-am putea lucra prea mult fără să-i dăm corpului hrana pe care o cere și hrănirea este unul din primele lucruri pe care le facem într-o zi. La fel este și cu ființa interioară. Această hrană nu este rugăciunea, ci cuvântul lui Dumnezeu. Nu este doar o lectură care ne trece pur și simplu prin cap, ci o meditație a textului care devine un subiect de meditare și pe care îl aplicăm sufletului nostru. Numai atunci când ne-am hrănit sufletul cu meditația cuvântului, putem să ne rugăm mai bine. Oricât de slab am fi din punct de vedere spiritual, tot putem să medităm la cele scrise în Scriptură într-un mod profitabil, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai bine încă, cu cât suntem mai slabi, cu atât ne este mai folositoare această meditație. Dacă insist asupra meditației cuvântului, este pentru că primesc din ea cel mai mare bine. Extrag din ea un imens profit spiritual, o răcorire unică pentru sufletul meu. De aceea îi rog pe frații mei în Hristos să binevoiască a încerca lucrul acesta. Prin această meditare cu binecuvântarea lui Dumnezeu am primit ajutorul și forța necesară trecerii în pace prin încercări foarte dureroase care au depășit tot ceea ce am cunoscut până atunci. Sunt 40 de ani de când procedez astfel, deci, în cunoștință de cauză și în temere de Domnul, recomand această meditare matinală din cuvânt. Ce diferență este atunci când sufletul s-a înviorat și s-a săturat, când el a fost îmbucurat încă de dimineață. Atunci, el nu este slab pentru serviciu și e gata să întâlnească încercări și ispite zilnice.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor

6, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă. Legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Domnul răsplătește credința ta. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pentru cei ce îl caută. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Pentru toate lucrurile care sunt făgăduințe sau promisiuni în cuvântul Domnului, ne rugăm, pentru că știm că sunt în voia Lui. Dar cum mă rog pentru acele lucruri care nu sunt promise în mod specific? Trebuie să mă rog prin credință. Credința mea nu e că Dumnezeu va împlini neapărat lucrul specific pe care îl cer, dar știu cu siguranță că El va răsplăti credința mea. Vom avea beneficii mari atunci când îl căutăm pe Domnul într-o problemă specifică de-a noastră. Poate avem pe cineva grav bolnav în familie. Ce facem? Ne rugăm Domnului cu umilință să-l vindece, pentru că știm că El poate. Aceasta este dorința inimii noastre. Ne încredem în El și nu ne îndoim de puterea Lui. Însă trebuie să fim conștienți că nu știm dacă este în planul lui Dumnezeu vindecarea. Așadar, chiar dacă Dumnezeu nu va da vindecarea, El cu siguranță va onora rugăciunea. O va răsplăti, pentru că Dumnezeu răsplătește întotdeauna rugăciunea făcută cu credință și pe cei ce îl caută. Amin.

Ioan, capitolul 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei, și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul unde era și în urmă a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva, ziua nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: Haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și i-a zis: A venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: Se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care venisere cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat.
Și a zis, unde l-a spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca omul acesta să nu moară. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo, în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor erau aproape. Și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și farisei porunciseră că, dacă va ști cineva unde este, se redea de știre ca să-l prindă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanță pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune-mi un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic, la director tehnic, pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul. Și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient. Și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta. Și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște. Și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma. Având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, deci cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem. Și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău în sensul că mă consuma. Era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta, și psihologic. Dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care nu-i făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă, copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum?
2: Cum a intervenit, dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic. Uite, nu există Dumnezeu. Eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea: mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde, care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbind: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie cu o dorință arzătoare

0: Această perioadă de nouă luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă a mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
0: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci nu aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci
0: Da.
1: când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
0: Da, asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
0: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile, reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate, ca să zicem, să ia din această fabrică sume mai mari sau. Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie. A faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să. Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
0: Da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare
0: Exact.
1: și pentru alții. Nu doar
0: Exact.
1: că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi,
0: Da,
1: dar și
0: exact.
1: alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
0: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
0: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să. Și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu n-a avut el dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte să zicem, neașteptat pentru el.

0: fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
0: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
0: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu îmi vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
0: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate e prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
0: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădea o credibilitate și o autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
0: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două, stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
0: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțeam bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul Lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
0: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu nu aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta. Și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
0: Și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
0: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivația pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
0: Mai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar sincer îți zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
0: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, de aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
0: Da, profesional nu. O dorință așa mea personală, profesională, este să am o fabrică mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășesc standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
0: Da, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, dimpotrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
0: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om, dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Tu ai lucrat în viața mea, Iisuse, și răni atunci mi-ai vindecat prin har. Păcatele trecute sunt răpuse, căci între vechi și nou ai pus hotar. Tu mi-ai redat speranța cea pierdută, în vremuri de răstriște și nevoi. M-ai transformat în vașnică rădută și ai făcut un rug din trupul slui. Tu m-ai făcut izvor de bunătate când mi-ai deschis acelui cale. Tu mi-ai adus lumină, plinătate. Să merit îți mulțumesc cu osanale. Tu ai rupt zăcasul ce zăcea uitată și dorul vechi și grele ai scos din păr. Mi-ai arătat cale tale stătă. Pământ și cer și har de Dumnezeu, tu ai sădit în trupul meu nevolnic. Lăstar de adevăr prin har divin, ajută-mă să-ți fiu un rob destoinic și euul meu de tin să fie plin. Tu ai înălțat o rugă către Tată, când lacrimi grele îți înecau privirea, ai izbăvit o lume întinată, lăsându-ne ca sestre nemurirea. Și acum te rogi din ceruri prea înalte, ca toți cei orbi să creadă în adevăr.

îți mulțumesc, Iisuse, ești cu mine. Iubirea ta nu are asemănare. Eu sunt nimic

mânia. Privirea pierdută sânge de la drăgostoasă să se transforme, să-ți preia solia. Azi din genunchi mă înalt spre tine, am renăscut ca pasărea neastră. Îți mulțumesc, ești totul pentru mine. Ești floarea d'albă în a vieții plastră. Te laud și te cânt, te preamăresc. Atât cât voi trăi pe acest pământ, învață-mă să cred și să iubesc, să fiu lumină în jur,

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de ruginoasa, tot pufoiul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine.
2: Sunt Dragoș Croitoru și astăzi îl avem ca invitat la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu, pe Tică Olariu, misionar în Republica Moldova și nu numai. Shalom!
1: Shalom, dragilor!
2: Mă bucur să vă revăd după mult timp și să aud lucruri frumoase că sunteți pe câmpul Evangheliei. Aș vrea să îmi permiteți să vă ofer ocazia să spuneți câteva din experiențele frumoase pe care le aveți cu Dumnezeu, experiențe petrecute, experiențe de folos pentru mulți, cred că, din ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru, vă urez un bun venit la această emisiune tuturor și haideți să ascultăm lucrurile frumoase pe care fratele și prietenul nostru Tică Olariu ne le va aduce la cunoștință. Și cred că și de această dată Dumnezeu va fi proslăvit prin experiențele frumoase pe care le veți comunica și veți mări numele Domnului prin această lucrare.
1: Amin, amin. Vă mulțumesc că mi-ați acordat câteva minute să stăm împreună, împărtășim în bucurie, ducându-ne aminte de începuturile frumoase pe care le-am trăit în vremea copilăriei, chiar până în zile de astăzi, la picioarele Domnului. Am crescut într-o familie de credincioși. M-am născut în Negreni, județul Botoșani, poate că mai cunoașteți și pe alții născuți acolo, într-o familie de baptiști, dar asta e mai puțin important. Bunicul era păstor la biserica unde ne-am născut și am avut parte de bunici sănătoși în credință și tari în trăirea cu Domnul. Pe tărâmul Evangheliei n-au avut atâta școală, dar au fost întăriți de Duhul Dumnezeu și împuterniciți de mâna Domnului să facă lucrări mari la vremea aceea. Eram copii și parcă mai puțin ne interesa trăirea adevărată cu Domnul. Noi știam să ne jucăm. În schimb, am avut o creștere sănătoasă de mici, în sensul că bunica spunea, se apropie duminica, noi trebuie să învățăm versetul de aur pentru studiu biblic. Și așa s-au adunat duminică de duminică zeci și sute de versete pe care le ținem minte și le țin minte până în ziua de astăzi, pentru că atunci erau de aur și astăzi au rămas în inima mea tot de aur. Anii au trecut, părinții au trebuit să se mute la Botoșani. În Botoșani n-am avut biserică baptistă, ne-am adunat cu frații pentecostali. Tata era dirijor de cor, a fost invitat să facă cor în biserica pentecostală. În același timp, frații din la creștini pe Evanghelie au auzit și au zis, frate Pavel, vino și la noi și fă cor. Și așa eram o duminică la biserica pentecostală, o duminică la creștini pe Evanghelie. Copiii de atunci, tinerile mai târziu, am trăit așa de bine împreună, fără să avem garduri, limite, bariere, că tu ești într-un fel, eu într-altul. Nu, am trăit ca și copiii aceluiași tată sub un același acoperământ. Și ne-am bucurat să știm că între noi nu există decât dragostea lui Dumnezeu. Din anii 70 s-a format Biserica Baptistă la Botoșani și așa am crescut mai bine sub oblăduirea unor oameni care au început să învețe școală biblică. Prin anii 80 m-am ocupat de copiii din Biserica din Botoșani, după aceea de tineri. După aceea, în anii 87 m-am căsătorit și m-am mutat la Iași. Între timp am avut harul să studiez BU, era o școală underground făcută pe ascuns, pentru că mi-a plăcut să studiez Evanghelia. Cu toate că n-am știut viitorul meu, eu visam în mintea mea să fiu aviator. Toată viața m-am uitat după avioane și așa îmi curgeau ochii după ele, gândind că și eu voi fi odată un aviator care să duc oameni în spațiu. Și uite că Dumnezeu nu mi-a îngăduit să ajung aviator, dar mi-a îngăduit să fiu altfel, un alt fel de aviator. Să ajut pe oameni să se urce, să se înalțe spre Hristos și să rămână legați de El. Și îi mulțumesc, Domnul, pentru lucrul ăsta.
2: Da, mi se pare foarte interesant faptul că ți-ai dorit să fii aviator și Dumnezeu a țintit mult mai sus să te facă un pilot, un aviator care să duci oamenii, de fapt, până în Împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur că ai avut harul acesta și aș vrea să ne povestești un pic, de fapt, cum ai decolat, dacă vrei, să mergem pe ideea aceasta, în viața de credință și cum Dumnezeu te-a ajutat să zbori în direcția bună și să fii de folos și altora.
1: Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, ucenicului său, știu ce s-a zămislit în tine datorită unei mame și unei bunici credincioase. A avut o mare influență amândouă în viața acestui tânăr și cred că și eu mă pot lăuda într-o oarecare măsură cu o mamă sănătoasă, cu o bunică credincioasă care a avut un aport deosebit de mare asupra mea, asupra vieții de credință. Din casă, creșterea mea și nu numai a mea, și a celorlalți frații ai mei a fost sănătoasă și mama cu tata totdeauna ne-au învățat cum să ne purtăm, cum să trăim, cum să avem o relație cu Domnul. Chiar de mic am avut harul să îmi cumpere tata o Biblie și eram așa de bucuros. Prin anii 60, o Biblie mică pe care mi-a cumpărat-o tata a dat 50 de lei. Poate că e mai mare decât 100 de euro în ziua de astăzi. Erau mai mari la vremea aceea. Și de dragul Bibliei am început să citesc, așa cum am înțeles eu. Plus că versetele de aur pe care le-am învățat la studiul la Negreni au contribuit enorm de mult, foarte mult la viața mea de credință. Versete care au rămas până în ziua de astăzi de aur în inima mea. Toate acestea m-au prelucrat, m-au șlefuit și n-aș putea spune că am avut o întoarcere spectaculoasă la Dumnezeu mai târziu, ci pur și simplu, puțin câte puțin, Dumnezeu a lucrat în viața mea și prin acele versete de aur am ajuns să-L cunosc pe Domnul și să fac legământ cu El. Aș putea menționa o lucrare care s-a petrecut în vremea copilăriei și nu cred că e demnă de trecut cu vederea, faptul că așa de puternici eram toți tinerii sau copiii din vremea aceea, încât nimeni cu nimic nu ne putea trage înapoi. Era un concurs între noi, care învață cele mai multe versete de aur, care știe primul versetul și eram peste 60-70 de copii, mai târziu tineri. Într-una din zile, cât de tare ne-am socotit noi, un băiat, un netrebnic din satul bunicilor, a venit și ne-a tras pe toți la iaz, ajutându-ne să facem țigări de mătase de porumb pe care credeam noi la vremea aceea cu o invenție grozav de mare pentru viața noastră, pentru mintea noastră de copil. Trăgeam aerul la așa infect în noi, plus că miroseam așa zisa nicotină și când veneam acasă trebuia să sărim gardul gospodinilor, să rupem pătrunjelul, mâncam ca animalele, asta în loc de gumă de mesticat, ca nu cumva să ne miroase bunica. Bunica, o femeie credincioasă, într-o bună zi a trebuit să-mi spună, ticușor, dragă, zice, trebuie să te pocăiești. Și eu am zis, lasă-mă, bunic, în pace, tot atâta pocăință. Dar nu erau decât câteva zile de când am părăsit biserica și cu versetele de aur și am trecut în barca elaltă cu țigările de mătase de porumb. Și când am auzit că trebuie să mă pocăiesc, în fața lui bunica n-am cedat. M-am dus mai departe, până când Dumnezeu mi-a biruit inima printr-un cuvânt spus de bunica, clar și răspicat, nu vrei să te pocăiești, talpa iadul o să te mănânce. Și atunci m-am înfricoșat și am spus, nu se poate, ziceam eu, nu-i de ajuns că sunt în iad, trebuie să mai fiu și la talpă să calce toți pe mine, nu mai vreau. Și m-am întors și m-am dus în adunare și am spus, nu mă mai duc la iad niciodată, nu vreau să-l mai văd pe ăla. După mine s-au întors și alții, și alții, și alții, până s-au întors toți înapoi. Și Dumnezeu a lucrat așa de frumos în viața noastră de copii, ne-a crescut, ne-a motivat și mai târziu Dumnezeu a făcut ca copiii ăștia să ajungă slujitori împrăștiați în toată Europa, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și slujitori în lucrarea Sfântă a lui Dumnezeu. Și mă bucur că anii ăștia ne-au marcat copilăria, anii frumoși ai copilăriei, ne-au marcat lucrarea noastră mai târziu. Au trecut anii și aș putea spune că în biserica din Botoșani, din 70 de când la ființă, n-am avut o creștere atât de spectaculoasă, pentru că nu era păstor, nu era cine să țină de tine, dar mama cu tata, așa în știința lor, poate că mai slăbuță, mai îngustă, aș putea spune, s-au ținut de noi să fim copii cu minți, să ascultăm, să citim cuvântul, să ne rugăm, să nu-i facem de râs. Deci, cu alte cuvinte, să fim copii credincioși. Și ne-am dat toată silința să fim așa cum își dorește mama cu tata. Și eu am vrut din toată inima să am o viață curată, ca nu cumva să mă mai întorc înapoi în lume și să pierd, cu alte cuvinte, contactul cu Dumnezeu. Prin anii 78 am avut în casa noastră elevi de la seminarul din București, oameni care au stat cu noi, am dormit cu ei, am avut părtășii cu ei, am avut legături zdravene, serioase în ceea ce privește creșterea mea duhovnicească. Pot să amintesc aici pe Viorel Clintoc, pe un alt frate din București, pe Chianu Elisei, așa și mulți alții care au trecut pe acolo, au avut o contribuție extraordinar de mare la creșterea mea. Ba încă atunci îmi plăcea să le duc gențele, să le car gențele spunând, ce mult mi-aș dori să am și o geantă de slujitor într-o zi. Și mi s-a adus vremea asta să am și geantă, dar să fiu și slujitor. În anii 78, după ce au plecat oamenii ăștia din Botoșani, simțeam că parcă ceva s-a rupt între mine și ei, pentru că mă obișnuisem cu ei, îmi plăcea stilul lor de lucru și după aia am zis, Doamne, și eu aș vrea să fiu ca ei, să fiu hotărât, să fiu un om care să pot influența pe alții. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și câteodată oftatul meu interior, că eram prea tânăr, prea copil, aș putea spune, ca să pot fi un om să influențez pe alții. Dar a dus o vreme specială în viața mea când am putut să-i ajut pe oameni să-L vadă pe Hristos adevărat. În 87 m-am căsătorit, m-am mutat la Iași și în timpul acesta, aș putea spune, cum am ajuns să văd vremea asta specială în viața mea? Mi-a plăcut să studiez Biblia. Poate că nu înțelegeam la vremea aceea așa cum înțeleg astăzi, dar cred că Dumnezeu cere fiecărui după nivelul pe care îl avem la vremea respectivă. În anul 84, Viorel Candreanu era din biserica noastră, eram tineri, am tinerit împreună, am lucrat împreună, a fost ordinat în biserica din Ipotești și oarecum simțeam că parcă ceva s-a rupt între noi, așa că el va pleca, eu rămân în continuare în Botoșani, dar Dumnezeu a făcut ca legătura noastră să meargă mai departe. În toamna anului 84 mi-a spus, zice, uite, vreau să fac o evangelizare, o vizită la biserica din Brăila și Galați și n-ai vrea să vii și tu cu mine. Zice, uite, sunt doi băieți care cânt în biserica din Ipotești, poate găsești și tu ceva să cânți cu ei. Eu îi știam pe Cornel și pe Mihai, dar niciodată n-am cântat cu ei, nu m-am apropiat, nici n-am vorbit cu ei. Atunci a fost prima întâlnire a noastră. În drum spre Galați am făcut vreo câteva cântări, în biserică în Galați am mai făcut vreo două cântări, în biserica de Brăila am mai făcut vreo două cântări, la întoarcere am făcut vreo două, trei cântări și așa s-au adunat an de an zeci și zeci de cântări pe care le-am interpretat în sute de biserici, atât în țară cât și peste hotare. Dumnezeu ne-a folosit în tot timpul acesta și am învățat că Dumnezeu n-are limite, n-are bariere, n-are garduri.
2: Ai vrea să ne spui cum se chema grupul în care ai ajuns să cânți, să slujești împreună?
1: Numele grupului se chema Maranata. A fost primul grup consacrat în țară care a lăsat lucrul, serviciu și l-a urmat pe Dumnezeu exclusiv, cântând spre slava lui Dumnezeu. Așa am lucrat împreună aproape 20 de ani de zile. Nu ne-a fost ușor să lăsăm casele, familiile, erau zile când, perioade când plecam de acasă câte o săptămână, au fost situații când am legat slujirile între adunări una după alta timp de două săptămâni. Asta nu-i chiar tocmai ușor și ne-a folosit Dumnezeu în tot timpul ăsta prin mesaje scurte de cântare, ajutându-i pe oameni să se lege de Dumnezeu. Una din cântările frumoase care ne-a rămas întipărită și a fost ca un leitmotiv al grupului nostru, a fost a dat stăpânul robilor talent după puterea pe care o au de lucrat. Și s-a întors înapoi stăpânul să vadă ce s-a întâmplat cu talentul. Mesajul refrenului spune așa de frumos, nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul vrea să-i fie de vreun folos. Lucrează azi cât încă mai e zi, pentru că ziua de mâine nu e a noastră, nu ne aparține, nu știm dacă va mai veni. Și așa ne-am dat silința să stăm la îndemâna Domnului, zi și noapte, zile și ani la rând.

0: Dragă Ticu, cât timp ai slujit în această formație creștină prin muzică, prin cântare?
1: Nu puțin, aproape 20 de ani de zile. Dumnezeu ne-a purtat și am trecut prin greutăți, prin probleme, dar bucuriile au fost mai multe și mai mari și au învins cealaltă parte. Nu ne-a fost ușor să ne suportăm unul pe altul, atâtea zile să stăm împreună în mașină, să alergăm dintr-un capăt al altă țări, dar Dumnezeu ne-a înțelepțit pe fiecare în parte și atunci când unul greșea, tribunalul se aduna imediat ad hoc și îl punea pe celălalt să se pocăiască. Și așa am rezistat, ajutând unul pe altul să ne pocăim, mergând înainte, făcând lucrul lui Dumnezeu cu bucurie.
0: Da, e extraordinar de frumos să mergi în urmă și să-ți amintești cum ai mers pe calea credinței, cântând Domnului cu toată bucuria. Acum, dacă vrei să ne spui cum ți-ai format o familie, cum ai întâlnit-o pe aleasa inimii tale și dacă lucrurile de atunci au mers tot spre cer.
1: E o istorie frumoasă aici, chiar îmi place să o povestesc, că umblând în țară în sute de biserici, un om necăsătorit se uită după o fată, că e datoria băiatului să se uite, să aleagă, să ceară în căsătorie o fată. Și am avut o prietenă la Timișoara, una la Arad, una la Oradea și gândeam după mintea mea că acolo îmi va fi partea mea, ori la Timișoara, ori la Arad, ori la Oradea, dar Dumnezeu n-a îngăduit. Sau la Botoșani, chiar am avut o prietenă, nici acolo n-a fost să fie. Dumnezeu a spus, du-te la Iași. Și Iașul, prin definiție, a fost greu de când eu m-am născut. Știam că sunt probleme la Iași. Și a fost greu din toate punctele de vedere. Și n-am fost chiar atât de entuziasmat. Cu toate că îmi plăcea așa biserica, aveam prieteni acolo. Până într-o zi când Dumnezeu m-a chemat și m-a băgat în laboratorul lui, prelucrându-mă așa de frumos încât nici nu mi-am dat seama că de fapt eu eram pe linia cea dreaptă. În anul 86 m-am dus împreună cu părinții să facem, să petrecem câteva zile împreună, 31, 1, 1, 2 ianuarie 87, așa și eu mergeam, eram la biserică, începeam să cânt o cântare la orgă, în timpul ăsta soția a intrat pe ușă, m-a văzut, s-a împiedicat la ușă și uitându-se la mine, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, băiatul ăsta pentru tine a venit. Dar era ceva contrar în inima ei. Ea știa, mă știa mai de devreme, de vreo 2-3 ani în urmă, de când am fost împreună cu grupul Maranata la Iași și am cântat, mă știa că eu sunt căsătorit. Dar nu știa că eu confuzic, de fapt fratele meu care semăna cu mine, sau eu semănam cu el, era căsătorit și ea zicea despre mine că sunt căsătorit. Și atunci când s-a împiedicat și Duhul Domnului a vorbit, băiatul ăsta pentru tine a venit, era așa contrariată și zicea, Doamne, cum pentru mine a venit dacă băiatul ăsta e căsătorit? Numai nu i-a spus, Domnul, așteaptă și ai să vezi. Ultima seară pe care am petrecut-o la biserică, așa am primit un îndemn, du-te și spune-i. Când ea tocmai mergea de la biserică pe sărărie în jos spre casă, am strigat-o, ea s-a uitat în urmă, gândind cu, după vocea mea, după timbru vocal, gândind că e fratele lui tata. S-a oprit. Am stat de vorbă cu ea câteva minute, am condus-o până acasă și i-am spus atunci, tot ceea ce îmi doresc e să fim împreună. N-a venit ca un trăznit asupra ei, ci pur și simplu ea s-a uitat țintă la mine și mi-a spus, și eu îmi doresc lucrul ăsta. Numai să știi că trebuie să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune. M-au întărit tare mult cuvintele astea și m-au îmbărbătat. Am zis, Domnule, într-adevăr o fată credincioasă face lucrul ăsta. Dacă n-ar fi fost credincioasă și n-ar fi avut o creștere aleasă din familie, ar fi spus, ok, gata, când programăm? Dar n-a fost așa. Am ales să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune, Dumnezeu ne-a vorbit, am luat părinții noștri alături de noi, ne-au ajutat în post, în rugăciune și așa am hotărât împreună, în prezența Domnului, ca în luna martie să facem logodna, în luna aprilie să facem starea civilă și pe 3 mai 87 să ne căsătorim. Una din condițiile de bază pe care i-am adresat-o, i-am așezat-o înainte de a mă căsători, i-am spus că eu trebuie să rămân slujitor al lui Dumnezeu și să rămân în lucrare. Și ce m-a încântat și m-a bucurat și mi-a dat un plus de viață a fost faptul că ea a fost bucuroasă și a zis, eu te voi ajuta, voi sta lângă tine, indiferent ce s-ar întâmpla și te voi ajuta. Am mai avut o prietenă care mi-a spus, nu se poate lucrul ăsta, nu se poate, zice. Cum tu să-mi faci o casă de copii și să pleci în misiune și eu să rămân acasă? Așa ceva nu se poate. Și Dumnezeu n-a îngăduit să-și bată joc de mine, nu ne-am căsătorit pentru că m-a oprit pur și simplu de la lucrarea asta, dar n-am văzut binecuvântarea acolo în urma acestor cuvinte. Am văzut-o în schimb binecuvântarea în urma soției mele, în urma căsătoriei cu soția mea, pentru că mi-a fost de real folos, m-a ajutat, m-a sprijinit și m-a împins de cele mai multe ori înainte ca să nu rămân în urmă, că bărbații deseori mai sunt mai leni și așa mai așteaptă să fie împinși de soții lor. Așa a fost, au fost și situații de felul ăsta. Dar soția mi-a rămas credincioasă și la îndemâna mea până în ziua de astăzi și îi dau slavă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea.
0: Se spune că un bărbat nu poate să ajungă mai departe decât l-ajută soția lui să ajungă. În spatele unui bărbat puternic, cum te văd, cred că există o soție puternică și Dumnezeu să o binecuvinteze. Acum, n-aș vrea să descoper poate că lucruri sensibile din viața ta personală, dar cred că Dumnezeu te-a ajutat să fii de folos multora și mi-a plăcut ideea unui alt evanghelist, un prieten de-a meu, care într-o împrejurare vorbea câtorva credincioși și spunea: dacă nu aveți copii trupești, înseamnă că Dumnezeu v-a dat o chemare aleasă să aveți ucenici, să aveți copii de suflet. Dacă vreți să ne vorbiți ceva în direcția aceasta, pentru că am înțeles că sunteți un pescar de oameni, unul care caută să adune împreună cu Domnul în grânarul lui.
1: Da, e drept. Dumnezeu nu ne-a dăruit copii și El știe de ce. Nu avem copii fizici, firești, dar ne-a dăruit altfel de copii de care ne bucurăm și suntem foarte fericiți, pentru că în locurile în care m-am dus și am slujit pe Dumnezeu, au ieșit niște tineri care au spus: noi vrem să-L cunoaștem pe Domnul mai mult, și m-am implicat, am folosit așa mijloacele potrivite pentru ca copiii ăștia, tinerii ăștia să învețe cuvântul lui Dumnezeu și i-am ajutat să se lege de Domnul și să devină oameni de seamă în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta e un plus de viață pentru mine. Deci, cu alte cuvinte, m-am multiplicat, ăsta e scopul nostru. Și mă bucur în ziua de astăzi, chiar dacă nu avem copii firești, dar avem copii duhovnicești pe care pot să îi aduc înaintea Domnului, că Dumnezeu să-i binecuvinteze și să îi folosească în continuare în lucrare.
0: Mă gândesc că și asta este o încurajare pentru mulți din ascultătorii noștri care trec prin aceeași experiență și poate tânjesc și se gândesc în inima lor că Dumnezeu le-a rămas dator. Dar, pe altă parte, mă gândesc la un om botezătorul care a botezat pe atâția, el n-a avut copii trupești, în schimb a avut mulți ucenici și mai mult de atât, ne gândim la Domnul Iisus, care n-a avut o familie pe pământ propriu-zisă, dar a venit să mântuiască pe mulți și să-și formeze un popor care să fie a lui, copii care să seamene cu Dumnezeu, copii de Dumnezeu.
1: Da, eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat destul înțelepciune în problema asta, că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici. Și El a călăuzit lucrurile și le-a adus într-o așa situație în care să pot avea copii tineri la îndemână care să zică: și eu vreau să fac lucrarea asta de misiune. E greu în ziua de astăzi să găsești un tânăr dispus să lase problemele lui și să zică: vreau să merg cu tine în misiune, în lucrare. Dar Dumnezeu m-a trimis exact unde trebuie, pentru că atunci când alergi tu nu găsești, dar când îi croiește El, când îi pregătește El, când ți-i trimite, atunci e lucrare venită de sus, de la Dumnezeu. Și am destui oameni cu care pot să, în ghilimele zis, să mă laud, adică înaintea Domnului să fiu bucuros și fericit că El a împlinit lucrarea asta în inima mea.
0: Mulțumim Domnului și pentru experiențele acestea. Chiar acum mă gândeam la apostolul Pavel, care se adresează lui Timotei și spune: copilul meu, cred că poate fi încurajator să auzim și de astfel de experiențe, pentru că Dumnezeu lucrează când în un fel, când în altul. Slăvit să fie El pentru toate lucrările Lui. Acum aș vrea să vă pun o întrebare, poate că va fi o întrebare surpriză. De fapt, ați pomenit un pic despre felul cum Dumnezeu a lucrat în timpul copilăriei și te-a trecut prin diferite situații. Aș spune eu, o experiență interconfesională. Acum mă gândesc la lumea în care trăim și chiar la mulți credincioși care gândesc că au un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al lor. Ar vrea să-L închidă și pe Dumnezeu într-un fel de lagăr spiritual, să le aparțină doar lor, dar Domnul Dumnezeul Slavei este un Dumnezeu care iubește pe toți oamenii, și pe toți vrea să-i mântuiască. Dacă poți să vorbești un pic în direcția aceasta?
1: După felul cum am crescut în trei biserici deodată, eu câteodată mai fac câte un spirit de glumă că sunt bapticosal după Evanghelie. Poate că nu asta e important înaintea Domnului și nu că poate, cu siguranță că nu asta e important să fii baptist sau pentecostal sau creștin după Evanghelie, ci faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine. Cea mai mare realizare a unui credincios, a vieții de credincios. Eu am crescut în trei biserici deodată. Dar faptul că între noi la vremea aceea, între copii, tineri mai târziu, n-au fost limite, n-au fost bariere, n-au fost garduri, m-a încântat și așa m-a crescut și am ajuns în ziua de astăzi să cred la fel și să predic, să spun tuturor că Dumnezeu n-a parcelat cerului. Într-un colț o să stea creștini, într-un colț penticostali, într-un colț baptiștii, nu. Ci Scriptura spune că toți acei care au inimă curată îl vor vedea pe Dumnezeu și asta e foarte important pentru cei care ascultă cuvintele acestea. Cei cu inimă curată vor ajunge să-L vadă pe Dumnezeu nu datorită faptului că au fost înregimentați într-un cult, nu, ci că L-au cunoscut pe Dumnezeu adevărat, care aduce pace și bucurie și împlinire sufletească datorită cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! Ai vorbit foarte frumos despre prima etapă din viața ta de convertire, ai vorbit de felul cum ai slujit prin cântare și aș vrea să te întreb cum ai fost chemat la slujirea actuală. Am înțeles că faci foarte multă misiune și de fapt este slujirea apostolică pe această piatră, s-a zidit biserica, este una din slujbele principale și cred că este actuală. Te rog să ne vorbești despre lucrarea în care ești prins în mod full-time la ora actuală.
1: Din anii 97-98 am fost trimis să fac o lucrare în nordul județului Iași. Am făcut-o cu bucurie pentru că era o lucrare de misionerat de început. Au fost situații când, ca o rândunică, trebuia să duc fiecăruia câte o bucățică așa să înțeleagă cuvântul mai îndeaproape. Am pierdut zile și nopți cu mulți de acolo ca lucrare de misiune de început să aibă un rod bogat și Dumnezeu m-a folosit și acolo, slavă Domnului pentru asta. Încet, încet lucrurile s-au deschis altfel. Încă din anii 90 am luptat ca în Chișinău să fie o biserică baptistă. Iubesc Moldova, iubesc pe moldoveni și mi-am dorit ca, și nu o biserică baptistă oricum, ci o biserică românească baptistă, mi-am dorit ca și dincolo peste hotare să existe oameni de aceeași limbă, de același neam cu noi, să se bucure în biserici românești. Am pus umărul la lucrarea asta și împreună cu câțiva frați, împreună cu fratele Vasile Cociobai, Vasile Bânzari, la vremea ce am luptat din toate puterile să se pună bazele unei biserici baptiste. Am făcut foarte multe vizite, dese, am slujit și prin cuvânt și prin cântare, ca biserica să se poată multiplica, să se poată mări. Atunci erau vreo 22 la început, chiar că erau lucrări de misiune. Dumnezeu a făcut minuni mari și a răspuns rugăciunilor prin minuni, într-adevăr. Biserica Iisus Salvatorul din Chișinău, despre care e vorba, a ajuns în ziua de astăzi să aibă 1250 de membri. Da, pentru că sunt oameni serioși, sunt oameni hotărâți care știu ce vor, sunt oameni care și acolo se luptă să ducă o viață potrivită voii lui Dumnezeu și cei care vin să-L găsească pe Hristosul adevărat în adunarea lor. Deci, cumva sunt fericit că și acolo am putut pune o petricică la zidirea altarului românesc în Chișinău. Nu m-am oprit aici, m-am dus mai departe undeva, aproape de granița cu România, într-o biserică românească, tot o lucrare de misionerat a fost și acolo. Câțiva frați s-au hotărât să facă o biserică, m-au rugat să vin să-i ajut și am făcut-o cu drag, cu dăruire, cu pasiune. Și de la 6-7 frați și surori dintr-o familie a ajuns ca biserica să fie azi de vreo 50 de membri. M-am bucurat și de asta, cum să nu, că Dumnezeu pune umărul. Mai departe, o biserică de undeva din nord-estul Moldovei, chiar pe granița cu Nistru, acolo sunt un picuț mai mulți, ca aici sunt vreo 200 aproape, mi-au spus, frate, te că vino și ajută-ne. Și eu cred că lucrare de pastorală se face stând acolo în mijlocul turmei, nu de la distanță, nu prin telecomandă, dar m-am străduit să fiu cât pot de des și cât mai mult pentru ei, pentru ca multiplicarea asta să se vadă cu ochiul liber aș putea spune, în ce sens? Să te poți implica în viața mai multor tineri, a fraților, a surorilor, prin cuvântul pe care îl dai, prin dăruirea ta, prin misiunea pe care o faci în familiile lor, oamenii aceștia să-L priceapă pe Dumnezeu și la rândul lor și ei să fie oameni care să ducă lucrarea altora din jurul lor. Vreau să vă spun că îmi place în biserica asta despre care vorbesc, biserica din Pohribeni, să fac consiliere. Au fost cazuri grele pe care slujitorul bătrân de acolo mi le-a dat să le rezolv. O zis, frate, zic că poate că de tine o să asculte. Și prima dată am gândit că glumește, dar Dumnezeu n-a glumit prin gura lui. Spunând cuvintele astea, m-am puternicit, m-am vrednicit și oameni la care nu m-am așteptat, oameni care erau în situații destul de greoaie, au ajuns astăzi să spună, vreau să-ți sărut obrajii, că dacă nu era ziua aceea, noi nu mai eram împreună. Cum să nu strigi de bucurie la adresa lui Dumnezeu? Cum să nu chiui de bucurie? Dumnezeu mai face minuni în ziua de astăzi. Merg de dragul Domnului Iisus Hristos și vin acasă din lucrare, în special din Republica Moldova, cu bucuria unui învingător. Așa mă simt. Un om

0: să-i ajute în niciun fel. Noi ne-am dus, eu m-am dus deocamdată cu cuvântul și când am putut și altfel, dar m-am implicat și acolo și Dumnezeu mi-a dat bucurie că și în zona aceea de sud a Ucrainei Dumnezeu și-a scos oameni. I-a întărit, i-a împuternicit, i-a îmbrădnicit și astăzi lucrurile stau cu totul altfel față de cum am cunoscut lucrarea în 2006. Slavă Domnului pentru asta!
1: Slăvit să fie Domnul! Frate Ticu, noi ne-am cunoscut prin anii 1991-1992 la ceea ce se chema pe atunci, dacă nu mă înșel, Școala Prorocilor din Ipotești. A fost un grup chemat să învețe, să slujească și cred că atunci a însemnat foarte mult pentru noi. Imediat după Revoluție s-au deschis porți largi pentru exprimare, pentru slujire. Aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre rolul și importanța pregătirii biblice pentru cei chemați să slujească pe câmpul Evangheliei.
0: Vestitorul Evangheliei trebuie să fie cu un cap înaintea celorlalți care ascultă cuvântul. De ce? Pentru că nici nu știi cui predici Evanghelia. Și s-ar putea ca în unele situații să spui prostii din neștiință și atunci cei care sunt în sală și cunosc un pic mai bine Evanghelia ca tine să te urechească. De asta e bine ca cei care sunt chemați de Duhul Dumnezeu să fie împuterniciți, învredniciți, echipați și trimiși. Și eu cred în toată inima că este nevoie de citirea Cuvântului Dumnezeu, de înzdrăvenire cu cuvânt în fiecare zi, pentru ca cei care ascultă să fie convinși că vii cu un duh proaspăt, cu un vânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Am avut o situație într-o vreme când m-am pomenit într-o biserică, alături de mine era un tânăr care terminase o școală biblică și a început să vorbească ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu. Eu nu i-am zis nimic, pentru că nu era timpul și locul. Dar a venit cineva din sală și așa l-a urechit de bine și am spus, măi, e foarte important, ori ai școală, ori n-ai școală, să fii foarte atent la cuvintele pe care le spui înaintea poporului. Dacă nu-ți vorbește Dumnezeu, mai bine taci și du-te înainte. Deci, cu alte cuvinte, lucrătorul Dumnezeu trebuie să fie pregătit, echipat și să audă glasul Domnului să spună exact ce trebuie poporului, cuvântul de care are nevoie să poată merge înainte.
1: Da, mulțumesc. Acum, ținând cont de lunga ta carieră și de vârsta pe care o ai, aș vrea să ne povestești un pic despre greutățile slujirii pe care le-ai întâmpinat.
0: S-au dus greutățile, au fost frumoase la vremea aceea. În 98, când făceam lucrarea de misionerat în nordul județului Iași, într-una din zile am luat filmul Viața lui Isus de la cei care lucrau cu Alege Viața și a trebuit să dăm filmul în localitatea Tabăra, undeva în nordul județului Iași. Acolo am plătit la primărie taxa de cămin cultural. Și ne-am dus cu doi frați, unul care mânuia aparatul, unul care conducea mașina, să dăm filmul. Între timp, una din lămpile de la aparat s-a ars și a trebuit să ne cerem scuze politicos oamenilor, să-i chemăm săptămâna viitoare. Peste o săptămână, deja preotul din comună și doi din satele învecinate au venit supărați, așa ca mătușa Măriuca cu o falcă în cer și cu un an pământ, năcăjiți că de ce am intrat în localitatea lor fără să le cerem acceptul lor. Din respect pentru filmul Iisus, spunea preotul din comună, zice, v-am lăsat să terminați, acum luați-vă tot și plecați de aici. I-am spus fratelui care era cu aparatul, zic, strânge-le tot repede că ăștia sunt în stare să fărâme aparatele. Și un aparat din ăla era vreo 10.000 de dolari. Între timp, am auzit din sală, sala arhiplină era, s-a ridicat unul din protestatari și a început să fluire, să huiduiască, zicându-le preoților, dar pe voi preoților, cine v-a chemat aici? Nu cumva voi l-ați răstignit pe Iisus? Afară cu voi! Huu! Parcă eram la o scenă de teatru și am zis, Doamne, nu știu ce să cred, ce să fac aici. Dar Duhul Domnului a spus, nu-i treaba ta, lasă să vie să certe, tu ieși afară repede și pleacă. Fratele s-au strâns și la aparatele imediat și unul din cei care era vocea protestului mi-au zis, fă-mi o vizită. La o săptămână m-am întors să-i fac o vizită și între timp preotul a aflat că vin. Am venit cu două mașini, una a rămas la bărbatul ăsta acasă, una s-a dus mai înainte de localitatea Tabăra în satul în care avem deja o bisericuță mică.

acolo. Când am ajuns la poartă la omul ăsta care mi-a spus fă-mi o vizită, în casă erau vreo 15 adunați, bărbați și femei, dornici să asculte cuvântul Dumnezeu. Toți au spus, uite, am lucrat în România, în zona Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, cu oameni credincioși. Spuneți-ne și nouă ce trebuie să facem ca să ne câștigăm mântuirea, să ne pocăim, să... Închipuiți-vă că trebuie să stăm cam multișor, vreo oră jumate, să poți explica oamenilor pe nelete ce trebuie de făcut. Dar până a intra în casa omului, preotul era la poartă cu vreo 20 de bărbați înarmați așa binișor, nu cumva să intrăm în casa omului să facem de râs satul. Unul din bărbați care era mai îndrăzneț l-a apostrofat pe omul nostru zicându-i, Ghiță, te-ai nebunit de cap, tu uite ne faci de râs. Și Ghiță s-a supărat cumva și de vreo câteva ori le-a spus, măi, oameni buni, dar ce cu voi la casa mea? Vă rog frumos să părăsiți locul, lăsați-mă liber pe mine, eu fac ce vreau. Și atunci chiar pe protestatarul ăsta l-a împins așa cu un deget și-o căzut jos. El era puțin băut. O, zice omul, mă duc la poliție repede să-i spun, uite ce mi-ai făcut. Și omul nostru zice, chiar te rog să te duci că vreau să văd și eu ce să-i spui polițistului. Că ai venit să mă deranjezi acasă la mine? După vreo oră jumate, două am ieșit afară. Și aceeași atitudine a preotului cu oamenii care ne aștepta la poartă, o atitudine de oameni necugetați și cu o doză de nesimțire așa, s-au năpustit asupra noastră, căutând să ne intimideze. Unul avea o funie de oțel cu o bucată de metal la capăt și a început să o învârte printre noi la 5 mm de arcada de la ochiul drept a trecut. Dumnezeu m-a păzit că putea să mă lovească și să se întâmple ceva cu mine. Dar nu s-a întâmplat asta. La un moment dat am văzut că mașina care era a noastră la poarta lor acolo a ridicat-o așa aproape vertical și cu noi era și două fete de-a unui frate. Deci două copile, nu știu câți aveau, 7, 8, 10 ani, pe aici, pe undeva. Când copilul a văzut că mașina se ridică așa în picioare, au început să urle, erau disperate. Ce se întâmplă cu poporul ăsta? I-am spus fratele care conducea mașina, zic, bagă în viteză și când o să cadă mașina jos, tu te duci fără să te mai oprești. Oamenii au început să se încaiere între ei acum, că așa le-a luat Dumnezeu mințile, încât nu mai erau atenți la, nu mai eram noi subiectul numărul unu. Când am văzut că ei sunt preocupați de cearta între ei, i-am lăsat, am ieșit din mijlocul lor pe o stradă paralelă, care era strada principală, și am luat-o în sensul opus Iașului, spre satul unde avem bisericuța noastră. Acolo era dusă mașina cu care eu tocmai venisem și am zis că decât să stau acolo în problemele, în iură și ăla, mai bine să merg înaintea mașinii cu care eu am venit. Am mers vreo 400 de metri până la capătul satului, singurel. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vă pot povesti nici până în ziua de astăzi, nu realizez cum s-a întâmplat. Parcă au parașutat dintr-un elicopter sau dintr-un avion, mai bine de 100 de bărbați și femei adunați ca la răscoala din 1907. Cu ciomegi, cu furci, cu coase, cu lucruri așa care n-aveau ce căuta acolo. Să mă bată, să-mi plătească de fapt prostia făcută acolo. Cum am venit să le spurg satul, să-i fac de râs cu alte cuvinte? Aveam sub braț Biblia și cartea de cântări, s-au năpustit vreo câțiva să-mi ia Biblia și cartea și am spus, nu, orice vă dau, asta nu vă dau. Au început mai în glumă, așa, în serios, să mă lovească, stânga-dreapta. La un moment dat, unul tras așa de tare încât mi-a rupt pantalonii de sus până jos. Mi-a rupt bluza de pe mine, mi-a spintecat-o, parcă eram de pe o revistă de satiră, așa. Zic, Doamne, ce înseamnă asta? S-a întărâtat duhul în mine și așa aș fi vrut să lovesc. Mă uitam la ei, dacă puneam mâna pe un drug, pe un par din ăla, în câteva minute puneam la pământ mulți dintre ei. Dar gândindu-mă doar la asta, am auzit glasul Domnului care spunea în continuu, nu murdări fotografia, nu murdări fotografia. Și așa m-am abținut și am tăcut și am spus, Doamne, numai Tu poți să biruiești. Că erau prea mulți deja, poate în jur de vreo 120 de bărbați. La un moment dat, din glumă, totul s-a prefăcut în serios. Au început să mă lovească mai intens și în special la spate, în zona rinichilor. Eu sunt puternic de felul meu, dar în zona aceea sunt foarte sensibil. Din loviturile astea puternice s-a întâmplat că mi-am pierdut conștiința. După aceea am făcut legătura că două femei care erau în grupul ăla de protestatari m-au văzut și au simțit că ceva s-a întâmplat cu mine. Eu am simțit în momentul ăla când mi-am pierdut conștiința, nu știu, fi fost 2, 3, 4, 5 secunde, habar n-am cât. Am trăit cea mai frumoasă senzație din viața mea, că sunt în cerul lui Dumnezeu.
Am auzit un cor și o fanfară, ceea ce nu vă pot descrie cu cuvintele mele, ceva dumnezeiesc, ceva divin. Și am spus: Doamne, câtă frumusețe e acolo! Și deodată copilul preotului care era înaintea mea și întreținea toată arderea asta s-a speriat de figura mea, că eram transfigurat, eram într-o altă culoare, s-a speriat că mă pierde. Mi-a deschis ușa la mașină și mi-a spus: intrați aici. Și mi-am adus aminte de cuvintele lui Solomon: când îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe dușmani. Copilul preotului din dușman, ce mi-a devenit prieten imediat. Am intrat în mașină și unul băut, că era 12 septembrie, destul de băut era, a venit cu un druc și în loc să lovească în sticla din geam unde eram eu, a lovit în stâlpul de la ușă și l-a îndoit așa considerabil. Copilul s-a speriat, a preotului, era 18-19 ani. M-a dus acasă imediat în curtea preotului, era protopopul de Iași, venit de trimis de Mitropolitul Daniel. Te duci că la Bivolari, la tabăra, se întâmplă lucruri mari acolo. Când m-a văzut protopopul și eu când l-am văzut, m-am îndrăgostit într-o secundă de el. Îmi venea să-l îmbrățișez, parcă era frate de-a nostru, trimis la Uniunea Baptistă. Și zice: domnul Tică, da, am auzit că ați venit să faceți răzmelițe. Și am spus: nu, domnule, am venit pentru că cineva din Ortodoxie m-a chemat. Și bunul simț din mine m-a făcut să dau curs invitație. Pe dumneavoastră, dacă v-ar invita un baptist la Iași, n-ați dat curs invitație? Ba da. Zic: și atunci ce aveți cu mine, oameni buni? Dar el s-a uitat la mine și nu m-a văzut cum arătam, rupt și maltratat în halul ăla. Dar zice: știți, noi știm multe despre dumneavoastră, știm că aveți plan de misiune, știm că atunci când vă adunați în casele ortodoxilor, vorbiți despre preoți că sunt oameni imorali și au antene parabolice și se uită la filme de șuchiate. Și când m-au uitat în capătul casei la preotul din comună, o parabolă de vreo 6 metri lățime așa. Și am spus: nu, domnule, eu nu fac lucrul ăsta, eu vin să vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia au nevoie de cuvânt. Dar știți, ei au Sfânta Bisericuță aici, arată că alături de noi. Au acolo și cuvânt, au și cărți, au și video, au tot ce trebuie. Nu cred că au nevoie de o altă evanghelie, zic, dar eu n-am venit să le aduc o altă evanghelie, eu am venit să le aduc evanghelia adevărată, de care au nevoie oamenii ăștia. Dar zice: știți, acum vreo câteva săptămâni în urmă eram în Hanovra, în capătul Germaniei, la o masă de dragoste cu baptiști, cu pentecostali, cu martorul Jehova. Și am spus: Doamne, când a mai stat martorul Jehova la o masă de dragoste cu baptiști și pentecostali? Dar în gândul meu, zic, fie și un lup mâncat de oaie de data asta. Am tăcut, am înghițit și zice: atunci am putut sta la părtășii împreună și acum nu putem. Zic: în ce mă privește, putem sta. Dar întrebați-l pe dumnealui și arăt la preotul din comună: de ce nu putem sta împreună? Pentru că acum o săptămână în urmă, când am fost în Căminul Cultural să dau filmul, mi-a sărit în cap zicându-mi: eu ți-am spus și ți-am hotărât că nimeni nu intră aici în satul meu, în satul nostru, ca un hoț, ca un fur. Trebuia să vii să-mi ceri aprobarea dacă sunt de acord să dai filmul sau nu. Pentru că știi că eu sunt responsabil peste sufletele oamenilor și m-am necăjit când am auzit lucrul ăsta. Am spus: e posibil așa ceva, un om să fie responsabil peste sufletele oamenilor? Dar Dumnezeu ce rol mai are, domnule? Zice: știți, haideți că e bine să nu ne certăm, să căutăm calea bună. Zic: în ce mă privește, eu am venit să caut calea bună. Dar se pare că n-am găsit-o. Și zice: am auzit și despre Ruginoasa. Ruginoasa, undeva lângă Pașcani, au avut frații noștri probleme acolo și eu la bătaie câțiva ani în urmă. Dar zic: dar n-ați auzit că o altă Ruginoasă s-a întâmplat acum câteva minute în capătul satului? Asta chiar n-ați auzit-o. Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit: oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de Ruginoasa, tot puhoiul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine. Protopopul m-a văzut în situația în care eram, s-a așezat înaintea mea, a ridicat mâna dreaptă în sus și a spus: eu sunt aici. Mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus când liniște vânturile și marea au zis: taci fără gură. Într-o secundă toți au tăcut fără gură. N-au mai zis un cuvânt nimeni. Am mai stat de vorbă împreună poate vreo 2 minute și în momentul ăla oamenii s-au dat deoparte, am ieșit în strada principală, mergând spre secția de poliție, în sensul Iașului. În momentul ăla când am ajuns în dreptul poliției, a ajuns și mașina înaintea căreia eu de fapt mergeam. O trebuie să mă despart de ei, am binecuvântat, protopopul mi-a strâns mâna, a primit binecuvântarea, zâmbitor, așa, primitor, celălalt din comună nu, împotrivitor, totalmente, 100%.
Am plecat la 2 zile, mă întâlnesc din nou cu el prin comună, el prin trotuar, eu prin alt trotuar și ca un tată care își dojenește copilul așa, dă din degete și zice, domnul Laro, sunt foarte supărat pe dumneata. De ce, domnul Jog? Pentru că faci vizite în sat fără mine. Zic, stai liniștit. Când, dacă te cheam pe dumneata, te duci dumneata să faci vizite. Dacă mă cheamă pe mine, eu mă duc să fac vizite. Și atunci zic, uite care-i crezul vieții mele, vreau să-ți spun finalul. Zic, eu am toată nădejdea că într-o zi, noi doi, eu, Laro și cu dumneata o Jog, vom sta la o masă de dragoste ca doi frați și apoi împreună în veșnicie. Și el suspină și zice, Doamne ajută! Și eu zic tot, Doamne ajută! Și mă rog lui Dumnezeu ca vremea asta să vină într-o zi. La 2 zile, la adunarea noastră din satul Tabără, de mai încolo de comuna unde am luat bătaie, au venit 2 femei care erau un grup protestatarilor. Și au spus, domnul Tică, dar te-am văzut pornit așa și un bărbat puternic, n-ai putut să lovești, n-ai putut să trântești, că aveai pe cine. Chiar ai stat așa, zice, n-ai făcut nimic? Și am spus, nu, n-am făcut nimic pentru că și Hristos a stat și a luat palmele pe care trebuia să le iau eu și cu dumneata. Toată bătaia a luat-o asupra lui pentru ca eu și cu dumneata să fim salvați, să fim mântuiți. Și au început să plângă amândouă deodată și mi-am dat seama că ceva s-a petrecut în viața lor. Femeile le s-au pocăit atunci și m-am bucurat și am zis, Doamne, chiar merită lucrul ăsta. Mi-a fost greu atunci, dar am văzut că Dumnezeu a dus binecuvântarea în urma unei astfel de lucrări.

0: N-aș vrea să mergem pe terenul acesta al dezbaterilor și contradicțiilor confesionale, dar aș pune întrebarea asta totuși. N-avem toți același Tată, n-avem toți același Mântuitor, n-avem aceeași mântuire, aceeași Evanghelie, aceeași destinație?
1: Ba da, cum să nu? Categoric avem același tată, avem aceeași destinație, avem și același scop, numai că unii l-au înțeles bine, alții nu vor să-l înțeleagă deloc. Acum vreo 11 ani de zile Dumnezeu m-a mai deschis o cale de a sluji în pușcăria din Iași. Când am început primele zile, unii dintre frați m-au descurajat și au spus: nu te du, nu te du acolo, că nu-i locul tău, nu, acolo n-ai să ai niciun rod niciodată. Și am zis: Doamne, dacă Tu mi-ai deschis ușa, eu mă duc înainte. În tot timpul acesta, Dumnezeu a făcut minuni mari cu mulți oameni pe care nici nu n-am gândit vreodată că o să-i văd schimbat. Niciodată n-am gândit că o să-i văd schimbați pe oamenii ăștia. Oameni care sunt condamnați pe o viață, pe două și pe trei, s-au pocăit. Oamenii ăștia trebuie să trăiască 60-70 de ani să-și plătească pedeapsa lor. Când unul din ei, condamnați pe trei vieți, pe două vieți, pardon, a venit la pușcărie, tatăl i-a spus: mai trebuia să mai omori încă unul, mai rămas unul acolo și pe ăla trebuie să-l pui jos la pământ, să iei gâtul, că și ăla merita. Și m-am gândit: ce tată netrebnic, ce tată lipsit de responsabilitate, a ajuns să-și considere copilul său un om de nimic pentru că a mai rămas unul netăiat, neschingiuit, neomorât de copilul lui. Dar s-a întâmplat că Dumnezeu a câștigat sufletul copilului lui, s-a pocăit și a trimis răspuns acasă celor din familie. Zice: eu nu mai sunt cel pe care m-ați cunoscut voi. L-am primit pe Domnul și am o viață nouă. Și tatăl cu mamă s-au zis: nici să nu te mai răspunzi cu noi, nici nu vrem să mai auzim de tine, pentru că ne faci de râs, te-ai zmintit de cap, ai nebunit cu totul. Și am zis: Doamne, noi avem același stăpân. Cum să trăim ca copiii aceluiași tată, când unul își îndeamnă copiii să facă rău, și atunci când se pocăiește copilul, zice: ai nebunit de cap, te-ai smintit de cap? Nu putem să trăim ca frații atâta timp cât nu suntem călăuziți de un același Duh al lui Dumnezeu. Mă lupt și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea din penitenciarul din Iași, pentru că este singurul loc unde nu alergi după oameni. Oamenii vin și ne caută, vin și întreabă: aici sunt frații. Știi ce mă încurajează și mă îmbărbătează cuvintele astea? Biserica fraților o căutăm și noi, că zice, am auzit despre ea și am îmbărbătat pe frații din adunare, că avem și pocăiți din trânsă cu botezul luat. I-am zis: voi sunteți cei mai buni misionari, cei mai buni ucenici, cei mai buni lucrători în penitenciar. Noi venim până aici, dar de aici încolo e treaba voastră. Voi vă întâlniți la plimbare sau în alte locuri. Vorbiți cu alții din Evanghelie, spuneți-le altora de mântuire, de pocăință, dați-le binecuvântarea și celor care vă primesc și celor care vă înjură, pentru că într-un miez de noapte Dumnezeu o să-i întoarcă pe o parte și pe alta, o să-i vârcolească și nu o să le dea liniște și pace până nu-L cunosc pe Dumnezeu la adevărat. Și mulțumesc Domnului, în 11 ani de zile, peste 50 de bărbați sunt plecați în alte locații din țară și acum primesc scrisori de la ei spunându-mi: frate, adică, dacă nu plecam cu Domnul din Iași, eram cel mai nenorocit dintre oameni. Și acum în adunare sunt peste 50 de bărbați care au rămas credincioși lui Dumnezeu și să muncesc, să anevoiesc, să-L caute și să trăiască cu Domnul. Slavă Domnului pentru asta!
0: Amin. Văd că aveți multe experiențe și toate sunt diferite și de bună învățătură pentru noi ascultătorii. Aș vrea să vă gândiți la una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-ați avut și care vă vine acum în minte și care va marca viața de credință.
1: Oh, experiențe multe avem care ne-au făcut să creștem, să ne maturizăm, să strigăm de bucurie la adresa Domnului. Dar una din experiențele frumoase pe care le-am trăit împreună cu frații Mihai și Cornel, am avut-o într-un an când ne întorceam la evanghelizări din țară și era un chin să vii pe Tihuța, pe Pasul Tihuța, noaptea cu mașina. Pentru că acolo e raiul hoților. O mulțime de oameni fură lemne din pădure și duc acasă lemnele cu căruțe nesemnalizate. Și am fost, nu odată, de mai multe ori, nevoiți să oprim mașina în câteva secunde. Închipuiți-vă că Dumnezeu n-a îngăduit nici să ne răsturnăm așa cum ar fi vrut diavolul, pentru că eram la 10 centimetri de prăpastie. nici să ne lovim de căruța de lemne și să ne zdrobim mașina și viețile noastre, pentru că eram la 5 cm de mașină. Și am văzut brațul lui Dumnezeu la lucru, am auzit vocea lui Dumnezeu cântând în mintea și în inima mea. El mă duce, mă conduce. El mă duce, mă conduce. Și am spus, Doamne, slavă Ție! Avem cu cine mândri, avem cu cine bucura. Și toate ispitele astea, toate loviturile astea veneau în urma biruințelor pe care le avem la evangelizare. Au fost oameni care au spus, într-o seară vă aduceți aminte acolo, datorită unui mesaj de cântare, am ridicat mâna și l-am primit pe Domnul. Cum să nu te încurajez? Cum să nu fii bucuros? Dar știm că toate experiențele s-au lucrat în noi și au marcat viața noastră pentru totdeauna. Ne-au ajutat să rămânem mai puternici și credincioși lui Dumnezeu.
0: Glorie Lui! Dragă Ticu, aș vrea să te întreb un lucru și anume. În vremea noastră, foarte mulți credincioși, adică din aceia care cred în Dumnezeu, au o credință teoretică. Cândva vom fi în cer, cândva, dacă vom ajunge acolo, va fi minunat. Dar spune-mi, te rog, pentru vremea de acum, crezi tu că Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci, care lucrează și ajută și în probleme spirituale, dar și în probleme fizice sau materiale?
1: Amin. Așa cum găsim pe pagine Sfinte Scripturi, Dumnezeu spune că este același și ieri, și azi, și în veci. Și puterea pe care au avut-o asupra noastră, acum 1000 de ani, o are și în ziua de astăzi. Și aceeași putere ar trebui să ne însoțească până la sfârșitul veacului acestuia. Eu pot să mă laud cu Dumnezeu pentru că am avut experiențe frumoase de-a lungul vremii. Și la un moment dat tot am auzit pe aici, pe acolo, că Dumnezeul nostru face minuni, că El vindecă oameni. Și mă tot întrebam, e drept așa? Chiar nu cumva sunt farse, nu cumva sunt, știu, niște curse întinse sufletului nostru? Și am zis, Doamne, cum arată un om care e vindecat? Și într-una din zile, acum vreo 2 ani în urmă, eram în America și m-am îmbolnăvit. Partea omoplatului din partea stângă, de undeva la jumate până sus la gât, a înțepenit și nu mai puteam dormi, nu mai puteam mișca. Pur și simplu eram ca un om mort. Plângeam așa în duhul meu și noaptea nu puteam dormi, stăteam doar înșezut lângă perete, asta era așa zisul somn al meu, și mă rugam și am spus, Doamne, te rog, ia durerea asta din trupul meu. Dumnezeu n-a făcut-o atunci când n-am vrut eu. Aproape 2 luni de zile am mers cu țepușul ăsta așa. Și așa de greu mergeam și așa de rău mă simțeam și nu puteam dormi, nu puteam împlini somnul. Până am ajuns la Portland, în biserica unde slujește sau este membru fratele Iosif Țon. Stăteam lângă el, am avut părtășii frumoase, bucurii deosebite împreună cu familia Țon. Într-una din zile am stat de dimineață până seară împreună. Am vorbit, ne-am împărtășit, am cântat, ne-am rugat, am mâncat și am stat așa ca în zilele frumoase a unor oameni care stau în prezența lui Dumnezeu. Și de data asta, la biserică, stând lângă el, deodată l-am văzut așa că s-a mișcat, parcă l-a împins cineva de pe scaun. Și iese înainte a poporului și zice, dacă simt nevoia să vă spun ceva, dacă este cineva care are o durere în trup, să iasă să mă rog pentru el, să iasă în față. Și eu care eram lângă el, același pas l-am făcut și eu, în față, și m-am așezat lângă fratele Iosif, m-a prins după gât și s-a rugat pentru mine. Când m-am dus acasă seara, n-am mai avut nimic din boala care s-a așezase mai bine de 2 luni în trupul meu. Și am zis, Doamne, slavă Ție, acum văd și eu că Tu, într-adevăr, Tu poți să vindeci trupurile oamenilor. Și mă mândresc cu Dumnezeu, nu că fratele Țon ar fi avut ceva asupra mea, nu, ci Dumnezeu lucrează când vrea, cum vrea, prin cine vrea. De asta trebuie să avem ochii deschiși, minte luminată și să înțelegem că Dumnezeu face toate lucrurile când vrea și cum vrea El. El este același ieri și astăzi și în veci, dacă oamenii lui Dumnezeu ar înțelege lucrul ăsta, ar fi mai pocăiți, ar fi feriți de multe boli, ar fi feriți de multe probleme, dar fraților, e bine să deschidem, și nu numai frații, și cei care ascultă radio, e bine să ne deschidem mințile și inimile și să lăsăm pe Hristos să locuiască pe deplin în viața noastră. Atunci când ai relații cu Dumnezeu, El poate face minuni în viața ta. Când trăiești cu Domnul, poate face minuni în viața ta. Faptul că Hristos trăiește în inima ta este o minune deosebită. Nu era voia întâmplare să fie al lui Hristos și aparții întru totul lui. E într-adevăr o minune, că Dumnezeu te-a schimbat, te-a transformat, te-a spălat, te-a curățat și spune Scriptura că toate murdăriile noastre, toate faptele noastre murdare le-a aruncat în marea uitării unde pescuitul interzis. Dăm slavă lui Dumnezeu că și în ziua de astăzi El are aceeași putere asupra noastră, asupra trupurilor noastre și asupra duhurilor noastre.
0: Chiar acum suntem într-o vreme de teroare în centrul Europei. Ieri, aeroportul din Bruxelles a fost atacat de teroriști, metroul din Bruxelles, au fost morți, sunt răniți grav, este o stare de război, o stare de criză, este armata scoasă în stradă, poliția, lumea este agitată, șoselele sunt verificate, sunt restricții. Aș vrea să ne spuneți care este sau care credeți că ar trebui să fie atitudinea credinciosului într-o vreme ca acum?
1: Credinciosul spune Scriptura că trebuie să aibă privirea țintită în sus. Noi nu suntem legați de pământ și chiar nu ne leagă nimic aici. Dacă ne leagă ceva, ne leagă cerul lui Dumnezeu, pentru că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu. De asta l-a trimis pe Fiul lui în lumea noastră, pe Iisus Hristos, să ne schimbe, să ne transforme inimile și să ne lege de cerul lui. Probabil că Dumnezeu, și nu probabil, cu siguranță, că Dumnezeu îngăduie vești de război asupra noastră, îngăduie lucruri care s-au petrecut în Bruxelles, ca să ne despartă, să ne dezlege tot mai puternic de pământul ăsta. Mult nu mai este și toate faptele sunt vizibile cu ochiul liber și ne arată că Hristos va veni într-o zi să-și ia mireasa. Noi vrem să fim dezlipiți de pământ și să ne legăm tot mai tare de cer. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru care le îngăduie toate lucrurile acestea asupra noastră. Nu ne plac veștile de războaie. Cui place să audă că la aeroport au murit atâția oameni? E durere, e jal, e plâns, e o ruptură mare care se produce în familie. Dar pentru că noi înțelegem mai bine Scriptura ca alții, noi știm că a pleca acasă, acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel, este mai ferice decât a rămâne pe pământul ăsta. Pentru ce să mai plângem pentru pământ? Pentru jale, pentru durere, pentru necaz? Scriptura spune că în cerul lui nu va fi nici durere, nici necaz, pentru că toate lacrimile vor fi șterse din ochii noștri. Și asta e Dumnezeul nostru, care face lucrări speciale atunci când vrea El în viața noastră.
0: Acum aș vrea să mai pun o întrebare și anume, dacă mai este loc pe câmpul de misiune, Domnul Iisus declara acum aproape 2000 de ani și spunea ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. În vremea noastră mai este nevoie de lucrători, mai este nevoie de implicare, mai este nevoie de tineri, bărbați și femei care să se implice în lucrarea sfântă?
1: Constat cu durere că pe cât e nevoie de mare în ziua de astăzi, pe atâta numărul celor care răspund este tot mai mic, tot mai puțini oameni de jertfă avem în ziua de astăzi, tot mai puțini oameni sunt care să stea în spărtură pentru nevoile duhovnicești, pentru nevoile sufletești ale celor căzuți în păcat. Și un strigăt și noaptea și ziua la auzim, ia-mă, scoate-mă de aici! Și tare puțin aud glasul ăsta. Ne rugăm la Dumnezeu ca poporul să fie trezit. Nu știm cum. Dumnezeu știe, are metodele Lui. Prin anii 70, Marcu Nichifor, care era păstor la biserica din Iași, predica și deodată se oprea și striga cât îl ținea gura de la învonul bisericii. Doamne, mai dă necazuri bisericii! Și nouă nu ne plac necazurile, dar se pare că toate acestea lucrează în viața noastră și ne ajută să ne legăm de Domnul mai tare. Ne ajută să facem promisiuni sfinte și curate Domnului. Ca să stăm la îndemâna Lui și să facem locul Lui cu bucurie. Eu știu că sunt oameni, bărbați și femei, care nu se pot deplasa în diferite localități, fie în Moldova, fie în Ucraina, fie în pușcărie, dar în locul în care te-a așezat Dumnezeu, poți să fii un bun misionar, poți să fii de mare ajutor, fie că te rogi, fie că postești, fie că pui din banul tău, nu e al tău, e al Domnului, din câștigul tău. Dacă știi să împarți cu Domnul și ai noțiunea asta, în mintea și în inima ta, să înveți nu numai tabla adunării și a mulțirii, ci și tabla scăderii și a împărțirii. Înseamnă că trăiești cu Domnul. Credința ta atinge și buzunarul, nu atinge numai urechea și o bucățică din inimă. Atinge tot ce ai, ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție, pentru ca cel căzut în păcat să fie scos și așezat în mâna Domnului.
0: Amin. Am înțeles că ați petrecut o mare parte din viață pe drumuri. De data aceasta ne aflăm în capitala Europei și vă întreb dacă aveți un gând pentru românii din diaspora și nu numai, pentru cei care au rămas acasă.
1: Pentru românii din diaspora, gândul cel mai potrivit este să mai facă ceva pentru Domnul cât se poate de repede. Vremurile se scurtează și Hristos cred că într-o zi va veni să-și ia mireasa. Nu știm cât de repede. S-ar putea ca mâine să nu mai putem ieși să mergem la biserică, să mergem cu Biblia sub soară, să ne bucurăm cu frații. E posibil și asta, nu știm. Dar una din cântele noastre spune cât e ziua lucrării, frate, pentru că vine noapte când n-ai să mai poți face nimic. Români din diaspora, faceți ce trebuie cât puteți de repede, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească și în împărăția lui să se mai nască fii și fiice, cât încă se mai poate spune astăzi. Dumnezeu să vă ajute pe toți, dragi români, să faceți lucru cu bucurie, pentru ca numele Domnului să fie lăudat, înălțat și proslăvit în viețile noastre. Amin.
0: Vreau să mulțumesc invitatului nostru, Tică Olariu, un om care a călătorit mult și, pretutindeni pe unde a umblat, a răspândit mireasma lui Hristos prin cântare și mărturie. Mulțumesc de asemenea și ascultătorilor noștri, care arată mult interes față de lucrările și minunile lui Dumnezeu care se petrec printre noi oamenii. Vă reamintesc că sunt Dragoș Croitoru, și până la o nouă emisiune, vă salut cu harul și îndurarea Domnului Iisus.

Psalmul 26. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Aidan Wilson Tozer, creștinul nu trebuie să aibă resentimente. Frecventez cercurile religioase de destul de mult timp, dar nu am auzit niciodată expresia "nu suport" de pe buzele nici unui om biruitor. Sau dacă era folosită, nu era menită a exprima vreun sentiment de acest gen din inima lui. Cu prilejul a zeci de conferințe și sute de conversații, am auzit de multe ori oameni spunând "nu suport". Dar, repet, nu am auzit niciodată acest cuvânt folosit de vreun om biruitor. Pur și simplu, resentimentul nu poate locui într-o inimă iubitoare. Înainte de a putea intra resentimentul, trebuie să plece dragostea. După aceea, nemulțumirea preia controlul. Sufletul nemulțumit va alcătui o listă cu lucruri care îl supără și va veghea asupra lui însuși ca o ursoaică asupra puilor ei. Comparația nu este deplasată, căci inima plină de resentimente este întotdeauna posacă și suspicioasă ca o ursoaică. Puține priveliști sunt mai deprimante decât aceea a unui creștin, apărându-și presupusele lui drepturi și împotrivindu-se cu îndârjire oricărei încercări de încălcare a lor. Un astfel de creștin nu a acceptat niciodată calea crucii. Farmecul dulce al blândeții și al smereniei îi este străin. Cu fiecare zi ce trece, el devine tot mai dur și mai caustic în acțiunea lui de a-și apăra reputația, drepturile, slujba împotriva unor dușmani imaginari. Singurul remediu într-un asemenea caz este moartea față de sine și învierea cu Hristos la o viață nouă. Omul care își fixează ca țintă voia lui Dumnezeu va atinge acea țintă nu prin autoapărare, ci prin lepădare de sine. Atunci, indiferent cum este tratat de semenii săi, el rămâne complet liniștit. Voia lui Dumnezeu s-a făcut, nu-l interesează dacă prin ocări sau complimente, deoarece el nu caută altceva decât să facă voia lui Dumnezeu cu orice preț. Apoi, fie că se va afla în centrul atenției publicului, fie că va trăi în umbra anonimatului, el va fi mulțumit. Dacă vor fi unii care își vor găsi plăcerea în a-l ține pe el într-o poziție joasă, nu le va purta pică, deoarece el nu caută succesul, ci voia lui Dumnezeu. E trist că trebuie să învățăm o lecție atât de simplă ca aceasta de la unii filozofi păgâni. "Trebuie să mor", a spus Epictet, "dar trebuie oare să mor suspinând? Trebuie să fiu exilat. Și ce mă împiedică să mă duc zâmbitor, vesel și senin?" Divulgă secretul. "Nu-l voi divulga. Atunci te voi încătușa." "Îmi vei încătușa piciorul, dar nimeni nu se poate atinge de voința mea liberă." "Îți voi tăia acel cap neînsemnat al tău." "Ți-am spus vreodată", a răspuns Epictet, "că eu am un cap ce nu poate fi tăiat?" Aceasta înseamnă a fi studiat ceea ce trebuie studiat, a ne fi situat dorințele și aversiunile deasupra tiraniei și deasupra întâmplării. "Trebuie să mor." "Dacă pe loc, voi muri pe loc. Dacă în scurt timp, voi cina mai întâi și apoi, când va sosi momentul, voi muri." "Cum?" "Așa cum se cuvine unuia care dă înapoi ceea ce nu este al lui." Să nu respingem raționamentul acestui filozof hotărât din vechime. Fără a fi avut lumina harului mântuitor, el a știut totuși cum trebuie să se comporte o ființă creată sub mâna puternică a creatorului său. Mulți creștini nu par a ști asta. Noi avem însă o autoritate mai mare care să ne învețe cum să umblăm. Hristos ne-a lăsat un exemplu ce nu poate fi recuzat. Cum a fost el, așa suntem și noi în această lume. El nu a avut nici o urmă de resentiment față de niciun om. Până și aceia care l-au răstignit au fost iertați chiar în timp ce făceau asta. El nu a rostit nici o vorbă împotriva lor, nici împotriva acelora care i-au stârnit să-l nimicească. El a știut mai bine ca oricine cât de răi erau, dar și-a menținut față de ei o atitudine de înțelegere plină de dragoste. Ei și-au făcut doar datoria. Ba chiar aceia care le dăduseră acea sarcină oribilă erau inconștienți de semnificația acțiunilor. El i-a spus lui Pilat: "N-ai avea nici o putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus." În felul acesta el a raportat totul la voia lui Dumnezeu și s-a ridicat deasupra mocirlei omenești.
El nu a purtat pică nici unui om, nu a avut resentimente față de nimeni. Partea cea mai rea în legătură cu acest lucru este că nu folosește la nimic a atrage atenția asupra lui. Inima nemulțumită nu este gata să-și recunoască starea și dacă omul plin de resentimente va auzi aceste gânduri, va zâmbi plin de sine și se va gândi că pe altcineva am avut în vedere. Între timp, el va deveni din ce în ce mai mic, încercând să devină mai mare. Va deveni din ce în ce mai obscur, încercând să devină cunoscut. Pe măsură ce aleargă înainte spre ținta lui egoistă, însă și rugăciunile lui vor fi niște acuzații răutăcioase la adresa celui atotputernic și întreaga lui relație cu alți creștini va fi caracterizată de suspiciune și neîncredere. Așa cum a spus Spurgeon despre cineva, fie ca iarba să crească pe mormântul lui când va muri, căci nimic nu a crescut în jurul lui cât a trăit.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul îi spășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul

îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

ce spune Biblia despre legalism. Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2:20-23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată contribuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Cum să faci totul din inimă? Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni, capitolul 3, versetul 23. Iată un verset foarte scurt și simplu, dar cu un mesaj atât de profund. Atunci când fac totul din toată inima, ca pentru Domnul, atunci să știți că toate ambițiile de a impresiona pe ceilalți dispar. Tot ce fac, fac pentru Dumnezeu. Dacă suntem urmașii Domnului Hristos, felul în care îi tratăm pe ceilalți, sârguința și credincioșia cu care lucrăm la locul nostru de muncă, îl reflectă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iată și o întrebare. Cât de mult se aliniază acțiunile mele cu caracterul lui Dumnezeu? A face sau a lucra în numele Domnului Isus implică de asemenea să recunoaștem în fiecare zi că El este învățătorul nostru, șeful nostru, în fața căruia în cele din urmă vom fi responsabili. Acest lucru îl determină pe Pavel să ne reamintească faptul că lucrăm pentru Domnul și nu pentru oameni. Vom fi responsabili față de ceilalți la locul de muncă, dar sârguința cu care ne îndeplinim îndatoririle provine din recunoașterea faptului că, în cele din urmă, Dumnezeu este judecătorul nostru. O modalitate practică este să începem ziua analizând care ar fi obiectivele noastre zilnice, dacă Dumnezeu ar fi șeful nostru. Din toată inima înseamnă a face lucrurile din suflet, din interior, din ființa cea mai lăuntrică, unde numai Dumnezeu poate vedea. Dumnezeu privește la inimă. A face din toată inima înseamnă a face lucrurile cât mai bine posibil, în cel mai bun mod și fără pretenții, adică cu sinceritate, cu simplitatea inimii și cu smerenie. De asemenea, înseamnă și a le face de bună voie, cu recunoștință, cu entuziasm, cu bucurie și având mereu în minte faptul că totul trebuie făcut pentru dragostea lui Hristos și pentru slava lui Dumnezeu. Luând în considerare toate acestea, haideți să aplicăm această învățătură vieților noastre și să vedem cum să facem lucrurile din inimă. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era vinirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staurele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capacii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 3. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri. Căci știți singuri că la acestea sunteți rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți

cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum da, trăim fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană și sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, nu-i așa, va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu-i așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu-i așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate și iată în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur. Au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere. Să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încurajat pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interprete de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Nu știam nimic de tine când ți-am ascultat chemarea, dar întrezăream în tine marea mea realizare. Parcă se trăgea în lături o perdea și după zarea sclipitoare altă lume se părea că-mi apare. Trebuia să fiu acolo, să pășesc chiar eu în zare, să respir văzutul acela, să văd lumi ce ți se închină, să văd îngeri, să aud corul proslăvindu-ți chipul care nu oricum se revelează, ci doar pe acea colină. Mai târziu, în cursul vieții, prin a umbrei morții vale, când în jurul meu nimica nu-mi asigura scăpare, am strigat la tine, Doamne, și Tu mi-ai croit o cale. Și-am știut, în strâmtorare Tu te proslăvești mai tare. În vâltoarea luptei vieții și în focul de încercare, eu am învățat, Doamne, să mă sprijinesc pe Tine. Ce minune! Când la jugum Tu ești cel ce tragi mai tare, nu-i mai mare bucurie decât Tu să fii cu mine. De aceea, când viața mult prea lină mi se pare, parcă îmi doresc necazul, prigoniria, sărăcia, fiindcă în ele îți descoperi fața Ta strălucitoare. Și atunci te cunosc pe Tine. Și începe veșnicia.

Slăvi să fie Domnul! 70 de ucenici, Domnul i-a trimis în lucrare, când s-au întors ăștia plini de bucurie, îi spuneau Domnului ce s-a întâmplat, pe unde ei s-au dus. Și îi spuneau, dracine sunt supuși, bolnavii se vindecă. Domnul nu i-a contrazis, le-a spus da, le-am dat puteri să călcați peste șerpi și scorpion și peste toată puterea vrăjmașului, dar nu de asta să vă bucurați. Doamne, de ce vrei Tu să ne bucurăm în seara aceasta? Că au venit frați de la Unedoara, de la Sibiu sau mă știu de unde, au zis ce scrie în Biblie. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise sus în cer. Sunt scrise în Cartea Vieții. Cel mai minunat lucru să scrie Dumnezeu numele în Cartea Vieții. Eu n-am venit să vă vorbesc de faptele unui om, am venit să vă vorbesc ce poate să facă Hristos, lucrările Lui minunate care nu s-au oprit. Nu. Auzim pe Adi mărturisind, m-am înfiorat așa, prima oară mi-a spus fratele Bobby și zic, mă, cât o fi trecut de când am trecut prin casa acestui om? Știți că Biblia spune că cine primește un proroc, primește plata unui proroc. Și chiar m-a rugat când am plecat din casa lui, Doamne, fă să aud pruncul ăla cântând când vin eu înapoi la el acasă. Și uite că nu a trecut mult și mă întâlnesc cu Ruben. Hristos să-l binecuvânteze. El este cel ce binecuvântează. Nu știu câți ani au trecut, cât a așteptat el pruncul acesta, dar știu că el ce binecuvântează, rămâne binecuvântat. M-am întâlnit cu un frate din Suceava și vreau să încep cu o mărturie din zona aceea, ca să vă mai descrețesc puțin frunțile. La Dumbrăveni am o familie prietenă, se numește Luculescu, sunt convins că frații din Suceava îi știu toți. 18 copii, 14 mai sunt în viață. Eu intrând la omul ăla în casă, eram cu fratele Vali atunci, am trecut prin mai multe familii, ne-a rugat, mă, și auzisem că în zona aia sunt o grămadă de proroci și Vali, colegul meu, zice, bă, dar nouă Domnul nu ne vorbește deloc, că aș vrea și eu să aud un cuvânt din partea Domnului. Să ne zică și nouă, Domnul, ceva de starea noastră. Cum intrăm pe ușă, bătrânul Luculescu direct mâna pe colegul meu. Ai spus că ție Domnul nu-ți vorbește, că vrei să știi ceva de starea ta. Ăsta am crezut că leșină lângă mine. Zic, băi, ne-a auzit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a auzit pe toți în seara aceasta. Fratele acesta ne-a vorbit despre casa lui, despre copiii lui, despre faptul că se împrășteați pe întreg pământul și prin Germania și prin Italia și prin America, am întâlnit din ei. Dar spunea de modul în care i-a crescut pe copiii lui și spunea, frate, bă, jucărie aici nimic, televizoare nimic, ai mei s-au jucat doar de-a biserica, doar de-a biserica. Și am ajuns ca să vin de la slujbe, eu cu Maricica seara, să-i aud pe ăștia ai mei predicau, dădeau cina, se botezau unul pe altul, făceau tot felul de slujbe în casă. Până într-o seară, când m-am întors de la o seară prelungită și fac că Domnul ca în seara asta să intrăm în prelungiri. Bă, eu chiar n-am mai întâlnit de mult când am venit în Occident, așa, o seară în care frații se roage atât de tare și să fie așa o cercetare. Cred că Domnul va face ceva deosebit. Că El a intrat înaintea noastră, aici în adunare și a pregătit toată lucrarea aceasta. Amin? Și spunea, într-o seară când vin cu Maricica, îi găsesc pe ăștia mici, toți pe genunchi, se rugau. Însă unul din ei, de 9 ani, Mihai, numele lui, le prorocea. La toți ăștia, poporule, pocăiește-te că vine furtună mare. Tatăl când a auzit din ușă, furtună? Ăsta că vă dau furtună. O scos cureaua și a zis, băi, m-am lăsat să faceți toate slujbele, dar voi atingeți prorocia, lucrarea Duhului Sfânt, n-aveți voie. Asta e ceva sacru, foarte gingaș. Zice, nu bă jucuriți voi lucrarea asta. Și o scos cureaua și o încins toată biserica. De la mic la mare, toți o lua câte o curea, dar prorocul o lua mai multe, că așa cu prorocii, ăștia o încasează mai des. Așa cum râdeți dumneavoastră, le dau și frații lui, Mihai, că el lua să bătaie mai mult, chicotea toți, că o scăpat cu câte o curea, Mihai într-un colț plângea de se rupea. La un moment dat, Mihai se întoarce mânios către ei și le zice, de ce râdeți? Că lucrarea s-a împlinit cu da și amin. Și tai, s-o râs ca și... Zice, da, a venit furtuna, așa e. Dar mai mult peste tine, că dacă știai, nu mai proroceai, știi? Dar să știți că datorită râvnei pe care Mihai a avut-o pentru darul acesta, a primit darul de prorocie. Azi Mihai este în Biserica Golgota din Chicago, este vasul Domnului și Dumnezeu vorbește prin el.
E un prieten de-al meu și un om extraordinar și cu o sinceritate vis-a-vis de lucrarea aceasta, foarte atent la lucrarea aceasta, și a zis: Mihai, cu curea, fără curea, Domnul te-a binecuvântat. Și auzeam tineri ăștia rugându-se în adunare și eram atât de bucuros, zic, mă, întrebam pe Florin, sunt tineri în adunarea asta? Zic, voi zice mărturia asta în gândul meu, că să aibă râvnă pentru Hristos. Chiar dacă vine și câte un ciocan de la pastor sau mai știu de la cine, mereți înainte că Duhul Sfânt merge înaintea voastră. Este în voi. Și auzeam vorbirea în limbi și eram fericit că Dumnezeu ridică, sunt 100% generații de vasă de lucru. Sunt și oameni potriviți care, văd că și fratele Bobby, și eu și la Sibiu, la fratele Iosif, sunt oameni care iubesc lucrarea aceasta. Să știți că au mărit, făcând tururi așa în Europa, în Statele Unite, am văzut unde oamenii n-au nicio treabă cu lucrarea asta, bisericile mor. Dar unde biserica este însuflețită de Duhul lui Dumnezeu, crește, pentru că este scris, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt, păi se mulțea. Asta e matematica lui Dumnezeu. Biserica să se bucure de pace. Doamne, lucrează și în seara aceasta. Vreau să vorbesc de o lucrare în care am fost angrenat chiar la începutul, să zic, carierei mele de proroc, când Domnul m-a binecuvântat cu dar, o soră din Călan, fratele Doru și cunoaște sora Dobrei, m-a sunat și mi-a zis: Puiu, te rog frumos, roagă-te pentru o nepoată de-a mea. Și mi-a dat numele ei și pentru soțul ei. Și mi-a dat și numele lui. Pentru a nu leza cumva familia aceasta într-un fel sau altul, despre ceea ce vă voi spune astăzi aici, am să fiu discret și n-am să zic locul, deși este un județ lipit de județul Hunedoara. Ca să aveți cât de cât o idee. Și mi-a vorbit despre un lucru, sora asta zice: Puiu, ei sunt de la frații baptiști, dar și ei cred în lucrarea aceasta, mai ales tinerii ăștia, roagă-te pentru ei. Și când m-a rugat, am văzut două lucruri primare. O masă cu un picior de lemn și un înger ridicat piciorul ăla și era o scobitură acolo și era înfășurat pe un fel de câlț niște păr. Văd un tablou cu un peisaj și în colțul lui, în spatele lui, la fel, o chestie înfășurată în păr. Aud o voce care spune: I se spunea Izabela și ea a făcut lucrul acesta. Ei fiind goi, necunoscând în puterea, au fost atinși de puterea aceasta. Deci ce cuvânt o fi asta? Noi, zilul s-o dat Dobrei vederea. Ce Puiu, abia atunci mi-au zis ce se întâmpla în casa lor. Zice: auzi, nepotul meu s-a mers la București, tatălui păstor, și zice, soția lui în casă, o casă așa mai veche din 1800 și nu știu cât. Ce s-a întâmplat? Azi dimineață în pat, pe la 6:30, așa dimineața, pur și simplu, cerceaful din pat s-a ridicat în picioare, două colțuri al cerceafului s-au făcut ca două mâini și s-au aruncat pe gâtul ei și cerceaful a început să o strângă de gât. Cum cerceaful? Zic, da, frate Puiu, în casa aia de mult sunt probleme. Aud noaptea tot felul de șoapte, tot felul de lucruri, ni se mișcă obiectele, ușile, tot o culminat cu dimineața asta. Fata aia e speriată de groază, nu mai vrea să intre în casă. Imediat m-am dus și m-am rugat că sora asta mi-a zis un lucru. Auzi, o femeie care tot le căuta casa, toată biserica baptistă din locul acela îi spunea Izabela. Așa arăta, îmbrăcată cu Izabela. Și avea probleme cu păstorul, adică cu soțul femeii care e mama celor doi copii despre care s-a vorbit. Aoleu, zic, adică cu păstorul. Și zic, toată biserica spunea Izabela. Zic, femeia asta a făcut ceva. M-am pus înaintea Domnului și m-am rugat și Domnul a zis, pregătește vase și du-te. Zic, eu cu de-astea, în întâlnire de felul ăsta, aveam așa emoții foarte mari și l-am sunat pe frate Mitrea, îl știe și fratele Doru, un om al lui Dumnezeu, care m-a inițiat puțin în lucrarea asta de liberare, și un frate Nelu Scrop, că e și pe la cunoaște fratele Doru, un vas de lucru din Hunedoara. Și am spus, uite care e treaba, hai să postim și să mergem la lucrul ăla. Seara am un vis, eu am rar de tot vise, dar când mi se dau niște detalii în vis, mă sperii și eu de ele. Și văd o încăpere, era pe stânga bibliotecă, în față bibliotecă și bibliotecă și pe... Deci nu era niciun geam, cărți peste tot. Dar aici sus, pe stânga, cum am intrat, o carte roșie, groasă, în coperți, am luat-o de pe raft, am deschis-o și am răsfoit-o. Și-o găsit un fir de păr.
Și dimineața Domnul zice, du-te și vei găsi toate cele trei lucruri care ți le-am arătat. Am vorbit cu sora Dobrei, zic, ai spus ceva? Zic, nu, le-am spus, numai că mergi să te rogi pentru casa. Bun. Cum am intrat cu frații ăștia pe ușă, mă așteptau cei doi tineri cu mama lor. Și încep să le spun, auziți, aici în living, aveți o masă, picioare cioplite în forma asta? Da, ridicați puțin masa. Și piciorul din stânga din pe canapea. Când ridic, găsesc părul ăla legat așa. Zic, aveți un peisaj de munte cu niște flori lipite așa pe partea dreapta muntelui. Când au auzit, erau atât de speriați ăștia toți trei, mai ales că veneau din Biserica Baptistă, de precizia cu care Dumnezeu vorbea. Și eu mă rog ca astăzi aici Domnul să vorbească în continuare. Zic, da jos tabloul ăsta. Și zic, dați-mi mie. Și am desfăcut asta și am găsit, fără prea mult efort, al doilea indiciu din vederea mea. Le-am pus pe masă, zic, nu puneți mâna pe ele. Zic, aveți o încăpere aici în casa asta unde sunt numai cărți și nu există geam? Ăștia erau de-a dreptul, zic, lucrul ăsta l-am visat azi noapte. Zic, poate să fie, poate să nu fie. Este. Cum m-am dus la încăpere, zic, nici nu a fost greu, am întins doar mâna și direct pe carte am pus mâna. Zic, are coperțile roșii. Ăștia l-au întrebat pe eu, zic, chiar nu vede asta. Erau prea speriați de ce se întâmpla în casa aceea. Și am zis, e o carte roșie, da, da să o fac. Și am făcut exact ca în vis. Și din ea au căzut un fir de păr. Zic, luați-l cu cele două obiecte și aduceți-le la un aragaz, unde e o flacără. Și le-am pus pe o flacără și le-am dat foc, așa, pe urtie. Vreau să vă spun că toți din casă, eu m-am speriat, poate cel mai tare ca ăștia, s-au auzit un țipăt din foc, demonic, care pe mine m-a îngrozit de-a binelea. Și ăștia ziceau, ce

ci dă familia. Și zice, frate Puiu, Dumnezeu a omorât-o pe femeia asta într-un accident de camion. Un camion, un fir s-o sui pe ea și o rupt-o bucăți-bucăți, o tocat-o. Căci Dumnezeu e drept și apără pe ai lui. Apără pe ai lui. Asta face Dumnezeu. Și femeia mă întreabă, cum rămâne cu soțul meu care a dat cina în biserică? Toți anii ăștia. Și a făcut asta, asta, asta, asta. Și zic, sfârșitul lui este aproape. Iată cum va fi. Se va pune într-un scaun și inima va fi tăiată de un înger. Că am văzut în vedere așa un înger, m-a dat cu sabie și a tăiat inima în două. Asta va fi moartea. Moartea îi va crăpa inima în două. Ăștia erau de adeptul speriați. Apoi ne-a rugat pentru casă. Ne-a rugat pentru casă și fata zice să mai vin, mai domim aici. Domiți niște că Duhul ăla nu mai vine. S-o termina cu el. Și rugați-vă ca în casa asta să locuiască un singur Duh. Duhul lui Hristos. Voi sunteți tineri amândoi, tu ești viitor păstor, puteți schimba ceva în biserica aceasta, unde, unde veniți voi. Și m-am interesat la tânără, zic, tu ești plină de podoabe din cap până în picioare. Parcă ai fi o sorcovă. Pocăiește-te de toate chestiile, dă-le jos pe tine și sfințește-ți viața. Și hai să vezi cum va fi casa sau un altar. Tânăra au și fugit, tot o dat jos de pe ea. Ascultat. Doamne, ajută-ne și pune în noi Duh de ascultare. Amin? Amin? Și ce s-a întâmplat? A doua zi tineri ăștia au mai adus azi tineri cu chitări și au început să cânte acolo. Vă 23-24 de tineri. Și ce s-a întâmplat? S-a deschis cerul. Și au coborât Duhul Sfânt peste ei. Și au botezat pe toți care erau în casa aceea. Au primit Duhul Sfânt. Și să vedeți ce trezire a făcut Domnul acolo. Pentru că Domnul ridică oameni care ascultă. Domnul să ne ajute și în seara asta aici să vedem miracolele lui Dumnezeu. Poate să se întâmple lucrul acesta. Vineri acum, am fost sunat de o soră, lângă patul soțului ei, într-un spital, era un grup de frați, frate Puiu. Eu auzeam pe cineva gemând foarte tare. Zic, auzi, zic la ăla, că cine ce geme, se roagă sau ce face? Nu se roagă. Și îmi zice, geme, e soțul meu. Are cancer metastază pe oase. Zice, eu făcut morfină, dar nu mai rezolvă problema. Cu tot cu morfină, durerile sunt crunte. Și zice, noi ne rugăm să-l ducă Domnul acasă. Dar frații ăștia care au venit să roage și mi-au pus Domnul pe imă să te sun, frate Puiu. Hai să ne rugăm. Și am lăsat telefonul deschis și m-am rugat împreună cu ei. În vedenie, am văzut pe umărul drept, coborând o pană din cer. Un înger a venit lângă pana aia și a suflat pe ea. Și a rămas ulei pe pana aia. Și am văzut că pana a uitat în umărul drept. S-a încheiat rugăciunea. S-a oprit așa în gemetele crunte care le auzeam în telefon, am închis telefonul și chiar m-a rugat când m-a dus la culcare, zic, Doamne, ai milă de familia asta și dacă îți durerea atât de mare, du-l acasă. Aia a fost bine. Sâmbătă după masă, cine credeți că mă sună? Bărbatul. Omul bolnav. Frate Puiu, du mai departe mărturia aceasta, pentru că Dumnezeu e mare și ascultă rugăciunile. Zice, oamenii care s-au rugat acolo, tu m-ai auzit pe mine gemând. Zice, ai spus de o vedenie cu o pană pe umărul drept. Zice, vreau să spun ceva. Toată partea mea dreaptă, mâna dreaptă, piciorul și coastele, pline de cancer. Tot era pe partea dreaptă, pe oase. Dar în momentul când mi-a tăi spus vedenia aceea care am auzit-o și eu, pe umărul ăsta am simțit o căldură puternică. Când a închis telefonul, căldura a luat, s-a dus mai departe. O coborât pe brațul drept până în palmă, o coborât pe coaste, m-a dat partea asta dreaptă foarte tare, apoi pe piciorul drept și zice, într-o oră toate durerile au dispărut ca și cum nu au fost niciodată. Zice, de aseară sunt aproape 24 de ore, eu nu mai fac morfină. Nu mai am nicio durere, cred că Domnul s-a atins de mine. Și spune, aștept reveneu, dar știu ce mi s-a întâmplat. Căldura aia nu a fost de oriunde. A fost îngerul ăla care a suflat uleiul ăla. El, că acolo m-a ars prima oară, pe umăr, unde dumneavoastră ai văzut pana aia. Zic, eu nu înțeleg vedenile așa, dar îl știu pe Hristos, care poate să facă astfel de mărturii. Astfel de lucrări, Hristos face. El ascultă rugăciunile. Are putere și zara asta să lucreze. Hai să mă duc undeva în Tacoma. Știu că am fost la dumneavoastră odată, nu mai știu ce mărturie am adus, dar e frumoasă asta și chiar dacă o repet, e minunată. În Tacoma e păstor Marian Condratu, un frate din Republica Moldova și frații tot din Republica Moldova, acolo au venit la final în vinerea aceea, e tot vine în seara asta. Nu-i sâmbătă, da, vinerea aceea a venit la rugăciune din toate părțile, cum s-a întâmplat și în seara asta. Și îmi vine fratele ăsta și zice, Puiu, eu soră Olea,

Ea luni e programată pentru operație. Pe ficat are tumoare cât pumnul de mare. Zic, el poate să vindece femeia aceasta. Hai să ne rugăm pentru ea. S-a făcut ungere cu untdeles și rugăciune cu punerea mâinilor și luni ea s-a dus să se opereze. Medicii când au deschis-o, s-au uitat unul la altul și zice, ați greșit pacientul. Că nu-i asta. Deci s-au uitat un altul, s-au uitat la ea, ia aduceți filmele, s-au uitat, toți erau foarte încurcați. Au închis-o și dus-o înapoi și au dat seama că e vorba de aceeași femeie. Băi, s-au greșit pe remeneu, s-au greșit pe ce? Toate analizele arătau clar că tumoarea e acolo. Totuși, când au desfăcut, nu mai era tumoarea în ea. Ei s-au dus cu teama că acolo, dacă faci o glasă de gafă, te dă în judecată și te faci milionar peste noapte. Femeia, înțelegând ce se întâmplă, le-a spus la medici, nu vă temeți de nimic. Că nu voi face niciun proces în fața împotriva voastră. Hai să vă spun ce s-a întâmplat. În urmă cu 3 zile, eu am ieșit la ungere cu un de lemn. A fost o echipă din România, s-au rugat și Hristos a atins de mine. Faptul că lângă ea medicii care erau și ei pocăiți, ăștia cu mâinile pe sus, au început să se roage, plin de bucurie că Hristos a făcut lucrarea aceasta. Pentru că operează El, nu mai rămâne nici urmă. Amin? Bun, tot în seara aceea, o familie de tineri a adus o fetiță de 8 luni care s-a născut oarbă. Când mi-a zis Marian că are aceeași problemă ca și mine, adică e oarbă, nu vă spun pe ce stări treceam eu. Și am zis, fără urmă de egoism, eu pot să rămân așa, dar fă lucrarea asta pentru fetița asta. Măcar ea să vadă. Și ne-au rugat toți acolo pentru fătuca asta. Eu am plecat cu Gabi Adas pe Portland, că aveam avion spre Chicago. N-am știut nimic, dar tinerii și-au dus fata acasă. Mama a pus-o în pătuț și a observat că aia mică tot cu capul după ea. Și zice la soț, eu cred că Domnul s-a atins de ea. Zice ăsta, auzi, tu știi că fetița noastră nu are nerv optic. N-a fost făcut la naștere. Lipsește nervul optic. N-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Păi zice, nu ne-a rugat pentru asta. Era poate să se certe și la doi. Zice, uite că nu se uită la mine. Zice, ai ca să-ți dovedesc, zice bărbatul, că nu vede, să nu mai facem zgomot. Și nu mai făcut zgomot. El a luat o jucărie și a întins-o peste pătuț la fetiță. Ce l-a speriat pe ăsta primară când a văzut că fetița cu ochii pe jucărie. Și când a plecat-o deasupra ei, fetița a întins mâna și a luat jucăria. O trasă la un țipă de rasă leșine acolo așa, speriat atunci au realizat că de adevăr fetița vede. O sunam pe Marian, dar eu eram deja pe avion când s-a întâmplat toată lucrarea aceasta, că din acum până unde locuiau ei, au mers o oră jumătate cu mașina, numai bine mi-au ajuns la avionul în care deja mă îmbarcam, n-am știut nimic, până am ajuns în Chicago. Acolo David Măgduț, asistentul lui fratele Luigi și fratele Iosif, îi cunoaște pe față așa despre care vorbesc, mă aștepta și îmi zice, auzi, ai vorbit cu Marian, ce? Hai să-l sună. Păi zic, încă dimineață, e prea de dimineață. Hai să sună că nu mai doarme nimeni în Tacoma. Păi ce s-a întâmplat? Vei auzi. Și-l sun pe Marian. Și ăsta zice, pui, știi fetița? Da. Domnul Iisus i-a dat vederea. Zice, mâine va fi programată deja la oftalmolog. Zice, un lucru spun. Să nu crezi că ai făcut tu ceva. Noi ne zmerim, un singur nume înălțăm. Numele lui Iisus Hristos care a făcut lucrarea aceasta. Eram fără cuvinte, dar plângeam și nu mă puteam opri din plâns. Și zic, Marian, știu, sunt foarte conștient cine a făcut lucrarea asta, dar aveam o nevoie extraordinară să aud că și astăzi Hristos dă vedere orbilor. Pentru că asta mie îmi schimbă mult în inima mea și încep să cred mai mult că într-o zi El va atinge și ochii aceștia. Amin? V-aș mai zice una, dacă e târziu, nu vă ridică picioare. Vă mai zic una. Cred că e și frumoasă și merită să fie spusă. E din zona noastră Deva. Sunt 100% că frate Doru și pe frate să știe, îl cheamă tot Dincă. Poate mai sunt frați care au auzit despre omul acesta. Un om, un vas de lucru, cu niște mărturii impresionante, deci șocante. Unele din ele cu descoperiri atât de grele la Lăpugiu, când i-o zis la unul la casier care băgase mâna în caserie, 3 zile și vei muri, pentru că te-a atins de ce era al Domnului. Și în 3 zile a murit omul ăla. Aveți grijă. Stați curați înaintea lui Hristos. Amin. Că Domnul n-a zis cuvânt de condamnare, a dat cuvânt de binecuvântare în seara aceasta. Amin. Și dacă vă stați lângă Domnul, Domnul le va binecuvânta. Amin? Amin? El era cardiac, avea probleme cu inima, locuia la ultimul etaj într-un bloc în Deva. Avea o dace veche cu care făcea misiune de mulți ani.
Dar fiind cardiac, problema lui a ajuns la urechile unor medici din Cluj, de la Institutul Inimii, și îl chemau să-l opereze. Unul din ei, profesor universitar, tot îl suna, frate Dodinca, vei muri dacă nu vii la operație. Ăsta nici cum, Domnul mă vindecă, dar avea, el până la etajul 4 când urca, avea dureri foarte mari în piept, câte o jumătate de oră făcea până în sus. Până la urmă nu mai putut, s-o duc la o soră care trăiește și astăzi în Deva, vas de lucru, și-o pus înaintea Domnului lucrarea asta. Ca Domnul să meargă la medic sau să nu meargă. Și o mers la sora asta care locuia la etajul 2 și s-o ruga cu ea. Și a auzit prorocie prin sora asta. 1, 2, 3, 4, chiar acum am pus 4 copci la inima ta, amin. Ăla zice, bă, să nu zici că Domnul m-a vindecat. El, într-adevăr, în timpul prorociei, a simțit o flacără puternică pe piept, zice, soră, scuze, iasă din casă și coboară scările până la partier, le urcă până la etajul 2 în fugă, mai coboară o dată, iar le urcă, nicio durere în piept. Hristos s-a atins de inima lui. E mare, Dumnezeu lucrează? Ei, acum vine partea frumoasă, niște frați din Lugoș, îl sună pe fratele Todincă și zice, auzi, noi avem o programare la Dobrei, la Călan. Ea avea un aparat, ea a fost medic radiolog, a murit anul trecut de COVID. Cu aparatul ăsta îl punea pe tine, eu am fost de două ori în aparatul ăla. Și vedea pe un ecran, fiind medic radiolog și era destul de performant pentru România la vremea aceea, își făcea treaba, să zic așa. Zice, auzi, noi nu știm unde e cabinetul sora Dobrei, dar noi am vorbit cu dânsa, ne așteaptă, ne iei dumneata de la gara din Deva, că venim cu trenul. Zice, sigur, vin cu mașina și vă iau. Și o duc la sora Dobrei, după ce i-o verificat, frate Dodincă zice, nu mă pune și pe mine la aparatul ăla? Sora zice, da, ce vrei să... Inima, știma tale. Da, știa că are probleme. Hai să vedem. Și l-a băgat la aparat. Deasupra inimii, pe un vas de sânge, toți care erau acolo au văzut lucrarea aceasta. Eu fiind cu Vali odată la dânsa, i-a arătat și lui Vali. Zice, privește radiografia asta. Asta a făcut-o lui omul ăsta. Că auzisem de la Miron, fratele Doroștie și pe omul ăsta, fratele Miron, povestea asta, zic, mă, nu există așa ceva. Să auzi așa ceva, ăsta e un miracol, dar Dumnezeu este Dumnezeu miracolul. Aleluia. Și astfel de lucruri frumoase care eu le culeg din prin anumite locuri, sunt dovada vie că El și astăzi face astfel de lucrări. Și pe un vas de sânge deasupra inimii, se vedea pe ecranul ăla, pe monitor, cum ar fi ăsta vasul, un inel, 2, 3, 4. Patru inele, unul peste altul. Cum pui la o țeavă de apă niște manșoane de astea. Erau puse pe un vas de sânge principal. Și sora se întoarce spre Todinca. Când te-ai operat? Unde te-ai operat? Ăsta? Zice, vezi și dumneata ce văd eu? Da. Îi curgeau lacrimile să nu o dau sub barbă. Soră, îmi dai voie să-mi dau puțin bluza jos, să vezi operația? Nu-i nevoie. Unde te-ai operat? Hristos m-a operat. De-aia vreau să dau bluza jos și o întâi să făcut bluza, s-o întors după el, nicio tăietură. Zice, cum s-o întâmplat? Și eu spus prorocia. Auzi prorocia și uite acum dumneata vezi cu ochii. Dumnezeu e mare și lucrează. Era șoc pentru toți aceștia care acolo au zis că s-au făcut un altar. Zice, sora Dobrei, și eu și Todincă și frații de la Lugo și am închis ușile și dă-i pe rugăciune. Că Dumnezeu lucrează și astăzi. Nu s-a terminat lucrarea aici. Todincă nu pleca niciodată în lucrare până nu se ruga. El avea un telefon fix la vremea aceea și odată ce mi-a spus cum era așa, așa, așa. Erau primii ani după Revoluție. Îl sună niște frați din Cluj și îl cheamă lucrare. Și el zice, mă rog. Și vede o barieră albă, le spune la telefon, e bariera albă înaintea mea deocamdată? Nu. Închide telefonul, nu trec câteva ceasuri și sună un nepot de-a lui venit tocmai de aici de la noastră, din Germania. Îi zice, unchiule, am luat o mașină, dacă o vezi, pici jos. Un BMW, te rog frumos, te invit la o plimbare cu mine până la Cluj. Nu vei să vii cu mine? La Cluj? Păi Domnul chiar m-a chemat la Cluj în lucrare. Extraordinar. Cred că Domnul știa ce mașină am eu, care abia mai hârie. Vin cu tine, dar vii cu mine la o seară de rugăciune. Vin cu dumneata. Când? Pâine. Mâine mergem împreună. Sora, nevasta lui, aude. Todincă. Nu ți-o zis, Domnul, că e bariera albă? Zice femeie. Bariera cu Dacia. Cu BMW, cum să mă duc eu? Păi, o schimbat Domnul carul la clipeală. Zic, cum să mă duc eu cu carul ăsta? Și auziți, eu vă zic ceva. Că e cu măgarul sau cu calul sau cu BMW sau cu Harley Davidson, cu ce vezi cu asta? Când e barieră, nu te duci.
Eu întotdeauna când am plecat într-un drum sau o lucrare, am fost învățat de vase de lucru mai bătrâne din Hunedoara și din alte locuri din Bucovina. Nu pleca până nu Duhul Sfânt te trimite. Că dacă te trimite Duhul Sfânt, se văd mărturii în adunare, Dumnezeu vindecă și rămân mărturii care să le zice altă dată mai departe, da? El lucrează în felul acesta. Amin? Bun. Și-o plecat cu ăsta. La câțiva kilometri de Cluj. S-o răsturnat cu mașina. Pentru că tânărul i-a dat apă și-a vrut să vadă ceva, poate mașina, poate în Germania poți asta, dar în România nici de cum. La drumul care le avem pe acolo. S-a răsturnat și amândoi au parcat în spital în Cluj, cu oase și cu mâini rupte și cu picioare concursate pe sus. Când s-a trezit tot din cameu, avea un gips până la piept și în jurul patului studenți și profesorul de la Institutul Inimii. Pocăi de-a nostru. Pacea Domnului, frate Dodică. Pacea Domnului. Zice, ce cum mi-a dat pe aici? Dacă n-asculți, zice, nepotul, uite dincolo, e și lângă tine, e vecin cu tine. Zice, nu, nu o să ajunge la biserică, am ajuns la altă biserică. Și zice ăsta, e bine, las că n-ai decât câteva oase rupte, se repară. Zice, dar ce cu ăștia de stau gură cască lângă mine? Studenții. Zice, auzi, nu la dumneata să uită. Și eu sunt șocat și ei la fel, deasupra capului tău, e radiografie a inimii dumitale. Știi că eu asta predau, cardiologie. Dar eu ce am văd acolo, n-am văzut în viața mea. Plus de asta nu ești tăiat. Cum au ajuns chestiile alea pe inima ta? Și eu arătat și lui radiografia. Și ăsta a început să le vorbească de prorocie, de când Dumnezeu a vorbit, așa, așa, așa. Tinerii se uitau toți la profesor. Ce zice omul ăsta? Știți cum scrie în Biblie? Au urechi și n-aud. Au ochi? E foarte greu. Când zici lucrările ăsta, zice ăsta săracul, o scăpat din bazmele lui Ispirescu. Ăștia sunt lucrările lui Hristos care s-au întâmplat de veacuri, de veacuri și veacuri și se realizează și astăzi. Fratele, ăsta, doctorul acesta s-a uitat la Tudincă, s-a uitat la copii și a zis, dragii mei, eu am aici cartea din care vă predau. A închis cartea și a luat Biblia de lângă capul lui Tudincă. Zice, ce vedeți acolo, e scris doar în cartea aceasta. Și a început să le predice Evanghelia. Vezi să știți că s-au pocăit în Institutul Inimii? Studenți care au primit pe Hristos acolo, peste 40. Ăsta e Dumnezeu care face astfel de lucrări. O trebuie să ajungă acolo să predice Evanghelia, nu oase rupte. Hristos este aici și lucrează. Acum chiar ne ridicăm în picioare. Eu am uitat că fratele trebuie să vorbească scuze. Deci vor coordona partea aceasta de lucrări.

Psalmul 99. Domnul împărățește popoarele, tremură. El șade pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. Tu întărești dreptatea. Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt. Moise și Aron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele Lui, au chemat pe Domnul și El i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor. Ei au păzit poruncile Lui și legea pe care le-a dat-o El. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat. Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt.

Dimineața, când treceau pe lângă Zmochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și i-a zis lui Iisus: Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia: Ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare, să vă rugați, să iertați. Orice aveți împotriva cuiva, să iertați. Pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Însă dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre.

biserica nu va cădea. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Matei, capitolul 16, cu versetul 18. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus vor simți mânia balaurului și a oștilor lui. Satana socotește lumea ca fiindu-și supusă. El a câștigat stăpânirea bisericilor apostate, dar există o mică grupare care rezistă supremației lui. Dacă ar putea să-i șteargă de pe fața pământului, atunci triumful lui ar fi deplin. După cum a influențat națiunile păgâne să-l nimicească pe Israel, tot așa în viitorul apropiat, el va stârni puterile răului de pe pământ ca să distrugă poporul lui Dumnezeu. Singura lor speranță este îndurarea lui Dumnezeu, singura lor apărare va fi rugăciunea. Experiențele de încercare care au venit asupra poporului lui Dumnezeu în zilele Esterei nu erau caracteristice doar acelui timp. Apostolul Ioan, privind de-a lungul secolelor către sfârșitul timpului, a declarat: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 17. Unii care trăiesc astăzi pe pământ vor vedea aceste cuvinte împlinite. Mânia lui Satana crește pe măsură ce timpul lui se scurtează, iar lucrarea lui de înșelare și distrugere va atinge punctul culminant în timpul strâmtorării. Satana va face minunile lui ca să înșele, își va înălța puterea ca fiind supremă. Biserica poate părea să cadă, dar nu va cădea. Ea va rămâne, în timp ce păcătoșii din Sion vor fi cernuși și spulberați afară. Pleava va fi separată de grâul cel prețios. Acesta va fi un chin teribil, dar cu toate acestea trebuie să aibă loc. În afară de cei care au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor, nimeni nu se va afla cu cei sinceri și credincioși, fără pată sau mânjitura păcatului și fără minciună în gura lor. Dumnezeu declară că chiar dacă o mamă s-ar putea să-și uite copilul, totuși eu nu te voi uita. Dumnezeu se gândește la copiii lui cu cea mai gingașă grijă și ține o carte de aducere aminte înaintea sa ca să nu-și uite niciodată copiii. Amin.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Biblia despre a te ierta pe tine însuți. Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care trebuie să detestăm păcatul.

Nu uita de Domnul. Vezi să nu uiți de Domnul, care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Deuteronomul, capitolul 6, versetul 12. Moise, cu puțin timp înainte de a muri, spune poporului cuvintele acestea. Pentru că era pasibil să uite de unde a plecat, să uite cine erau, să uite cum ajunseseră atât de departe, să uite pe cel care era însuși viața lor. Iată că Domnul ne spune și nouă astăzi aceleași cuvinte, să ne aducem aminte de El. Pentru că este ușor să cădem în ispita de a ne concentra asupra propriilor noastre vieți și preocupări, fără a lua în considerare sursa existenței și binecuvântărilor noastre, care este Dumnezeu. Dar de ce este atât de important să ne aducem aminte de El? În primul rând, amintindu-ne de Dumnezeu, menținem o perspectivă corectă în relația noastră cu El. De asemenea, menținem o atitudine de recunoștință pentru binecuvântările pe care Domnul le revarsă peste noi, zilnic. În al doilea rând, amintindu-ne de Dumnezeu, ne ajută să rămânem smeriți. Să recunoaștem că, fără Dumnezeu, nu suntem nimic. Cu toții avem nevoie de ajutorul și călăuzirea Domnului. Iar în al treilea rând, amintindu-ne de Dumnezeu, ne ajută să găsim alinare și putere în momentele dificile ale vieții. Știm că putem veni înaintea Lui oricând pentru ajutor, îndrumare și sprijin. Așadar, să nu uităm că Dumnezeu ne-a salvat și pe noi din propriul nostru Egipt, din robia păcatului. De aceea, nu pierde din vedere pe Dumnezeu în viața ta. Oprește-te o clipă și adu-ți aminte cum ai fost binecuvântat de Domnul până acum. Adu-ți aminte că nu ești singur în provocările tale, ci El te ajută să mergi mai departe cu credință și speranță. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude chinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Veghindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din cerul vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 8. Fraților, voiam să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar, am rugat pe Tit să-i sprăvească această strângere de ajutoare pe care o începusem. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca din sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinței, să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre, pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva și ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris: cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi, căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Am trimis cu el și pe fratele, a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marei lui încrederi în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimișii bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi.

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Iubirea de bani, de Doru Sătmărean. Nimeni nu spune că banii iubește, dar pentru ei omul multe jerfește. Timpul, familia și cinstea de-i nevoie doar să-și potolească setea de lăcomie. Banii, oricât de mulți am avea, mai mulți vrem, căci toate poftelor cu bani mulți le satisfacem. Cu cât banii sunt mai mulți și poftele se înmulțesc, și oamenii, cei mai mulți, după bani mulți tânjesc. Banul în sine, dacă-l avem, nu este păcat, dar iubirea de bani pe oameni a posedat. De bani este nevoie în tot ce omul nevoiește. Fără ei nu se poate trăi, nu se supraviețuiește. Dar de câți bani e nevoie să supraviețuim? Să nu cădem în păcat, lăcomia să nu mă lipsim. Cultura în care trăim ne dictează adeseori viața, înstăpânirea și cumpătarea sau îndestularea. Biblia ne spune de cât avem nevoie pe pământ, de un acoperiș, mâncarea zilnică și veșmânt. Chiar dacă în zona în care trăim nevoile sunt mai multe, ni se cere să gândim dacă cele de trebuință sunt avute. Ce avem în plus să dăm la alții ce nu au deloc și principii de valoare să avem la al vieții mijloc. Dacă nu cumva modul de viață ne determină să iubim banii ce sunt, arelelor adâncă rădăcini. De aceasta să țină cont bogatul cât și săracul, să nu fie posedați de bani, să dea și la altul, să facă ca Boaz cu Rut când le-a zis culegătorilor să nu strângă toate spicele, să rămână și săracilor. A economisi bani este normal pentru fiecare, fără a cădea în păcate și egoisme avare. Să nu ne vindem vreodată conștiința pe bani, să nu trădăm dreptatea și cinstea cu gologani.

iubirea de bani poate fi înșelătorie mare, pentru cei ce nu i-au și nu i-au avut după vrere. Iubirea de bani este ca piatra legată de gât, ce te duce la ei fund și te neacă la al fericirii gând, căci banii câștigați ușor, ușor se vor duce. De la cei ce nu știu, înțelept se administreze. Ce ar folosi unui om să aibă toți banii din lume, dacă își pierde sufletul și un onorabil nume? Credinciosul să se bucure de faptul de a fi, nu de a avea lucruri, bani sau plăcerile lumii. Banul este al lumii drog cel mai mare, nu satură. Lăcomia după el n-are hotare. Din totdeauna, oamenii, din iubire de bani, fac de toate, de la minciună, înșelătorie, până la moarte. Când iubirea de bani e prioritate pusă în față, atunci nu mai sunt apropiați și Dumnezeu în viață. Să nu fiți iubitori de bani, sună a poruncă și un sfat, trebuie meditat la el cu chipzuință. E pericol în această lume, în goana după bani, să privim binecuvântarea ca materialiști profani și să le neglijăm pe cele mai frumoase bogății, sănătatea, dragostea, familia și casa cu copii. Iertarea de păcate, cei dragi, totul ce avem ca dar, frumosul ce ne înconjoară și minunatul lui har, binecuvântări de valoare ce primim zi de zi, acele mărunțișuri valoroase de care nu ne putem lipsi. De ce nu mulțumim de ce avem și suntem nemulțumiți? De ce ne comparăm cu lumea și ne simțim defavorizați? De ce suntem creștini de etichetă, artificiali? De ce nu e Dumnezeu iubirea noastră și noi suntem loiali? E materialismul și iubirea de bani ce ne-a acaparat? Goana după a avea și a fi ne-a suprit și posedat? Uităm care e ținta noastră și unde ne-am pornit. Aici nu trăim veșnic, aici toate sunt sortite la mistuit. Vor rămâne bani și tot avutul ce l-am adunat. Nu vom lua nimic cu noi, totul aici va fi lăsat. Dragi creștini, Domnul a spus doar necesarul, ce avem mai mult ne e povară și uneori amarul. Viața de creștin nu stă în bani și materialism. Noi suntem doar călători și în trecere le folosim. Să nu ni se lege inima de ele, ci ea să fie a lui. Acestea toate se vor trece cu trecerea timpului. Să ascultăm pe Solomon citind cuvintele lui Agur, nu-mi da bogăție, să trăiesc în a lumii păcătos fuzur. La bogăție să nu te părăsești și să întreb cine ești tu, dar nu mă lăsa pradă sărăciei, furând să scal cuvântul. Dă-mi numai ce mi-este necesar pentru această lume. Nu mă lăsa să te hulesc în vreun fel, trăind la extreme. Dă-mi necesarul pentru fiecare zi, ți-l cer în rugă, ca lăcomia sau dorința de a avea să nu mă ajungă. Să le privim ca mijloace de a face fapte, să dăruim. Cu faptele noastre, cândva în ceruri o să ne întâlnim, să le administrăm cu înțelepciune cum El ne-a învățat și vom fi răsplătiți pentru credincioșia cu care L-am urmat. Amin.

0: Astăzi, în studioul Reveie, ne bucurăm să stăm de vorbă cu un om cu o bogată activitate de slujire. Pe lângă numeroasele articole publicate, a scris mai multe cărți cu diferite tematici. Dar până ajunge să fie ceea ce este astăzi, a dus o luptă crâncenă. După o copilărie grea, lipsit de dragostea maternă, ducând lupte cu cei din jur, dar și cu euul propriu, într-un final a sfârșit în brațele lui Dumnezeu, capitulând și rostind cuvintele: "M-ai învins." Doresc să spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului pastorului Nicolae Geantă. Bine ați venit, frate Nicolae Geantă!
1: Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună în această zi și Dumnezeu să vă binecuvânteze activitatea de radio și tot ceea ce faceți.
0: Sunteți foarte cunoscut în lumea evanghelică, totuși pentru ascultătorii postului nostru de radio am vrea să depănăm firul evenimentelor petrecute în copilărie, apoi în adolescență, evenimente ce v-au marcat prima jumătate din viață și cum într-un final ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu.
1: Da, dacă ar fi să povestesc așa despre mine, de multe ori chestia asta o evit, pentru că sunt lucruri pe care poate nu aș dori ca să mai mi le amintesc și totuși sunt anumite etape din viața mea peste care nu putem să trecem și nu pot fi neglijate. Și le spuneam unora, dacă ar fi să mă nasc din nou și să trăiesc din nou, aș dori să trăiesc tot în pielea mea, adică tot problemele pe care le-am întâmpinat sau bucuriile de care am avut parte, pentru că trebuie să fim sinceri, Dumnezeu este Cel care alege întotdeauna oameni nu desăvârșiți, dar vrea să-i desăvârșească și așa a fost planul lui Dumnezeu. Nu știu cum aș fi eu altfel dacă aș fi avut alt trecut. Acum, cei care mă cunosc știu despre mine câteva lucruri și de aceea eu inclusiv pe blogul meu am scris despre mine, nu spun eu, și alții și sunt și destui, dar cei care nu mă cunosc, am avut o copilărie mai puțin fericită decât a altora, pentru că mama mea m-a abandonat încă de când eram mic și cel puțin până la 34 de ani n-a avut intenția să mă caute. Am fost crescut de niște părinți adoptivi, mama mea adoptivă care locuiește și acum cu noi și are 86 de ani, a pierdut 4 copii înainte de mine, apoi într-o luni dimineață au mers undeva la un spital, la o maternitate, cum era în vremea aceea și culmea și în vremea decrețeilor. O să fac aici o mică paranteză ca să înțelegem ce înseamnă providența și mâna lui Dumnezeu. Când mama a rămas însărcinată cu mine, mama mea nativă, părinții n-au mai primit-o acasă. I-au reproșat tot felul de lucruri, a fost o târâși în stradă de păr. Ea a încercat să avorteze peste tot unde era posibil și imposibil, cu tot felul de metode, băbești și lumești, aș putea să spun, pentru că la medici în vremea aceea era interzis, asta întâmplându-se în urmă cu 54 de ani. Și apoi a băut o travă, a ridicat greutăți de a ieșit ochii din cap, s-a aruncat de pe masă cu burta pe ciment, se dădea cu burta de colțul șifonierului, a făcut tot ceea ce este posibil ca să scape de mine, însă Dumnezeu s-a încăpățânat ca eu să trăiesc. Și acum înțeleg care a fost planul lui. Deci asta este o parte a providenței, de aia, cum spune în Ieremia, te-am păzit din pântecele mamii tale și eu cred că Dumnezeu m-a păzit din pântecele mamii mele și de multe ori în ultimii ani când am trecut prin încercări de boală, pot să spun chestia asta, n-am spus-o niciodată nicăieri, nicio predică, la nicio televiziune, la niciun radio, de prima dată când spun astăzi, de 25 de ani am fost numai bolnav în ultimii 25 de ani de când mă ocup de pastorație cât de cât. Și de fiecare dată când am ajuns în puncte critice, am spus, tu nu m-ai ales din pântecele mamei mele ca să, adică tu ai vrut să nu mor când am fost mic și nu o să îngădui să mor nici de data asta. Ei bine, asta a fost primul pas al providenței, că așa a găduit Dumnezeu. Apoi, într-o luni dimineața, am impresia că chiar a doua zi de Paști, dacă nu mă înșel, părinții mei au plecat de la tatăl mamei mele adoptive, de părinții adoptivi vorbesc, și au spus, mă, hai să trecem pe la maternitate, vrem să înfiem și noi un băiat. Și au ajuns la maternitate, au văzut mai mulți copii, le-a picat ochii pe mine. Și atunci a venit o doctoriță și a spus, ne pare rău, dar acest copil nu putem să vi-l dăm dumneavoastră. Bun, dar de ce să nu ni-l dați? Care este motivul? Păi a venit cineva și l-au văzut și este o familie de medici. oamenii aceștia, părinții mei, erau niște oameni din mediul rural, cu lucrau, evident, el lucra într-o fabrică, sudor era, a fost, tatăl meu a fost unul din marii meseriași, era artist în suduri de în fier. Și au spus, au fost așa foarte întristați. Dar după care a mai venit cineva, o altă doctoriță mai în vârstă sau probabil cea care a vorbit, nu știu dacă era neapărat doctoriță, și a spus, ia stați puțin. Păi zice, cum să dăm copilul ăsta la familia de medici? Păi chiar dacă sunt doctori, au amândoi peste 65 de ani, nu știu ce vârstă aveau. Și a zis, el acum, medicii aia, poate să-l crească într-un mediu extraordinar de bun, dar când copilul ăsta va crește, când îi va da ochii, va începe să meargă, oamenii aia vor muri și iar va rămâne pe drumul. Și a zis, nu, îl dăm la băieții ăștia că sunt mai tineri. Și a doua oară Dumnezeu a îngăduit ca să ajung unde am ajuns. Și apoi am crescut undeva, eu așa le spun la mulți, am crescut undeva în niște dealuri în Subcarpații Curburii, cu animale, cu viața asta de țară, cu tumult, cu bucuriile care erau în vremea aia. Îmi doresc din toată inima, nu știu ce aș face să mă tot în anii 70 sau 80, când eram mici, când mă strângeam cu verii mei sau cu prieteni seara, venea, mâncam de la bunica toți dintr-un tuci lapte cu mămăligă sau orez fiert, aproape că nu lipsea, mai ales pe la începutul anilor 80. N-aveam nicio treabă, ieșeam de la școală, ne duceam pe râu în jos, pe gheață, kilometri întregi, vara, eram tot timpul cu vacile prin pădure, am jucat fotbal în continuu, eu am jucat fotbal și la junior republican în divizia A. Pur și simplu n-aveam grija zilei de mâine, chiar dacă în fiecare vară trebuia să adunăm cătină, cine știe ce este, să adun cătină cu mărăcine aia, de eram tot găurit numai în palme, pentru că atât eu cât și verii mei sau prietenii, grupul nostru care îl aveam, trebuia în luna august ca să ne facem rost de bani pentru haine sau caiete sau, na, mai petreceam și noi de 23 august cum puteam noi acolo ca niște copii. Și știu că făceam lucrurile astea. Din copilăria mea, le mai spuneam unora, ceea ce m-a marcat și nu o să uit niciodată, eu prima poveste care mi-a spus-o cineva, nu a fost o poveste despre Harapalb, de Prâslea cel Voinic și Mere de Aur sau Ileana Cosânzeana sau nu știu ce, Zmei sau Frații Grim sau Cenușăreasa. Prima poveste care o știu eu mi-a spus-o bunicul meu povestea asta era despre Moise când a trecut prin Marea Roșie și pur și simplu eu nu mi-aduc aminte de altceva dinainte de povestea asta. Bunicul meu nu era un om pocăit, în schimb era o persoană destul de cultă, un om foarte citit, fusese pajuri de casă prin anii 1900, la începutul anilor 1900, deci a crescut în niște chestii mai boeme, numai că pe el l-a stricat băutura. El a fost și un dintre marii meseriași din uzina aceea, la Câmpina era o uzină, Steaua Română, a fost renumită internațional pentru echipamentele petroliere pe care le făcea. Și el a fost un om, nu numai un mega meseriaș, el făcea în continuu și pe vremea lui Ceaușescu, în anii aia, nu al Ceaușescu, comunismului, el făcea bani în fiecare zi, pentru că era mare meseriaș, numai că slăbiciunea lui, un om foarte citit, un om erudit, aș putea să spun, slăbiciunea lui era băutura și pur și simplu chestia asta l-a distrus. Și asta a fost, am trăit așa să zicem, prin clasa 4, dacă mi-aduc aminte, într-o lume care se îmbina fericirea cu nefericirea, pentru că tatăl meu venea beat din 6 zile lucrătoare, cum era pe vremea lui Ceaușescu, dacă era schimbul 1, 5 dintre ele era beat. Iar în fiecare duminică era lege, trebuia să mă duc dimineața la 8 sau la 9, cum se deschidea bufetul, să-i cumpăr 10 beri și după masă se mai și împrumuta de bani și mai cumpăra litri de țuică. Erau scandaluri, răbătea pe maică, mă ne alerga. Dar între bucuriile alea ale copilului de la țară, care n-are nicio grijă, și toate aceste chestii care veneau, să zicem, fără ca să te aștepți, adică care stulburau fericirea, au trecut. Numai că prin clasa 4, dacă nu mă înșel, l-am bătut de l-am snopit pe unul dintre copiii de la școală și a venit mama lui și m-a făcut venetic, pui de curvă, bastard, m-a țipat, vă dați seama cum se întâmplă și la ora actuală în România la țară. Și atunci pentru mine a fost un duș cu apă rece, că n-am înțeles ce înseamnă și eu abia atunci mi-am dat seama că de fapt eu nu sunt din familia aia, am fost înfiat, că am alți părinți. I-am întrebat pe părinții mei și ei nu au vrut ca să-mi povestească nimic. Au spus că nu e adevărat, că min, nu știu, cred că le-a fost și teamă. Ei tot timpul au încercat să mă protejeze poate chiar și până la 30 de ani. Nu știu care a fost teama lor, pentru că nu i-aș fi părăsit și nu le-aș fi întors spatele, dar asta am vrut să arăt ce înseamnă providența și mai târziu, datorită mediului în care am trăit, cu scandaluri, cu chestii și prietenii pe care aveam, pentru că noi nu exista discotecă să nu facem bătăi. Furam, derupeam orice din magazine după unde era pe vremea aia, pentru că noi n-aveam, fiind mai săraci, asta făceam. Și plus tot felul de tâmpeniile și uite așa a venit vremea ca să plec în armată la 18 ani. Însă eu care jucam fotbal în divizia și făceam efort și eu am rămas la aceleași kilograme de la 14 ani până la 20 aproape, dar și la aceeași înălțime nu știu de ce a trebuit să, adică asta cu înălțime, dar hai să zicem cu kilogramele e că făceai sport. Și când se plec în armată, când aveam 18 ani, m-am dus la un control, ce i s-a părut unui ofițer de acolo, că aș avea niște probleme la inimă și nu mai țin minte ce diagnostic mi-a pus. Când a deschis un clasor uriaș și a zis, tu nu poți să faci armată, măi copile, cine te nu poți să facă armată? Tu! Cum să nu poți să faci armată? Eu zic, nu se poate așa ceva. A zis, la mine în sat numai femeile nu fac armată și zic, sunt vreo 2-3 care n-au făcut armată, sunt de râsul satului. Eu vreau să fac armată. Nu, că nu se poate. Că... Și a zis, n-am nicio problemă, eu fac ce efort vrei, mă pun la concurs cu toți vrei care vrei de aici, dar nu se poate chestia asta. Pentru mine e o mega rușine să nu fac armată. Și a spus, ok, dacă e vorba de așa, tu trebuie să mergi la unul și mai specialist, o să-ți efectueze un control și în funcție de verdictul pe care îl dă persoana aceea, o să vii aici și faci sau nu faci armată. Și mi-am dus la o policlinică în Ploiești, Policlinica Cina, într-o dimineață, cred că pe la 7 eram acolo sau poate hai 8, nu mai țin minte, și pe scări erau oameni cu damigene, cu curcani, cu tot, pentru că veniseră cu copiii lor ca să dea la medic să le pună un verdict să nu facă armată. Eu n-am avut absolut nimic, eu n-am avut cât bani de autobuz. Noi n-am avut nici mă de mâncare, măcar în ziua aia, și m-am dus, am consultat, mi-a scris ce mi-a fi scris pe foaie, nici în ziua de azi nu știu. Când m-am dus, medicii ăștia când au văzut, m-am dus iară la centru militar, a, îți spuneam noi, nu poți să faci armată, uite că ești, Doamne, dar n-am nimica, nu sunt bolnav, n-am, și atunci a zis, ok, o să merg să fii internat la spitalul militar. Și am fost internat la spitalul militar. Mi-a făcut tot felul de analize, nu m-au depistat că aș avea ceea ce am avut în ziua respectivă când un ofițer de la încorporări, un medic, de fapt a depistat că aș avea, habar n-am, nu știu, că până la urmă a rămas că aș avea ceva de miocardiopatie primitivă, o boală care era mai simplă, însă n-am mai plecat în armată în septembrie în 1987 și a trebuit ca să amân, iar când colegii mei au venit din armată, eu atunci am plecat. Și acum unii ar zice, bine, dar de ce spui povestea asta? Pentru că e vorba de providență. Când am ajuns în septembrie, eram sergent, eram într-un batalion de vânători de munte, noi eram partea de antirian, eram 1000 de soldați și vă spun sincer că eu eram number one, îmi ziceau il comandantele, era frică la toți soldații de mine și... Așa a îngăduit Dumnezeu ca pe unde am mers, Dumnezeu a vrut ca să fiu cap și nu coadă. Și în momentul când am ajuns acolo, au venit tilicarii, da, au venit noi recruți. Eu aveam și cei care erau ciclu 3 sub ordinea mea și pe toată lumea. Și printre ei a fost un băiat, Costinescu Cristian, era de la Biserica Tudoristă din Câmpul Lung Mușcel, și un băiat, Petrică Mureșanu, un penticostal din Rupea. Și băieții ăștia mai citeau Biblia, ce mai spuneau acolo, dar ei săracii, ori erau ei mai neinformați, ori, eu sigur că eram tâmpit în vremea aia, ori, nu știu, când încerca să ne vorbească ceva din Biblie, știu că îi, de fiecare dată îi puneam la colț, aș putea să spun. Nu eram obraznic cu el, dar deam tot felul de replici. De ce peștii sunt plați, de ce n-au ochi, de ce nu știu ce, dacă Dumnezeu există, de ce răutate, mai ales eu, vă dați seama, care tot timpul nu pot să spun că îl blestemam pe Dumnezeu, dar îl uram pe Dumnezeu, pentru că spuneam, nu se poate ca de mine să-ți bat joc, să mă abandoneze mama, să stau într-o familie unde sunt numai conflicte, numai bătăi și uite-te la X, la Y, că îi spuneam, Doamne, uite-te la, nu vreau să dau vreun nume, că mai mă și aud, la niște colegi de-ai mei care erau la școală sau la mine în sat, uite, le-a cumpărat părinții mașini, o duc bine și eu sunt tot timpul... Dar am spus, eu te urăsc, nici nu vreau să aud de tine, să stai în lumea ta acolo. Credeam că Dumnezeu e așa un deist care stă într-un colț uitat de cer și ne lasă pe noi să ne descurcăm aici pe pământ. Și de-aia am și vrut să mă răzbun, pentru că dacă eu când am fost mic, neavând în familie pe cineva care să mă apără, am spus când mă fac mare o să mă răzbun, îi bat pe toți, îi omor pe toți, pe mama când o prind, o calc cu tractorul, o calc în picioare și o zdrobesc. Și băieții ăștia au fost acolo în armată, pe unul dintre ei eu l-am mai protejat, pentru că el scria destul de îngrijit și eu n-aveam chef, ca pe mine mă foloseau ofițerii, eu când am fost în armată înainte de Revoluție, ofițerii până și codurile secrete le transmiteam eu prin morse sau prin telefonie la armata patra, cum era în vremea aceea, și făceam foarte multe chestii în locul lor. Și eu atunci vreau să mă debarasesc, că vreau să fiu mai liber și să găsesc pe cineva să mă înlocuiască. Și am găsit doi băieți, printre care unul care era acest Costinescu de la Tudoriști, de la creștinii nebotezați, cum sunt cunoscuți în România, niciun caz nu-s creștin după Evanghelie. Ei au fost cu creștinii după Evanghelie o perioadă, deci s-au folosit de creștinii după Evanghelie tot timpul în comunism, și a doua zi după Crăciun, după ce l-au împușcat pe Ceaușescu, ei au vrut ca să iasă din cult. Adică dacă ești cu cineva într-o echipă, mergi până la sfârșit, dar nu vreau acum ca să-i vorbesc de rău, dar n-au fost și nu sunt creștini după Evanghelie. Tudoriștii sunt altceva și îi mulțumim lui Dumnezeu că și ei slujesc lui Dumnezeu și să Domnul să-i binecuvânteze, să se mulțească și să fie cât mai mulți și mai serioși, și asta le doresc tuturor. Ei bine, ce am vrut să vă spun? Când a venit Revoluția, imediat după Revoluție, unul dintre, de fapt băiatul ăsta Costinescu, a fost prins cu o Biblie de un ofițer și a confiscat Biblia. Și atunci eu l-am certat și am zis, bine mă, tu ai avut Biblie și nu mi-ai dat și mie Biblia să citesc. Și zice, de ce ai fi vrut să citesc? Da. Pentru că eu când am fost mic, nu mai țin minte ce vârstă aveam, poate 10-12 ani, era o bătrână care stătea pe strada noastră, adventistă, la câteva case de mine, și avea Biblie. Era singura persoană din sat cu Biblie pe vremea lui Ceaușescu, dar nu ne dădea, că zicea că noi suntem păgâni și că îi spurcăm Biblia și să nu o citim, sau cel puțin așa știu eu. Și eu mi-am dorit foarte mult să citesc Biblia de la povestea aceea cu Moise, pentru că nu exista Biblie în vremea copilăriei mele și nici când am fost adolescent și nici când am fost tânăr. Și ăsta a zis, ok, o să-ți fac rost de Biblie. Și mi-a făcut rost de Biblie, am început să citesc în ianuarie 1990 din Biblie. Dar vă zic sincer, eu nu citeam în Biblie teologie sau nu știu ce despre Domnul Iisus. Eu citeam din Cântarea Cântărilor, îmi plăcea Solomon când făcea niște descrieri acolo despre Sunamita, mai scriam la fete, îmi plăcea de David care călca pe toți în picioare, cum l-a bătut pe Golia, de Samson. Visam și eu așa să fiu un fel de Samson, să-i prind pe toți, să, nu numai vulpile, dar să-i prind pe toți, să îi leg pe toți și să le dau foc într-un lan de grâu. Deci erau chestii care mă impresionau astea de vitejie. Și acum am vorbit eu destul de mult, dar cu asta o să arăt încă o dată ce înseamnă providența. Și am început ca să citesc din Biblie, iar pe 13 aprilie 1990, într-o vineri de Paști, în Vinerea Mare, am văzut filmul acela lui Zeffirelli și în momentul în care am văzut cum a fost bătut Hristos, când a urcat pe Via Dolorosa și cum a fost țintuit și așa, pur și simplu am strigat și am spus, m-ai învins, nu mă gândeam vreodată că eu o să mă apropii de tine, vreau să-ți mulțumesc că ai îngăduit ca să trăiesc, chiar dacă am fost în copilărie, am trecut prin atâtea încercări, vreau să-ți mulțumesc că ai murit pentru mine. Pe 15 aprilie a fost Paștele și noi am fost undeva mai mulți tineri, pur și simplu câteva ore, nu numai că m-am certat cu mai mulți băieți, dar chiar m-am bătut pentru Hristos cu cineva care nu credea. Deci pur și simplu ne-am luat la bătaie, cred că ne-am bătut o jumătate de oră undeva la marginea unei păduri, în fine, cum se făceau înainte cu grătare, cum fac foarte mulți oameni și astăzi. Deci pe motivul ăsta, dar faptul că eram într-un sat unde nu era o biserică de evanghelici, că nu știam pe nimeni, eu n-am știut cum se trăiește Evanghelia. Eu credeam că trebuie să mergi la biserică, să fii corect, să... În schimb, mai erau anumite lucruri care nu renunțam și firea nu renunț greu, pentru că și la ora actuală cel mai mare dușman al meu eu sunt. Și îmi vine să mă dau cu capul de tot pereții când văd câte prostii pot să fac, și eu care știu atâtea din Biblie, că vorba lui Mark Twain pentru mine zice, problema nu e că sunt versete în Biblie pe care nu le știu, și sunt foarte multe versete în Biblie pe care le știu și nu le fac. Și acum au fost niște băieți, doi frați gemeni la mine în sat, care și ei au avut o copilărie nefericită, că le-a murit și mama și tata de mic, și băieții ăștia au fost în contact cu niște creștini după Evanghelie din Breaza, cu o familie Frâncu foarte renumiți. Și băieții ăștia s-au întors la Dumnezeu, mi-au dat cărți, am citit 40 de cărți. În 1990, din aprilie, cred că până, nu știu, poate până în august, peste 40 de cărți și Biblia.
0: Aici vreau să intervin. Bunicul dumneavoastră v-a insuflat dragostea pentru cărți?
1: Da, da. Am citit foarte mult. Eu când eram mic, am citit o mulțime de cărți de al lui Alexandru Dumas, cu mușchetari, cu... Însă am mai citit și cărți cu pirați. Și eu vă spun acum, dumneavoastră, că nu știu, eu am visat să fiu pirat. Deci eu tot timpul visam să fiu pe mare, să călătoresc, să găsesc omor, să omor bogații și oamenii nedrepți, să le ofer la celălalt. Ăsta a fost visul meu. Și de la visat să fiu pirat, așa am ajuns profesor de geografie. Pentru că eu de mic am fost încântat de descoperiri, să spunem, geografice. După care am ajuns în partea cealaltă a geografiei, am învățat pământul ăsta, cum se învață la facultate de geografie, de la dinamică urbană și mediu și nici nu știu ce să vă mai spun acum, și biogeografie și animale și încălzire globală, le-am învățat, dar sunt printre puținii dintre colegii mei de facultate, chiar mă invidiază unii, în schimb alții suntem prieteni și mă iubesc. Tot ce am învățat în facultate, Dumnezeu m-am pus în practică, dar știți cu ce am pus în practică? Cu Evanghelia, că a trebuit să ajung prin locuri în care nu-mi imaginam că există, dar nu să vorbesc de geografie sau să mă uit după munți și să vorbesc cu oamenilor despre Hristos. Am spus poate mai mult, fără ca să interveniți dumneavoastră, din povestea mea, ceea ce foarte rar fac chestia asta. Asta ar fi partea, să zicem, bună, că dacă aș spune partea rea din viața mea, ar trebui să oprim emisiunea, să plec acasă și nu mai m-ar asculta nimeni. Da, e adevărat. Am fost un nemernic și vorba lui Tudor Arghezi, în nemernicia mea asta de câine turbat, iată că Dumnezeu și-a făcut milă de mine și chiar vreau să-i mulțumesc și chiar că dacă am trecut prin atâtea lucruri neplăcute, să spunem, în viață, îi mulțumesc lui Dumnezeu că așa a hotărât el. Și acum eu l-am înțeles pe Dumnezeu, fiind singur, fiind în încercări, fiind prin atâtea necazuri și suferințe, l-am înțeles pe Dumnezeu, a fost un studiu biblic, viața mea a fost studiu biblic pe pielea mea și l-am înțeles pe Dumnezeu eu la microscară, ce pățește el la macroscară, numai că Dumnezeu nu păcătuiește cum am făcut eu ades sau cum mai calc în străchin câteodată și astăzi.
0: Cum a venit provocarea să-i slujiți lui Dumnezeu?
1: Deci eu am început să merg la biserică și în momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu am renunțat absolut la tot ceea ce făceam înainte. Dădeam discotecă împreună cu cineva, a trebuit să renunț, adică mi-am vândut aparatele, vorba unui muș. Apoi s-a întors la Domnul și soția mea, am început, nu eram căsătorit, eram decât prieteni atunci. De fapt, a fost o perioadă când eu am renunțat total la toate fetele, că am avut o foarte mare hârjoneală, să spun așa, în tinerețea mea și a trebuit să renunț la toate lucrurile acestea și a mai rămas o singură fată cu care mai discutam din când în când, dar fetele care eu mă întâlneam cu ele pentru alte discuții sau alte scopuri, am început să le dau cărți biblice și Biblii și Noi Testamente. Pur și simplu nu le venea, toată lumea fugea de mine. Nu, n-a zis nimeni că am drag, dar a zis că m-am scrântit la cap și că nu interesa pe nimeni un astfel de băiat. Și i-am dat și soției mele, ea nu prea a citit, iar în seara în care s-a declanșat războiul din Irak, în, cred că 15 ianuarie 1990, dacă mi-am aminte, în seara ea s-a predat și soția mea. Am început să mergem la biserică și cineva, un bătrân, la un moment dat a spus, ne-ai vrea ca să dai un îndemn de rugăciune? Păi și eu nu că am dat îndemn de rugăciune, așa cum am priceput eu pentru prima dată, am vorbit din Corinteni, de acolo de unde spune că cei ce aleargă la oaste și nu știm cu toții, nu mai aduc acum astea în discuții. Cine ne ascultă și are Biblie, vorba fratelui Vumran, să citească toată Biblia, să găsească versetul. Dar oamenii au rămas șocați și a venit și a spus, nu putem să credem. A venit cineva și a zis, bă, dar tinerii noștri sunt de ani de zile în biserică, păi ăștia nu sunt în stare să le-și două vorbe. Nu, tu trebuie să începi să, de data viitoare, să te pregătești să mai predici așa, adică nu mi-a dat un timp anume, da? 10-15 minute și eu am fost foarte sârguincios. Am început ca să, adică citeam, găseam anumite idei, nu spune nimeni cum să predică, ce să predice, totul a fost, a venit nativ. Și am început ca să predic, dar am început o biserică la noi în sat. Și prima biserică din satul Drăgăneasa, din județul Prahova, singurul sat dintre Băicoi și Brașov, care are o biserică evanghelică și la ora actuală, dar cu acte, cu totul în regulă. Deci nu e celulă de casă, nu e singurul sat unde este. Bineînțeles că este la Florești, dar îi scoatem din calcul, e o biserică foarte mare. Dar de la Florești până la, nu știu ce sat să vă zic eu, până dincolo de Codlea, nu există niciun sat pe Valea Prahovei, nicio biserică care să și funcționeze. Au mai fost încercări, toate au falimentat. Și aceasta a început la 1 decembrie 1990, a fost în casa mea. În prima seară când s-a deschis o astfel de biserică, au fost 40 de inși. Și bunica mea, că bunicul meu murise, a fost prima persoană care s-a predat în prima seară. După care s-au predat. S-a întors la Dumnezeu, mă mai întreabă câte unii, adică mai merg la radio sau la televiziune și îmi spun moderatorii, domnule, explică ce înseamnă s-au predat, că unii cred că ridicam mâinile în sus, că a ieșit din tranșee sau... Apoi, până în ianuarie, au fost 9 inși care se întorsese la Dumnezeu și după ce am scos o autorizație, mai târziu ne-am mutat de la mine de acasă într-o casă a celor doi frați pe care i-am menționat, Cristi și Sorin, se numesc, că ei nu locuiau în casa aceea și a fost biserică, nu aveau nici părinți, nici frați care să-i încurce, pentru că taică-miu, în timp ce aveam program de adunare și cântam cu chitară, ne rugam, taică-miu venea beat și cânta și el, dar el nu știa și, în fine, îi făcea pe toți să râdă, nu erau atenți, după care a început să comenteze, era nemulțumit că în fiecare sâmbătă după amiază este biserică la noi în casă. Și după aceea s-a deschis biserica asta nouă, care era numai duminică seara, dar duminica dimineața eu mergeam la biserica de creștini după Evanghelie din orașul Breaza, de la mine de acasă până la biserică erau vreo 16 km și vă spun sincer, 10 ani am fost pe jos. Eu mă duceam cu cămașe de schimb în rucsac și mă schimbam în toaleta bisericii, un WC-ul de lemn undeva în spate, în curte, cum au românii. De fapt, eu vă zic sincer și la ora actuală, eu nu sunt de acord ca WC-ul să fie în biserică, pentru că nu poți să amesteci sacul cu profanul. Dar asta e altă discuție, adică dacă sunt biserici mai mici, când se duc și trag apa, ți întrerupe tot programul. Nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Asta am învățat-o pe pielea mea în ani, dar mă duceam, mă schimbam de cămașa aia transpirat, apoi veneam seara acolo la noi în sat și așa, să zic, că am început cât de cât ca să predic și să misionez între oameni.
0: Ați vorbit puțin despre partea profesională. Pământește, Dumnezeu v-a binecuvântat să obțineți unele titluri. Sunteți profesor, doctor în geografie. De ce ați ales geografia?
1: Păi cred că am spus, pentru că visul meu a fost să fiu pirat. Eram la liceu și aveam o profesoară de fizică. Era poreclită vaca, așa îi spuneau toți, bine, doamna Panait. M-a persecutat 4 ani de liceu în continuu, deci uram să mă duc la orele de fizică. De fapt, eu fiind fotbalist, eram tot timpul în curte cu fetele de la basket, că aveam o echipă de basket și o echipă de fotbal, un club sportiv școlar, care eram băieți în divizia cu Steaua, cu Dinamo, deci fotbaliști ăștia din generația de aur, eu am jucat fotbal cu ei. Și atunci eu eram mai mult pe terenul de fotbal, de basket, nu prea intram pe la oră. Și profesoara asta m-a ascultat în fiecare oră. Hai la tablă, facem un exercițiu, geantă. Chiar mai și tipam la ea, Doamne, o să poate vă bate joc de mine în fiecare oră, nu mai vin. Nu puteam să ies nici în curte că venea directorul și ne punea, le făceam flotări până transpiram în zăpadă și, în fine, mă ascultam în continuu și ea mi-a spus și în clasa 11 și a 12, a zis, măi, tu trebuie să te faci inginer petrolist. A zis, tu dacă vei merge la UPG, la Ploiești, la Universitatea de Petrol și Gaze și vei fi inginer petrolist, tu vei fi unul din mari ingineri ai României. Ea mi-a dat atunci, nu, doamnă, că nu-mi place, că eu nu știu ce, că eu joc fotbal, că în fine, n-aveam eu chef de astea. Iar când am ajuns aproape să termin liceul, trebuia să merg la o facultate, nu știam ce să fac. Și eu nu pot să spun că nu mi-a plăcut matematica, până în clasa 9, deci mie chiar mi-a plăcut matematica, numai că în clasa 9 am avut o profesoară care ori a fost dânsa mai, nu știu, poate n-a avut un tact așa pedagogic, era destul de tânără, eu aveam 15 ani, ea cred că avea 20 ceva, dar am urât matematica din momentul ăla. Eu nici acum matematica pentru mine e așa un fel de, nu știu ce să vă zic, un fel de discotecă de care trebuie să stau departe. Și m-am trezit pe la sfârșitul clasei a 12-a că eu trebuie să merg la o facultate și nu știam unde să merg. Și atunci nu știam nici engleză foarte bine, nici franceză nu știam foarte bine. Eu n-am făcut niciodată engleză în școală, am făcut germană. Și apropo, eu în clasa 8-a știam germană aproape cursiv și acum habar n-am. Numai când mai îmi spune cineva, este un Kugelschreiber, e, nu știu, eine Schleife, nu știu ce, mai mi-aduc aminte din copilărie. După aceea trebuia să merg undeva. Și atunci am optat ca să merg la facultate de geografie, pentru că asta chiar știam destul de bine, mai m-a ajutat o doamnă profesoară. În schimb, nu am intrat pe vremea lui Ceaușescu la facultatea de geografie, erau 25 de locuri la București, au fost 975 de candidați și nu se intra cu 970 sau cu 990 la facultate și eu atunci am luat 5 și ceva pentru că n-am luat notă mare la franceză. În schimb, Dumnezeu m-a îngăduit mai târziu ca să ajung și la facultatea de geografie. Am intrat printre ultimii, aveam pe Fivi, fetița mea avea 3 ani sau 4 ani avea, a mers cu mine când s-a afișat rezultatele. Eu am început să plâng când am văzut că am intrat, ea plângea lângă mine, a venit cineva și a zis, stai liniștit că mai sunt locuri și la toamnă sau la anul. Nu? Dar eu plângeam de bucurie că am intrat la facultate și eu am fost la facultate nu să merg la zi și să mă duc la fără frecvent. Dar nu se dădea, admitere la comun și după care te transfera la fără frecvență. Numai că un domn din București, de la un partid, Partidul Umanist era atunci, a spus să nu faci prostia asta. Zic, bă, tu nu ți dai seama, a spus 25 de inși pe loc, tu ai intrat la facultate și să renunți. A zis, nu. Și așa am ajuns și la zi, muritor de foame și la facultate la zi. Dar am avut și acolo experiențe frumoase, că acum spun din experiențe, n-aveam unde să stau. Am vrut să stau la căminul baptiștilor, îmi cerea $50 pe lună să plătesc la cămin, în contextul în care eu n-aveam niciun ban, aveam acasă și un copil mic și soția mea fără servici, iar părinții mei aveau o pensie, adică pensie destul de modestă, și eu luam atunci în jur de, cred că de $15-20, dacă luam bursă, și era 50 numai cazarea. Și am mai stat pe la un prieten de-al meu, fine, mi-a fost greu, dar la un moment dat, fiind la librărie la Stefanus, erau doi tinerei, se uitau pe niște cărți și vorbeau că stau la căminul la Institutul Pentecostal, în Uvertura, acolo în București, la cămin. Și am spus, mă, nu există vreun loc, poate pot să stau și eu acolo cu voi, cu... pentru că la căminele acestea studențești în Grozăvești, în regie, în București sau prin altă parte, nu puteam nici să pătrund, nu știam pe nimeni și nici n-aveam bani ca să dau 100 sau 200 de euro șpagă să-mi dea un loc. Și ei au spus, măi, da, ne întâlnim, nu știu, miercuri sau marți. Ne-am întâlnit tot acolo la Stefanus, că nu era telefoane ca acum, și spune, ne pare rău, nu este niciun loc, așa. Dar zice, uite, am vorbit cu cineva și așteptăm un răspuns. Și la Popanan în București s-a anunțat la biserică de un tânăr caută și cineva, o femeie care, culmea, ea nu mai era pocăită, dar din familie de pocăiți, a spus vrea să-l lea tată. Și așa am ajuns eu ca să stau la domnul Potra în București, undeva aproape de Colentina, într-un apartament cu un bătrân de 94 de ani penticostal, care avea workshop în fiecare dimineață de la ora 6 la 8 de sculat tot blocul, deci bătea din palme, cânta, se ruga, nimeni în viața mea nu m-a binecuvântat. Cum m-a binecuvântat bătrânul ăla pe mine un an de zile cât am stat cu el, seara când venea, eu îi citeam din Biblie, cântam din cartea de cântări, mă rugam pentru el, iar pentru mine. Deci am avut acolo niște momente grozave. Fratele Potră, fiind bătrân, îmi spunea, Nicu, de 5 ani n-am ieșit din casă când mă îmbăt de cap. El fusese o persoană care punea sticlă pe biserici, pe turlele alea înalte în viață, îi murise și soția și ne-am înțeles destul de bine. A mai stat cu mine atunci un nepot de-a lui care tatăl lui era parlamentar, deci ăla era plin de bani, cum eram eu plin de
2: Biblie.
1: De hârtii, nu de are. Și ăla venea cu calculatoare să facă muzică, n-aveam eu treabă cu el, dar bătrânul mă iubea pe mine mai mult decât pe el. Și acum ce vreau să spun? Nu am plătit niciodată chirie. O singură dată am plătit eu întreținerea vreo 30.000 de lei. Pe vremea aia era o bursă de-a mea, că nu a avut bătrânul. Dar niciodată a zis, Nicu, tu nu plătești niciun ban. A zis, lasă că plătește George, că are balta pește. Și am terminat anul întâi de facultate, în fine, am plecat. Când am venit anul 2, având medie mare, am primit cămin. Mi-am lăsat rucsacul în cămin, când după ce am o repartiție, am fugit cât am putut la Potra, pentru că mi-era dor de bătrân, nu-l vădusem de pe 10 iulie, mi se pare, și acum era aproape de 1 octombrie. Și zic, de-abia aștept să-l prind pe moș când îl strânge odată ca la ruibii, mecăzării plăne de două coaste. Mi-era foarte drag, îmi lipsea rugăciunile lui și am dus, am bătut la ușă odată, de două, de zece ori, m-am învârtit, am sunat, nimic. Făcând eu pe acolo hărmălaia, a ieșit o doamnă și am zis, să rămână, s-a uitat așa la mine, oh, zice, dumneavoastră a stat aici cu domnul Potră, da? Zice, domnule, zice, a murit pe 21 iulie. Pur și simplu mi s-a măiat picioarele, am coborât plângând pe scări. Când am coborât pe scări, am spus, și acum sunt emoționat, am spus, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că l-ai ținut pe Potră în viață numai ca eu să pot să am unde să stau în București fără să plătesc nimic. Toți colegii mei plăteau părinților. Păi eu n-aveam bani, eu vă zic sincer. Aveam un prieten maramureșan, mai aveam pe cineva din Botoșani. Când ajungeam duminica seara cu ceva mâncare de acasă la cămin, păi noi, cum e la cămin, mâncam mâncarea luni, marți, n-aveam absolut, nu mai aveam nimic, mâncam numai cartofi prăjiți, numai margarină cu pâine, numai ceaiuri. Eram liderul studenților, unul dintre cei mai săraci. 5 ani de zile de facultate n-am avut niciodată haine noi. O singură dată mi-a dat bursă, un fel de bursă, un ajutor de bursă de 1 milion. Pe vremea era cum ar fi acum vreo, poate vreo 300 de euro. Dar mi-am cumpărat, a rămas, face Lazarus, cred că toată lumea a auzit de el, care are emisiuni. Era prieten bun cu mine, el era liderul de la, pe tot Bucureștiu, pe toată România, aș putea să spun. Eu eram vicepreședinte, ne întâlneam la universitate și a zis, bă, Nicule, dar culmea ai pantofi noi, mă. Adică mi-a zis așa ironic, pentru că eu aveam numai de la second hand, numai ce primeam după la second hand și fiind o familie săracă, nu ajungeau lucrurile de la second hand, chiar dacă veneau cu tirul pe la biserici, la noi n-ajungea decât ce curge pe apa sâmbetă. Asta este, nu mă oferez, nu menajez pe nimeni. Așa a trebuit ca să trăiesc și așa am pornit. Dar vedeți, chestia asta mi-a creat așa o empatie poate față de oamenii săraci. Nu știu, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o inimă de carne, să zic, nu o inimă bună, pentru că încă mai am și eu multă cerneală în inima asta care trebuie să fie scoasă.
0: Domnul a folosit pe fratele Potra pentru a vă binecuvânta și în domeniul profesional. Ați transformat catedra de școală în amvon. Cum le vorbiți elevilor cărora le predați geografia?
1: Haideți să, acum, dacă vorbim tot de experiențe pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, am terminat facultatea și în anul în care eu am terminat facultatea, normal că eu am vrut să rămân în București, în anul în care am terminat facultatea a fost o lege în România, nu aveai voie să dai titularizare decât în județul de unde erai. Și atunci am fost nevoit să vin la Prahova. Eu rupsesem toate legăturile cu județul Prahova de 13 ani, mi se pare, sau da, cam de 13 ani. Nu mai aveam nicio cu județul Prahova. Eu am lucrat pe la Petrom, pe la Ciprom, am fost fără servici, am fost plecat în străinătate. Deci a fost o perioadă când nu mai aveam treabă cu Câmpina, cu Ploiești, și nici nu mă mai, adică nu mai cunoșteam pe nimeni. Și a trebuit să mă duc ca să dau examen. Am dat examen și erau 2 locuri în Câmpina și 2 locuri în Ploiești și unul în Băicuie. Restul erau pe la țară. Și am zis, Doamne, dacă măcar în primii 5 aia să fiu, să apuc un loc undeva, de fapt eu am zis să apuc un loc la Câmpina, în liceu unde eu am fost elev, că acolo sunt profesor. Acum, la ora actuală, eu sunt cel mai vechi de acolo. Dacă pun și perioada de liceu, eu la anul fac 40 de ani de când cunosc școala aia și toată istoria ei. Și am dat examen, în fine, am fost la Ploiești, la repartiții, la inspectorat. Eu am fost al patrulea, au luat o colegă de-a mea, a fost prima, a luat la Ploiești o catedră, o altă doamnă a luat la Ploiești, că zicea că a vrut să-și ia o catedră într-o școală, cobora din bloc și intra în școală, era aproape de dânsa. Un om mai, nu știu dacă mai în vârstă ca mine, probabil că mai în vârstă ca mine, dar el terminase mai înaintea mea, că eu am fost mai târziu la facultate, și a luat un loc la liceul Petrol din Câmpina și al doilea eu. Ducându-mă acasă, am trecut pe la școală, am lăsat hârtia, gata, sunt profesor, a zis veniți la 1 septembrie. M-am dus la 1 septembrie, am început școala, tot a trecut aproape un an și mă duc undeva la o conferință și vine acel domn, era din Boldescăeni, și vine la conferința aia, dă mâna cu mine, mă mai cunoașteți? Sunt cu tare, nu vreau ca să-i dau numele, sunt cu tare, da. Și zice, domnul Geantă, zice, vreau să vă mulțumesc că datorită dumneavoastră eu am serviciu la mine în oraș. Păi cum așa, zic, cum datorită mie? Păi eu n-am făcut nimic, ce? Păi nu, zice, datorită dumneavoastră. Și zic, păi cum s-a întâmplat? Zice, vă aduceți aminte că ne repartiza pe amândoi la liceul la Câmpina? Da. Păi zice, dumneavoastră mi-a spus întrebarea eu unde am fost de n-am apărut de lucru. Eu am și uitat de chestia asta. Și zice, uite care a fost problema. Eu după ce am primit hârtia, nu m-am dus în ziua aia. Când s-a dus într-o zi. Când vine directorul, spune, zice, sunt nouă profesor de geografie. Păi zice, avem profesor de geografie. Da, da, aveți doi. Cum, domne, să aveți doi? Zice, avem pe unul, Nicu Geantă, Nicolae Geantă, zice, profesor de geografie. Și a spus, domne, dar suntem amândoi. Dar n-am vânt, domne, zice, pentru că mie mi-a ieșit la pensie numai o persoană. Păi n-am ori, n-am unde să vă dau, ce să fac? A zis, nu, e o greșeală. Nu e, domne, nicio greșeală. A zis, bine, dar dacă este greșeală, zice, atunci eu am avut, zice, 8.30, Geantă a avut 8.25. Atunci, zice, eu trebuie să iau postul, nu el. Că zice, noi l-am încadrat. Pe el nu mai avem nevoie de al doilea. Sună la inspectorat. Inspectorul, nu știu ce spune, zice, domne, spun, și ce fac, domne, cu ăsta acum? Și ăla zice la telefon inspectorul, nu mă interesează, eu am avut notă mai mare, eu rămân, zice, trebuie să plece Nicu Geantă. Și ăla zice, păi dacă Nicu Geantă pleacă, se duce pe locul al cincilea, ăla pe al cincilea, așa, între regulă 75 de profesori. A zis, nu mai prietene, că-l cunoștea. Eu știu, zice, tu de unde ești? Din Boldești. Iese la anul o femeie la pensie acolo. Uite, te duci la Boldești acum anul ăsta, nu știu ce, și de la anul rămâi acolo. Și zice, datorită dumneavoastră, eu am serviciu la mine acasă. Și atunci directorul a sunat și a spus, domne, dar cum a fost posibil de a trimis două trimiteri? Și s-au interesat ăia și o doamnă care a făcut un tabel, care a făcut capul de tabel, când a fost vorba de Ploiești, erau două locuri, a apăsat asta doi. Când a fost vorba de Câmpina, a apăsat asta doi și a fost două locuri. Deși era numai unul oficial. Și așa am ajuns eu la Câmpina, tot providența lui Dumnezeu, da? Pentru că Dumnezeu a vrut ca să fiu acolo. Și ani de zile, mai ales cât mi-am făcut tema la doctorat timp de 9 ani, eu am fost profesor de geografie ca și ceilalți profesori de geografie. Hai cu harta, hai că-i ascult, hai că nu știu ce, hai că mai am făcut ironii față de copii, mai nu știu cum. Dar asta am fost, îi ascultam, îi predam, îi nu știu ce. Numai că în 2009, într-o seară când trebuia să merg la o conferință și am pregătit o temă, tinerii și sexualitatea, eu m-am așezat în genunchi să mă rog. Și în momentul când m-am rugat, Dumnezeu mi-a spus, în românește mi-a spus, nu mă interesează că alții nu cred chestia asta, a spus să-ți aduci aminte ce mi-ai promis mie în urmă cu 15 ani? Da. Mi-ai promis mie acum 15 ani că tu când vei merge la facultate, vei fi profesor, o să le predici copiilor, studenților despre mine? Da. Le-ai predicat? Păi am zis, Doamne, dar poți să spui că nu am predicat? Bun. Dar dacă le-ai predicat, poți să-mi spui și mie unul singur care s-a pocăit? Și în seara aia, pur și simplu, am fost terminat, am început să plâng, m-am rugat, am zis să-ți promit că de mâine sunt altul. Și din ianuarie din 2009 până acum, deci am predicat la școală, poate, hai să zic, aproape jumătate din ceea ce fac, mai mult predic, am început să le predic la copii. Am și gustul ăsta amar pentru că le-am predicat foarte mult și sunt puțini care s-au schimbat sau s-au întors la Dumnezeu, dar sunt și persoane care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Am chiar și harul ăsta ca cineva care s-a întors la Dumnezeu, l-am și botezat, l-am căsătorit, i-am binecuvântat copii și acum este predicator și scriitor, chiar că pe numele mele, știți? Asta s-a întâmplat la școală. Inițial, directorii, profesorii nu au agreat acest lucru, m-au tot bombănit, m-au tot vorbit, dar la un moment dat, într-o ședință de Consiliu de Administrație, când cineva era împotriva mea, că a zis, trebuie să facem că ăsta predică la ore, că nu știu ce face, că este sectar și le spune copiilor de secte, de nu știu ce. O doamnă de filozofie a bătut cu pumnul în masă la propriu și la figura și a spus, măi, a zis, eu îl cunosc de ani de zile, stă lângă mine la birou, în cancelarie. A zis, el ceea ce spune omul ăsta sunt niște realități, voi nu știți. A început acolo să vorbească rău religia majoritară și a spus, vreau să dau un singur exemplu. Eu când intru la ore după Nicu Geantă, profesoară de filozofie, copiii îmi pun probleme de existențialitate. Încep să-mi pună tot felul de întrebări, că ăsta tot e interet. Dar când intru după profesorul de religie, copiii zice, sunt ca toți dracii pe pereți, rup perdelele și fumează. N-au nicio treabă. Și a spus, eu trec în religia lui, nu știu. Probabil, nu știu care, cred că a fost un impact acolo la școală, apoi profesoara de religie, una dintre ele, m-a reclamat la protoierie, la nu știu pe unde, la inspectorat, mi-a făcut reclamații, că a zis că le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Iar directoarea pe care o aveam, ea mi-a spus mie la o discuție, a zis, mami, zice, eu sunt atee, nu cred, dar zice, știi ce m-a durut cel mai tare? Ca un profesor care zice că crede în Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu să reclame pe unul că vorbește despre Dumnezeu. Și a zis eu, profesoara de religie mi-a zis, mă, ai ceva cu ea? Am zis, doamne, n-am nimica cu ea, n-am vorbit cu ea, n-am nicio problemă, deci nu e nicio chestie, numai că ea în fine, urăște. Și i-am spus profesoarei de religie la un moment dat, da, am fost puțin răutăcios, că i-am făcut, nu că i-am spus nimic, ea tot comenta și eu i-am făcut așa un semn să facă ciocul mic și am ieșit afară să nu ne certăm. Dar ea avea în clasă, la profesoara de religie, era în clasă o fată pentecostală din grupul meu de tineri, o altă fată adventistă, și fata aia adventistă la un moment dat a vrut să se sinucidă și a depistat. Venise mai de dimineață la școală să se arunce de la etaj, de la etajul 3 chiar, 2, nu 3, dar școala e înaltă. Și fata asta, Dana, a depistat-o, după aia m-a sunat pe mine, eu m-am dus, am vorbit cu ea, a stat mai mult timp pe la Dana. Fata aia nu s-a mai sinucis, dar în schimb profesoara ei vrea să, nu să mă dea afară din școală, dar să mă penalizeze că le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Și vreau să spun că, uite, în toate chestia asta am învins. La ora actuală, nu e, și inspectorii și toți știe că oriunde mă duc, și când am lansat o carte de-a mea despre industria petrolului, eu tot am vorbit despre Dumnezeu și mi-a zis cineva, a zis, nu e sănătos la cap dacă zice, tu te-ai dus cu parlamentar de față, cu primarul, cu ăștia și ai schimbat de la petrol, de la industria de petrol, ai schimbat-o la Dumnezeu. Că a vorbit cineva de nu știu ce și zic, da, pentru că asta este, nu poți să vorbești altceva dacă, adică când ai cel mai mult în tine Dumnezeu, vorbești despre El. Dacă ai manele, cânti manele. Dacă ai afaceri în minte, pentru că, vedeți, când ne întâlnim cu oamenii, în secunda 2 noi știm că ei se uită la televizor, că îți vorbesc de politică, că ei sunt vaccinați, că te nebunești să te vaccinezi sau invers, da? Că sunt, ascultă tot felul de teorii ale conspirației, că sunt afaceriști, că îți vorbesc numai de bani, că sunt lăutari, că îți vorbesc numai de instrumente, nimeni de-a, dar oamenii care au Dumnezeu în ei, asta trebuie să iasă.
0: V-ați apropiat pe elevi prin faptul că îi înțelegeați. Ați trecut prin perioade grele în copilărie și doreați să îi îndrumați spre o cale mai bună. Dar acum am vrea să vorbim puțin și despre editorialele și cărțile pe care le scrieți. Ce vă inspiră să scrieți?
1: Nu știu, e un virus, cred că, scrisul și mai ales predicarea. Acum, eu nu predic de dragul de a predica și de a mă afla sub lumina reflectoarelor sau cum se mai înghesuie unii pe la amvoane, că ar trebui ca să le dăm cu zmoală, știi, să nu se apropie. Și unii poate nu înțeleg de ce zic cu zmoală. Marin Sorescu a scris o piesă și în piesa asta spune că, la un moment dat, Vlad Țepeș vine și îi spune la o femeie de la el, de la curte, măi, Catinca, ia vino aici. Ia spune, mă, ce se întâmplă? Uite-te tu la tronul meu ăsta, domne, zice, la da careva cu miere, mă? Și te uită femeia, nu, zice, cum să-l dea? Zice, cum să-l dea maestate cu miere? Și a zis, bă, e dat cu miere, mă? A zis, nu e, domne, n-a dat nimeni cu miere, cum să-l dea? Păi de ce, mă, toți bulării din țara românească vor tronul meu? Zice, înseamnă că are miere pe el, nu? Și a zis, mă, e Catinca. Zice, ia vină, mă, și dă-l cu păcură. Și acum eu am spus, mă, unele amvoane, parcă sunt cu miere, toată lumea vrea ca să ajungă acolo, da. L-am spus, dacă amvoanele ar fi date cu zmoală să ieși de acolo ca un mecanic de trolii morfolii din cap până în picioare, nu cred că ar mai urca oamenii. Ei bine, chestia asta a venit din, poate din dedicarea mea pentru Dumnezeu și eu cred că cu cât predici și vorbești și scrii în fiecare zi, cu atât nu mai poți să te oprești după aia și astăzi devine un mod de viață. E drept că în ultimii ani, de când cu nemernica de pandemie, mai m-am puturoșit și eu la ceea ce înseamnă a scrie și a citi. E adevărat, trebuind să predici mai multe subiecte în mai multe părți, nu mai, să zic, timpul necesar. Plus că eu am o școală pe cap, eu sunt și cu școala câteva zile care nu e din domeniu. Adică eu nu sunt profesor de teologie să vorbesc de, nu știu, ce termeni grecești la școală și după aia să-i pun în predici, nu. Dar eu la școală am învățat pe pielea mea, adică a fost un studiu, am învățat foarte multe de lucruri de la tineri și aia scriu și aia le spun eu din convorbire care le am cu ei. Acum, eu nu m-am gândit vreodată ca să scriu editoriale, dar am fost în 2009 în Spania și am scris un editorial cu Dumnezeu în diaspora. Și nu știu ce a fost în mintea mea, habar n-aveam de Vladimir Pustani, nu știam cine e, atât că citisem pe niște CD-uri care umblau atunci la început, niște CD-uri cireșari, citisem câteva chestii care le-a scris și am zis, mă, ăsta chiar îmi place cum scrie. Deci omul ăsta, ia apropo că e aproape de vârsta mea, zic, ăsta chiar e un pastor tare, că eu citesc multe cărți. Am zis, îmi place foarte mult cum scrie. Eu am fost în Spania, am plecat din Spania și trebuia să vină el. Și nu știu ce mi-a trecut prin cap și i-am trimis un articol cu Dumnezeu în diaspora. Eu am o carte care se numește cu Dumnezeu în diaspora acum și am scris ceva impresia mea de diaspora. Eu nu mi-am imaginat și la ora 10 sau 11, eu nici n-aveam internet acasă atunci, era la școală, m-am dus să mă uit la internet. Când m-am uitat, articolul meu era publicat pe Cireșarii, Vladimir mi-a trimis acolo un răspuns și a zis, măi, tu scrii bine, ar trebui să mai trimiți câteva articole. I-am trimis vreo 5 și deja în 2 sau 3 săptămâni mi-a scris Pustan și a spus, Nicu, tu ești cel mai citit om de la Cireșarii. A zis, nimeni n-a fost mai citit decât tine. Și a zis, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin o dată. Și uite, faptul că fratele Vladimir a spus, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin un articol, eu m-am stăduit ca să scriu articol de fond, după ce am început ca să scriu altele, și la ora actuală, părerea mea e că am peste 3000 de devoționale scrise și nu mai scriu chiar în fiecare zi câte ceva, dar au fost ani în care în fiecare zi scriam ceva. Și tot așa a fost și cu predicarea, că m-ați întrebat mai devreme. Da, eu predicam, de eu până l-am întâlnit pe Vladimir, până am făcut școală de predicatură, nu știu să predic. Eu am fost ca toți ceilalți care citește un verset din Geneza și predică până în Apocalipsa numai versete și nu au fără cap și fără coadă. Așa am fost și eu. Numai că după aceea am învățat și să predic și a mai fost o chestie, sper că nu se supără nimeni, dar asta este viața mea. De foarte multe ori Vladimir m-a scos pe scene în România și a spus, Nicu Geantă e un profesor de geografie din România, în câțiva ani, zice, va fi unul din marii predicatori din țara asta și zice, va ști toată lumea despre el. Și faptul că el a spus, eu am crezut. Deci faptul că el a spus că eu pot să predic și că eu am crezut chestia asta și am predicat și uite că unde am ajuns. Pentru că așa se întâmplă. Cred că dacă nu era el și el m-a depistat într-o perioadă când era foarte greu, când datorită faptului că Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, creștin după Evanghelie nu mă mai agreau, ei și acum creștini după Evanghelie zic că sunt penticostal, durerea mea e că penticostalii zic că sunt creștini după Evanghelie, baptiștii că nu știu ce, că e de la Cireșari, că e de alu Pustan și uite, am trăit cu mitraliere ațintită asupra mea peste tot pe unde mă duc. Adică pe unde mă duc e cam minat terenul, dar numai că Dumnezeu nu m-a lăsat să calpă vreo mină. Și încă o chestie, tot providența, deci ce înseamnă când Dumnezeu te pune într-un loc. La un moment dat, într-o dimineață, Pustan și cu

0: se cheamă Nicu Geantă. Așa am ajuns eu ca să scriu pe platforme, pe rețele mai mari. După aceea am început să scriu cărți și tot așa. Am spus foarte mult despre mine, domnul să mă ierte, că trebuia să spun despre el. Dar asta a vrut Dumnezeu, dacă ar fi să tragem o concluzie la tot ce v-am povestit până acum, este providența. Adică Dumnezeu are planuri cu oamenii și Dumnezeu ne poate scoate inclusiv din foc, ne pune în locuri pe stânci amențitoare unde nu ne imaginăm să fi urcat vreodată și nu ni se clatină piciorul. Acum, zi de zi, cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îmi dau seama că sunt mai mic, mai neimportant și că nu știu nimic. E ca și cum am fost odată la Heathrow și eram pe aeroport cu un avion tarom românesc pe aeroportul din Londra și ce să mă, o caricatură de avion și a venit odată un Aeroflot de la ruși, un hiperavion cu aripii, l-a trecut peste noi când a duduit avionul ăla, ne zgândenea pe noi aici. Și avionul de departe al rușilor, na, părea că al nostru, dar când s-a apropiat de noi era uriaș. Asta se întâmplă cu Dumnezeu. De departe ți se pare că Dumnezeu e așa cam ca tine sau mic, dar cu cât te apropii îți dai seama de imensitatea lui, mai mare, mai mare, și atunci nu mai știi pe unde să te ascunzi. Și pot să spun că la ora actuală eu cam asta trebuie, nu știu pe unde să mă pitesc de rușine. Nu, eu tot ceea ce am făcut și fac până acum nu este niciun, nu știu ce să zic, din punctul meu de vedere e aproape fără, este fără non-valoare. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine are valoare. Ceea ce sunt eu nu îi folosește lui Dumnezeu cu nimic sau tot ce am făcut eu, dar onoarea că eu îi slujesc lui Dumnezeu și nu numai eu, și alții, dar pentru mine. Deci faptul că sunt onorat că el să mai aibă în armata lui, pentru mine chestia asta face mai mult decât orice ar fi încercat să fac pe planetă.
1: Dumnezeu investește oameni pentru a-i folosi în lucrările pe care le are cu privire la acel om. Ați slujit în multe biserici în România și diaspora. Ce impresie v-au lăsat comunitățile creștine? Mai există acea aroma rugăciunii, pentru că tot scriați într-un editorial despre aroma rugăciunii?
0: Da, există, sunt biserici și în România și în străinătate care, într-adevăr, au aroma rugăciunii, dar sunt și biserici unde nu prea simți așa. Eu aș fi vrut ca în biserici să fie Dumnezeu, cum era lângă Francis de Assisi. Spune că în momentul când Francis de Assisi se ruga, dacă întindeai mâna, l-atingeai pe Dumnezeu pe șira spinării. Ei bine, pot să spun că sunt puține biserici unde se întâmplă așa ceva, dar Dumnezeu este la biserică în măsura în care îl aducem noi de acasă. Adică noi toți de acasă venim cu Dumnezeu cu părticele mai mici și mai mari și aici la comun le punem pe toate și atunci vedem măreția pe care o are Dumnezeu. Și spuneați apropo de aroma rugăciunii, păi o simți aroma rugăciunii într-o biserică, dar o biserică ce are oameni care se roagă și acasă. Pentru că noi la biserică putem să urlăm să cadă varul de pe pereți, dar după ce plecăm de aici, dacă nu avem practica aceea sau dacă mai ales nici nu trăim sau nici nu credem. În Africa un pastor a spus, n-a plouat de 3 luni, ne rugăm duminică, ținem post săptămâna asta, duminică avem o rugăciune specială, Domnul să aducă ploaie. Și din toată biserica o fetiță a venit cu umbrelă. Și au râs toți de ea. A zis, cum vii cu umbrelă pe soarele astea? A zis, da, dar noi pentru ce ne rugăm astăzi? Adică rugăciuni se fac în biserici noastre, problema este să și credem. Pentru că, vedeți, când se duce Domnul la Lazar să-l învieze, se întâlnește cu Maria, se întâlnește, bine, și cu Marta, dar îi spune Mariei, eu sunt învierea și viața. Da, oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și îi spune după aceea, noi ne oprim aici, eu sunt învierea și viața, dar după aceea spune, crezi tu lucrul acesta? A, Doamne, dar eu știu că va fi înviere, zice că va învia fratele meu Lazar ce, la ziua de apoi. Păi, dar stai puțin, nu numai că va învia la ziua de apoi. Dacă eu pot să-l înviez, atunci eu pot să-l înviez și acum. Și apropo, dacă Dumnezeu poate să facă ceva în viitor, păi nu poate să facă și acum. Problema este că cu asta ne cam confruntăm, avem rugăciuni, uneori poate nu credem. Și eu uneori, aroma asta a rugăciunii, poate că zic, da, Doamne, te rog să mă vindești de nu știu ce. Și la 3 zile mă duc după aia la contul la spital. Cred că trebuie să ne rugăm cu putere și Dumnezeu ne-a dat dinamita asta, avem Duhul Sfânt, dar trebuie să și credem, că de-aia zice, când cereți ceva, să și credeți că ați primit. Păi eu mă rog acum, am o anumită problemă, ai probleme cu rinichii, cu ochii, cu nu știu, cu un picior, cu, da, ai un beteșug, ești bolnav de pântece, vorba la unii de pe la țară. Păi, dar eu când mă rog, Doamne, îți mulțumesc că m-ai

0: vindecate, dar problema e că noi ne rugăm și nu credem.
1: Aruncând o privire în trecutul dumneavoastră, ați schimba ceva dacă ar fi posibil acest lucru? Poate sunt tineri care ne ascultă și care vor trebui să iau o decizie chiar astăzi.
0: Înainte de m-am întors la Dumnezeu, a schimbat aproape, să zicem, tot ceea ce am făcut în viață. Dar după ce m-am întors la Dumnezeu, probabil că a schimbat modul în care mă implic. Poate n-aș mai fi chiar atât de îngăduitor, să spunem. Unii oameni cred că eu sunt hiper îngăduitor pentru că așa e inima de evanghelist. Inima de păstor este diferită de inima de evanghelist. Un pastor este în biserică și cam cu nuielușa mai articulează pe unul pe altul. Inima de evanghelist e mare, deci evanghelistii i-ar băga cu metrou, i-ar împinge cu umărul să încapă pe uși cât mai mulți i-ar băga în cer. Și cred că mi-aș dori și eu, nu să n-am o inimă de evanghelist, dar mi-aș dori și eu mai mult o chestie de-asta păstorească, pentru că mi-am dat seama că fiind mai îngăduitor așa de multe ori, pici de prost. Da, asta este. Există Mâșchin, Dostoievski are un volum, cei care l-au citit, despre un personaj care se numește Mâșchin, ar vrea ca să fie întruchipată viața Domnului Iisus. Și atunci, în cartea asta, Idiotul se numește, apropo, pe mine mă uimește cum a putut acel Mâșchin, adică idiotul, să poată să treacă peste tot, știa toată lumea care îl păcălește, pe care îl vorbesc de rău tot. Problema este că el nu ținea cont de absolut nimic din ce se întâmpla în jur și a avut linia lui și a schimbat o grămadă de oameni. Îmi doresc și eu chestia asta și ăsta cred că ar fi un lucru, poate că ar fi multe de schimbat, dar măcar chestia asta.
1: Cum vă încărcați bateriile pentru atâtea activități de slujire? Când mai aveți timp pentru dumneavoastră, pentru familie?
0: Păi e adevărat că asta se întâmplă de multe ori în viața păstorilor și mai ales a evangheliștilor. Ei aleargă hotare dintr-o parte în alta, petrec mai puțin timp cu familiile, cu copiii. Eu am fost ani de zile în București când fetițele mele erau mici, nu prea am putut să fiu cu ele. Fata mea cea mare, cred că în primii ani de școală, nu am fost lângă ea nici cu cea mică. Eu nu le-am pus pixul în mână sau creionul ca să învețe să scrie. Asta a făcut soția mea și îi datorez ei tot succesul copiilor mei. Păi, nu prea am avut timp să dă vacanțe cu ele și acum, deși sunt mari, tânjesc să mergem în vacanțe sau concedii împreună. Reușesc cât de cât și în familie. Uneori, weekendurile am dormit mai mult în deplasare decât acasă cu soția mea sau cu copiii. Iar chestia asta cu de încărcat bateriile, eu în fiecare zi ascult predici, citesc. Eu când circul prin România, dacă mă duc, să zicem, de la Ploiești la Oradea, de la Ploiești la Suceava, deci eu pe drum ascult predici și chiar și scriu la volan schițe de predici sau anumite articole, ceea ce este devastator. La ora actuală se poate să scrii pe drum, citesc, na, discut cu oamenii și cam de aici găsesc energia. Cu toate că eu în ultimii ani am fost bolnav mai mereu, bapă la spitale, la controle, cu medicamente, cu tot felul de chestii, na, Dumnezeu m-a ținut. Nu mai pot să spun că am energia de acum 3 ani, pentru că acum în luna iunie fac 3 ani de când m-am îmbolnăvit și nu mai mi-a revenit la capacitatea aia normală, dar îi mulțumesc Dumnezeu că am putut să le duc. Acum, un sfat care l-am pentru cei care sunt păstori sau predicatori, trebuie să fie foarte atenți pentru că ne epuizăm. Prea multă slujbă poate să ne epuizeze și putem să ajungem în cine știe ce încercări și sunt păstori care au ajuns în depresie din cauza asta sau care s-au îmbolnăvit. Adică să slujești până la epuizare și Dumnezeu nu a cerut chestia asta de la noi. Iar pentru cei care sunt tineri, ce să îi sfătuiesc decât că trebuie să-și pună mai mult nădejdea în Dumnezeu sau să creadă mai mult în Dumnezeu decât în Google sau Wikipedia, că ei informațiile din nefericire și le au după acolo, sunt foarte multe eronate, s-a scăzut standardele, trebuie să citească Biblia și orice tânăr și orice om în vârstă trebuie să știe că Biblia transcede orice generație, deci rămâne la fel și principiile care erau pe vremea, nu știu cui să zic, a lui Papa Pius, pe vremea lui Napoleon, pe vremea lui Richard Wurmbrand, sunt aceleași și astăzi și dacă sunt aplicate, ele sunt valabile în orice vreme.
1: Este un preț de plătit, dar cred că se merită. ca să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu. Acum, spre final, aș vrea să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri, ce Dumnezeu vă pune pe inimă.
0: Îmi doresc ca cei care ne ascultă și mai ales cei din diaspora, îmi doresc de fapt ce de la ei, să nu fie furați de ceea ce văd aici. Adică, dacă noi ne uităm la ora actuală, în contextul moral, aș putea să spun, și etic al societății, dacă ne uităm la cei care sunt în diaspora, popoarele care sunt native, să zicem, cum ar fi cazul la dumneavoastră în Austria, poate în Germania, în Franța, în Anglia, dacă ne uităm, interesul pentru moralitate nu există, este goana asta înnebunită după lucruri pentru care tudim ca tâmpiții și după aceea nu ne folosesc. Îmi doresc ca să trăiască o viață aici, mai mult pentru viața de dincolo, și îmi doresc ca să-și pregătească aripile, și cu asta chiar o să închei, pentru că în funcție de cum îți pregătești aripile aici, așa vei zbura dincolo. Așa că Domnul să ne ajute pe toți să privim mai mult în sus, înspre cer, pentru că numai anumite animale sunt cu nasul pe jos și niciodată nu privesc cerul.
1: Vă mulțumesc că v-ați luat timp să fiți astăzi cu noi. Mulțumim pentru gândurile și sfaturile prețioase transmise nouă și ascultătorilor. Vă doresc multă binecuvântare și har în slujire. Domnul să vă poarte în carul său de biruință oriunde veți merge și ori de câte ori aveți ocazia să ne vizitați, vă așteptăm cu mult drag în studioul nostru. Dumnezeu să vă dăruiască multă propășire în toate domeniile de slujire în care sunteți implicat.
0: Da, vă mulțumesc și eu, nu mă gândeam că a trecut atât de repede, dar cine stă de vorbă cu mine trebuie să știe că timpul trebuie să rămână în loc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate oportunitățile pe care ni le oferă și să aveți sărbători binecuvântate de înviere și, de ce nu, haide să zicem Paște fericit. Pentru că acesta este un salut, de fapt salutul este Hristos Anesti, adică Hristos a înviat și răspunsul este Aleitos Anesti, și creștinii se salutau cu acest salut nu numai de Paști, 40 de zile după Paști. Acum Hristos a înviat, vă spun, unii îl rostesc așa, poate că în prima zi de Paști și chiar și uită, după care de-a doua zi a uitat. Și eu am o colegă, soțul ei este preot, este singura persoană care 40 de zile când vine la școală, cel puțin, ne salută cu Hristos a înviat, și asta fac și eu. Și așa, aia face cu toată lumea. Așa că Hristos a înviat, este un adevăr care nu poate fi demontat, dar noi trebuie să trăim, pentru că în funcție de cât trăim noi sau nu adevărul ăsta, oamenii vor ști că Hristos e viu sau că Hristos e încă mormânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă crească aripi și să zburați.
1: Amin. Mulțumim încă o dată invitatului nostru de astăzi. Vă dorim, dragi ascultători, multă binecuvântare și, așa cum fratele Nicolae Geantă ne-a urat nouă, același lucru vă dorim și noi, Dumnezeu, să vă crească aripi pentru a vă înălța spre împărăția cerească. Până data viitoare, mult har și binecuvântare!

Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și-ți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstare de măslin în prejurul casei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Dumnezeu. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii tăi. Pacea să fie peste Israel.

În ziua de azi, societatea noastră este defectă. Avem școli lipsite de orice modalitate de control, lideri plini de confuzie, sisteme bancare în pragul colapsului, rata șomajului ridicată, programe sociale imposibil de gestionat și un total faliment al valorilor morale. Și ca să pună vârf la toate, Pământul s-ar putea să se afle în pragul unei catastrofe nucleare. Pe scurt, lucrurile par a fi scăpate de sub control. Cum ar putea credincioșii să rămână pe poziții și să stea neclintiți în mijlocul acestui haos? Autorul epistolei către evrei ne răspunde: noi trebuie să vedem pe Iisus în tot ce se întâmplă în viața noastră. Unii poate se întreabă, cum ar putea fi Domnul în aceste situații? Așa multe lucruri din viața mea par scăpate de sub control. Permiteți-mi să dau un exemplu din Scriptură. Mă refer la un bărbat a cărui existență a fost întoarsă cu josul în sus din pricina haosului, cutremurând chiar temelia credinței lui. Cu toate acestea, în mijlocul tuturor acestor lucruri, el l-a văzut pe Domnul. În ceasul său de crâncenă încercare, apostolul Ștefan a stat în picioare nemișcat, în timp ce o gloată ce urau pe Hristos l-au înconjurat înarmați cu pietre, gata să-l dea la moarte. Ștefan știa că viața lui era doar o chestiune de minute. Totuși, el era plin de pace și calm. Care era secretul trăiniciei acestui om? Exact în acel moment, Ștefan a mărturisit: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Fapte 7, versetul 56. El și-a țintit ochii numai asupra lui Iisus. El putea face față unei morți crude, știind că Iisus a fost alături de el în toate. Sunt convins că exemplul lui Ștefan conține un lucru de mare importanță pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Domnul. Și acesta este: când îl vedem cu adevărat pe Iisus în mijlocul suferințelor și greutăților noastre, îl vom auzi totdeauna spunându-ne: nu te temi.

despre simplitate. Frumusețea este unul dintre puținele lucruri pentru care viața merită trăită. A crea o viață frumoasă e cea mai înaltă dintre vocații și tocmai în aceste detalii, în ordine și curățenie, frumusețea iese la iveală, ne susține și ne hrănește. Atunci când facem ordine în jurul nostru, punem ordine și în noi înșine. Fiecare sertar golit de fleacuri, fiecare dulap ordonat, fiecare tentativă reușită de organizare și de simplitate ne aduce din nou certitudinea că totuși controlăm ceva în viața noastră. Dominic Loro. Suntem tentați să adunăm lucruri, gânduri negative care ne seacă frumusețea de a trăi în simplitate. De obicei, bătrânețea este un teren bun pentru a ne aglomera. În ultima vreme, nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt tot mai interesată și sedusă de minimalism, de simplitate. Totul a început acum câțiva ani, când, citind cartea Mariei Kondo, Magia Ordinii, am înțeles că totul trebuie să fie simplu și ordonat, inclusiv viața. Așadar, oameni dragi, să încercăm să revenim la firescul și naturalețea din noi, să încercăm să pășim din nou pe minunata cale a modestiei și să ne bucurăm de puterea și frumusețea libertății pe care numai simplitatea ne-o poate oferi pentru a fi din nou fericiți. Voi încheia cu un citat al marelui artist Constantin Brâncuș, care reflectă cel mai bine omul modern. Simplitatea este complexitatea rezolvată. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții, dragilor!

strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu.
ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune

religios, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu însuși prin autori umani într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul. Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu,
Atunci, cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer?

sau de orice altceva. Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2,15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7,11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ce cauți? Favoarea oamenilor sau dreptatea lui Dumnezeu? Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Proverbe, capitolul 29, versetul 26. În viața noastră zilnică ne confruntăm cu multe alegeri, unele dificile, însă a fi drept valorează mai mult decât orice. Adevărata bogăție constă în a trăi cu integritate, știind că dragostea și dreptatea divină ne susțin la fiecare pas. Există tendința umană de a căuta aprobarea și favoarea celor aflați la putere și autoritate. În vremurile străvechi, oamenii căutau favoarea regilor pentru a obține protecția și sprijinul necesar pentru a putea prospera în mijlocul societății. Astăzi, deși circumstanțele s-au schimbat, continuăm să căutăm favoarea oamenilor în diverse domenii. Totuși, versetul spune atât de clar: dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Faptul acesta înseamnă că favoarea pe care o poate face omul nu este întotdeauna dreaptă, dar nici durabilă. Cei puternici și bogați pot fi influențați de interesul personal sau de opinii greșite, care pot duce la nedreptate. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Suntem dispuși să ne compromitem integritatea și valorile pentru a câștiga favorul celorlalți? Sau suntem dispuși să ignorăm nedreptatea de dragul propriei noastre prosperități? Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm oamenii pe baza statutului lor, indiferent de natura lui, ci trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Așadar, într-o lume care prețuiește atât de mult aparențele, tu nu uita că adevărata valoare constă în a rămâne fidel principiilor tale de om credincios, căutând dreptatea lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea lui Dumnezeu este și rămâne veșnică și ne promite un scop mult mai profund în viețile noastre. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile, de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința,
ca să ajungă la cunoașterea adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai cam filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă o pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar, de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa. Și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc eu la Dumnezeu, toate reușitele mi le-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt...

0: pentru că m-aș pune, eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimic nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
0: Vai,
1: Cum s-a întâmplat
0: mulțumesc, Doamne, că ai îndurat și de mine.
1: întoarcerea la Dumnezeu?
0: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
0: Cred că nu conștientizam până atunci. Acorda mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu, dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
0: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața
0: Da.
1: noastră, ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
0: Nenumărate, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
0: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat, am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi a greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți, pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu, și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce, și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe
0: Un număr de
1: amenzi,
0: oameni. Nu, nu, nu.
1: ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
0: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată,
1: Dați exemplu, de exemplu,
0: exact,
1: ce e
0: erau două
1: greșeli?
0: persoane în vârstă. Un domn, efectiv, că
1: Ce a
0: aveți
1: greșit?
0: permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de acolo. Deci avea stop, vedea de pe secunda, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să. Nu, indiferent de poliție, de amendă, dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă-mă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat dacă. Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce

0: l-a cunoscut pe Dumnezeu.
1: S-au
0: schimbat anumite comportamente,
1: da,
0: anumite
1: da.
0: Practici.
1: Mături prin secție de drag, mături fără rușine. Chiar dacă...
0: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
1: Deci,
0: nu?
1: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți oameni de, n-aveți de serviciu, femei de serviciu, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, am plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură. Da.
0: Și mă gândesc acum la mândria domnului Gluj de dinainte.
1: Să mă otor, păi, dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătur, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
0: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
1: Da, asta e unul dintre, da.
0: Și asta
1: da.
0: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne...
1: Da.
0: Smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
1: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secuai, să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când mi-arată mâna, e mai curată ca soției mele. Atunci, imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
0: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de a face cu infractori periculoși?
1: Da.
0: Cum
1: da.
0: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situație?
1: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vin, ei săraci, ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l îngătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții general sau cei care, infractori, pelicuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care... Că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu... Poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești. Și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine... Simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
0: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
1: da.
0: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
1: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repet, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
0: Consumase ceva?
1: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
0: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
1: Da.
0: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
1: Și mai mult timp și... mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă foarte. Ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întreb un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întreb un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
0: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
1: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
0: normal.
1: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
0: au impresia că le face rău, de fapt.
1: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nu înțeleg bunătatea cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
0: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
1: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile, strâmbe, bune, cum o fi ele. Noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la un doi, noi mergem și ne luăm și laudele și o cară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
0: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
1: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
0: Când oferiți iertarea?
1: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filma, să mă arăt, zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
0: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
1: Exact.
0: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
1: Nu ne-a mai înfilățat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
0: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele situații.
1: Aici e maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta, să-mi dea această... să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez. Încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
0: Deși polițiștii greșesc.
1: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
0: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
1: Da.
0: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
1: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
0: Care e un lucru nevinovat.
1: La început e nevinovat, da, da.
0: Nu poți să spui că e o mită colosală.
1: Nu, este 2 lei, 3 lei, eu știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajuți și pe mine cu. Deja, bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajuți și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
0: E mai sigură.
1: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi... repetarea greșelii pentru care...
0: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
1: da,
0: arestarea,
1: complet.
0: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
1: Da.
0: Mă gândesc când pentru cafea au fost arestați.
1: Nu, da.
0: Dar este o ușă puțin crepată,
1: da,
0: pentru o anumită ispită.
1: Ca și păcatul.
0: Și cred
1: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
0: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
1: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este înapropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu e moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
0: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
1: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
0: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ca pâine a vieții, de Costache Ioanid. Ca pâine a vieții, ca sânge al iertării, ca jertfă curată am fost dăruit. Iubirea eternă, cu brațele întinse, m-a dat tuturora, dar tu m-ai primit? Din țară în țară, din poartă în poartă, din inim în inimi am bine vestit. Și acum, când e vremea, s-închid ușa vieții, te întreb încă o dată, dar tu m-ai primit? Zadarnic vei bate la poarta închisă, când aspru în noapte vei fi izgonit. Primește-mă, Doamne, strigavei cu lacrimi, și eu voi răspunde, dar tu m-ai primit?

0: Pace vouă! Deci astăzi am o deosebită onoare să l-am ca invitat pe fratele Nelu Brie, care este pastor la Biserica Emanuel din Sibiu, și vom discuta o temă foarte importantă. Știm că trăim vremuri destul de grele în care copiii nu ascultă de părinți. Hai să vedem în ce constă binecuvântarea pe care copiii trebuie să o primească din partea părinților. Pace!
1: Multă pace, mulțumesc foarte frumos pentru invitația de a participa la acest dialog. Acum, sigur, la această întrebare legată de binecuvântare, există o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă în harul Lui, în mila Lui, cui dorește să o dea, fără să ia în socoteală vreo rugăciune sau vreo faptă omenească. Este o binecuvântare acordată în har, așa cum este și scris: eu mă îndur, zice Domnul, de cine am milă, și resping mila celor care doresc acest lucru. Pe de altă parte, există o binecuvântare pe care o dă Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile cuiva și ca răsplată pentru viața trăită de cineva. Cuvântul spune că Dumnezeu binecuvântează până la al miilea neam pe aceia care se îndură de ei, până la miilea neam pe aceia care se tem de El și păzesc poruncile. Și aici ar fi această binecuvântare care vine asupra noastră ca urmași din cauza părinților noștri. Dumnezeu ne binecuvântează prin ei. De bună seamă că această binecuvântare aduce rod în viața celor care știu să-și respecte, să-și răsplătească părinții. În textul poruncii a cincea este scris că să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeu. Deci înțelegem că longevitatea, viața lungă, derivă ca o binecuvântare în urma unei relații bune cu părinții. Pe de altă parte, Apostolul Pavel adaugă că pe lângă viața lungă, binecuvântarea aceasta aduce și calitatea vieții. El spune ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci nu e doar viață lungă, ci și o viață fericită, o viață de calitate. Acestea ar fi, să zic, binecuvântări care vin asupra unui om, având în vedere că își respectă părinții și că părinții credincioși fiind, lasă în urma lor această binecuvântare peste casă.
0: Am văzut că sunt două binecuvântări, dar toate sunt condiționate dacă îți cinstești părinții, și anume vei fi fericit și vei avea o viață lungă. Ce înseamnă binecuvântarea părinților asupra copiilor să fii fericit?
1: Acum, sigur că părinții, când își binecuvântează copiii, și aici ar fi două nuanțe. Pe de o parte, există o binecuvântare pe care o lasă Dumnezeu, dându-i, cum se spun, acele expresii specifice, concrete, în funcție de îndurarea lui. Pe de altă parte, există, cum găsim în precedentele din Scriptură, când părinții credincioși s-au apropiat de copiii lor și au rostit peste ei cuvinte de binecuvântare care au avut valențe profetice. Mă gândesc aici la cele spuse de Isaac peste Iacov, peste Esau, mai târziu de Iacov peste copiii săi. Mi-a luat pe fiecare la rând și a rostit cuvinte privind în viitorul acestora prin credință. Găsim așa această binecuvântare lăsată și la căsătorie. Spre exemplu, când Rebeca se căsătorește, înainte să plece de acasă, în drumul ei spre formarea familiei, înainte de plecare au strâns împreună familia și au binecuvântat-o pe Rebeca, dând conținut acelei binecuvântări, cum ea să prospere din punct de vedere material, din punct de vedere al influenței, a puterii, din punct de vedere social. Adică au fost rostite cuvinte de binecuvântare. Eu cred că asta un părinte poate să facă, să ceară în rugăciune și să exprime cu credință peste copilul său aceste gânduri bune.
0: Tocmai cuvântul binecuvântare înseamnă a vorbi de bine. Dacă ne uităm un pic în viața dumneavoastră, care a fost cea mai solidă binecuvântare pe care ați primit-o din partea părinților?
1: Rugăciunile lor continuă. Asta e una dintre cele mai mari binecuvântări. Rugăciunea mamei, a tatălui, tata s-a întors la Dumnezeu un pic mai târziu, dar s-a întors și ne poartă în rugăciune pe fiecare. Asta cred eu că este cea mai mare binecuvântare, să se roage părinții pentru tine.
0: Considerați că are vreo legătură a fi fericit sau, mai bine zis, binecuvântările pe care le primesc copiii din partea părinților cu atitudinea copilor care de multe ori este rebelă? De ce considerați lucrul acesta?
1: Nu sunt sigur că am înțeles bine întrebarea. Mă gândeam la ce binecuvântări am mai primit de la părinți. Cred că una bună și zdravă a fost bătaie din copilărie. Aia a fost o mare binecuvântare.
0: De ce o considerați așa?
1: Pentru că așa și scrie în Biblie, de aceea. Știu că nu potrivește bine cu pedagogia contemporană și cu psihologia contemporană, dar eu rămân ancorat totuși în învățăturile Scripturii. Nuiaua desprinde nebunia de spatele copilului. Desigur că tata nu ne-a și mama nu a fost părinți abuzivi, dar au știut să dezlipească nebunia de spatele nostru ajutându-se și de nuia.
0: Cred că a ajutat, dar considerați un aspect, faptul că părinții își binecuvintează copiii și totuși copiii sunt rebeli, are vreo legătură una cu alta sau efectiv este numai din cauza copiilor?
1: Păi are legătură în sensul că dacă un părinte cere binecuvântare peste copilul său și copilul nu ascultă, respectiva binecuvântare nu rodește neapărat imediat. Va fi o perioadă de, poate, rătăcire, îndepărtare a copilului de cale până când într-o zi își va da seama și binecuvântarea părintească va rodi. Am aici în minte pe fiul risipitor, care s-a dus departe, deși tatălui a păstrat mai departe binecuvântarea așteptându-l, nu? Iar când s-a întors acasă, a reintrat în drepturile lui, dar de data asta cu lecțiile învățate. Pe de altă parte, neascultarea de părinți se plătește. Noi nu putem să ne punem la adăpostul faptului că avem părinți credincioși care se roagă pentru noi și care ne binecuvântează și acesta este pentru noi un cec în alb. Lasă că tata se roagă pentru mine, mama se roagă pentru mine și până una altă eu pot face trăznăile vieții. Că asta costă, astea le plătești. Deci nu putem miza pe asta. Adică binecuvântarea dată de Dumnezeu prin părinți se poate și pierde, se poate irosi. Tot în lecția cu fiul risipitor este ceva tragic. Acel tânăr nu a ascultat de părinți. Refuzând ascultarea de părinți, a ajuns pradă circumstanțelor potrivnice vieții. Și acolo e o chestie ciudată. Da, el își dorește să mănânce mâncarea porcilor. Și atunci am zis, cine refuză aspirațiile tatălui, are parte de aspirațiile porcului în viață. Și poate și asta e mult spus, că nu-i da nimeni în roșcoavele. Cred că ai parte de aspirația la aspirațiile porcului. Da.
0: Deci foarte interesant, foarte interesant exemplu dumneavoastră, dar să vedem cum i-ați încurajat pe părinții care trec printr-o situație similară despre care am vorbit. Ei binecuvintează pe copii și totuși copiii devin rebeli și se depărtează de biserică. Câteva sfaturi practice pentru ei.
1: În primul rând, eu cred că trebuie să ne păstrăm credința și să nu condiționăm dragostea de părinți de ascultarea copiilor noștri și nici binecuvântarea pe care le-o dăm de felul în care ne umblăm voie. De aici, cred că ar trebui să învățăm de la modelul suprem. Dumnezeu este Tată. Copiii lui nu-L ascultă întotdeauna. Și cu toate acestea, Dumnezeu își păstrează dragostea față de noi și harul și binecuvântările, așteptând să ne îndreptăm. Eu aș spune că oricât de mult am fi ca părinți supărați pe copiii noștri, niciodată nu trebuie să-i blestemăm. Nu trebuie să rostim asupra lor situații. Poate că un copil alege în căsătorie cum nu-i place unui părinte. Să nu ne ia gura pe dinainte și să rostim cuvinte care nu trebuie. Să facem promisiuni care nici la nuntă nu vin sau nu știu ce. Să nu mai treci pe la mine, te-am șters de pe nume. Că un părinte înțelept nu face așa. Cât ar fi de mare durerea și dezamăgirea pentru purtarea neascultătoare a unui copil, un părinte trebuie să păstreze iubirea față de copil, rugăciunea lui, binecuvântarea lui, în speranța că acel copil se va îndrepta, așa aș zice eu. Deci, cumva, trebuie să lăsăm ușa deschisă. îndădejdea că într-o zi lucrurile se vor schimba. Și poate că ca părinți n-ar fi rău să ne aducem aminte cum am fost și noi când eram în casa părinților noștri, că poate cumva ni se întoarce.
0: Dacă rămânem în casa părinților noștri, să vedem un aspect, o experiență în care ați considerat că nu ați ascultat de părinții dumneavoastră și ce atitudine au avut ei față de dumneavoastră?
1: Acum, treaba asta cu spovedirea păcatelor vă propun să o facem altă dată. Așa e, în viața unui om nu sunt numai lucruri onorabile. Eu cred că a fost un moment în care riscam să nu ascult de părinți. Era destul de mare când am intrat într-o legătură, într-o relație cu niște oameni și părinții nu au fost de acord cu respectivele legături. Dar ce e de observat este că nu m-au forțat, în sensul că veni cu condiționări de genul, dacă nu faci cum spunem, noi ni se nu mai vii acasă. M-au învățat, mi-au spus și când au văzut că sunt încăpățânat, au spus că ei se roagă și că Dumnezeu va ieși în cale și așa și a fost. Au mai fost multele altele de ale copilăriei pe care le-am uitat și le-au uitat și părinții.
0: Frumos. La sfârșit ați mai remarcat ceva și anume că o altă binecuvântare este că vei trăi multe zile. Dar cum explicați aspectul că sunt mulți tineri care sunt binecuvântați, dar viața lor este scurtă?
1: Acum, regula este ce am menționat, am citat doar din textul Bibliei. Regula este aceea, vei trăi multă vreme, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Asta este regula, regula generală, care nu spune despre un om totul. Găsim în Scriptură situații de oameni care au fost lui Dumnezeu plăcuți, dar care au plecat din viața asta la tinerețe. Cum să explicăm faptul că unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului în primele săptămâni după cinzecime este martirizat și n-avea Dumnezeu ce să lucreze cu el ani de zile cum a lucrat cu ceilalți? Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Nu e totul viața de pe pământ, nu se rezumă totul la câți ani trăiești. Și nici nu cred că trebuie neapărat să condiționăm definirea binecuvântării de longevitatea vieții. Un om poate să trăiască mai puțin și să fie la fel de binecuvântat de Dumnezeu. Faptul că un om se îmbolnăvește și moare la tinerețe, asta nu înseamnă sau într-un accident, nu înseamnă că a murit sub blestem. Nu așa trebuie pusă problema, sub nicio formă. Eu cred că în suferința unui creștin nu există nicio urmă de blestem. Sunt situații de viață în dreptul cărora nu găsim răspuns. Dar regula generală este aceasta. Îți respecti părinții, respecti legile lui Dumnezeu, acestea creează efecte în viață, vei fi scutit de multe primejdii, de multe greutăți, de multe încercări, de multe necazuri, ascultarea de părinți te ține pe vadul înțelepciunii și respectând aceste condiții așa, ai premisele să trăiești o viață lungă. Păi, de exemplu, mama a zis să nu fumezi, copile. Nu, mamă, eu fumez. Ei, faci cancer de plămâni, s-a dus. Măi, copile, nu bea, nu te du pe acolo, nu te destăbă la cu asta, cu asta, cu asta. Ascult de ce a spus tăticul, mama, ești la, îți îngrijești sănătatea, îți îngrijești resursele, nu? Nu îți da banii pe prostii. Aia, lasă-mă, încești de-a ta cum e, fac ce vreau cu ai mei. Da, sărăcești, nu-ți merge bine, dai de rele, nu te înhăita cu cutare, mai nu te du așa, te duci cu el, mă așa la pușcărie. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba. Adică, din înțelepciunea și sfaturile lor, tu ascultând te pui într-o situație de viață în care îți merge bine. Nu vrei să faci asta, dai cu capul de pereți și plătești.
0: Deci, în final și la urma urmei, cheia este că părinții, indiferent de situația prin care trec copiilor, trebuie să-i binecuvinteze și să se roage pentru ei. Ce le transmiteți tuturor părinților?
1: În primul rând, respectele noastre pentru faptul că ați dat viață copiilor dumneavoastră și, sigur, să-i purtați în rugăciune, să lăsați un bun exemplu pentru ei și, vorba Apostolului Pavel, să nu întărătați pe copiii la mânie, ca să nu-și piardă nădejdea.
0: Tocmai aceasta va fi o temă pentru un alt interviu. Domnul să vă binecuvinteze, a fost Gabi Bujdei împreună cu fratele Nelu Brie. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 43. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nebilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, și te voi lăuda cu harfă, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Versetul zilei 151, Psalmul 37, versetele 4 și 5. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Ce-și dorește inima ta cel mai mult? După ce tânjești tu cel mai tare? După vindecare? După o casă? După un copil? După un loc de muncă? După fericire? Dumnezeu vrea ca pe primul loc în viața ta să fie El, nici de cum gândurile cu toate lucrurile după care tânjești. A te desfăta în Dumnezeu înseamnă a avea o plăcere deosebită în a-L căuta, a-L lăuda, a-L cunoaște și a petrece timpul cu El. Pune această stare pe primul loc în viața ta. Deconcentrează-te de pe toate dorințele tale și ațintește-ți mintea direct la Dumnezeu. El oricum va lucra, însă tu fă-ți partea ta, predând controlul vieții în mâna Lui și încrezându-te în El.

tatăl credinței. Avram, părintele credinței, ne învață ce este credința și cum să o demonstrăm. Prin cele patru altare zidite, Avram este un exemplu de maturizare, de dezvoltare a credinței în patru trepte. Al patrulea altar, altarul capitulării, a fost cel mai important. Acolo, Avram demonstrează încrederea lui totală în Dumnezeu, dar și faptul că pentru el, Dumnezeu era pe primul plan. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne întâlnim cu un om foarte important, pe nume Avram. El este cunoscut ca părintele multor neamuri și unul dintre patriarhii lui Israel. Dar mai mult decât atât, el este părintele credinței. Astăzi vom învăța ce este credința și cum Avram a dat dovadă de credință. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Părintele credinței. Această lecție se centrează asupra vieții lui Avram. Avram este unul dintre personajele cele mai însemnate ale Bibliei. El este definiția umană a credinței. Avram este prezentat cititorului Bibliei în capitolul 11 din Cartea Geneza și la începutul capitolului 12 și în acest punct numele lui este Avram. Numele Avram înseamnă tatăl multor fii. Omul acesta are 75 de ani și nu are copii, deși numele lui sugerează altceva. Dacă l-ai fi întâlnit la o fântână și el s-ar fi prezentat zicând numele meu este tatăl multor fii, poate ai fi spus, oh, probabil că tu trebuie să ai mulți copii. El ți-ar fi răspuns, nu, de fapt nu am niciun copil, dar dacă tu ai putea număra pulberea pământului de pe toate plajele lumii sau stelele din ceruri, într-o zi vei putea să numeri pe urmașii mei. Dacă ți-ar fi spus asta, tu poate ai fi zis, de unde e ideea asta, bătrânule? Iar el ar fi răspuns, Dumnezeu mi-a spus și eu îl cred. Mai târziu, când el avea aproape 90 de ani, Dumnezeu i-a schimbat numele. Încă nu avea copii, dar Dumnezeu îi schimbă numele în Avraam, care înseamnă tatăl multor neamuri sau tatăl fiilor națiunilor. Dacă l-ai întâlnit din nou la fântână și i-ai spune, salut tatăl multor fii, el s-ar putea să-ți spună, scuză-mă, dar acum numele meu a fost schimbat. Amuzat ai putea spune, serios? Care-i numele tău acum? Iar el ar răspunde, acum numele meu este tatăl multor neamuri. Atunci ai spune, păi, fii binecuvântat, probabil că ai avut un fiu. Nu. De fapt nu, dar dacă poți număra pulberea pământului de pe toate plajele lumii și stelele din ceruri, într-o zi vei putea să numeri urmașii mei. Timp de decenii, Dumnezeu a promis și Avram a crezut. Există un verset în Cartea Geneza, care este citat în capitolul 4 din Romani, care spune totul despre Avram. Acesta spune, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Dumnezeu s-a uitat la acest bătrân și a spus, i-am spus acelui om ceva și el m-a crezut. Îmi place asta, îl voi considera un om neprihănit.

Când ai un astfel de personaj biblic în scriptură, există două dimensiuni în care povestea este spusă. În primul rând, ție ți este prezentată povestea din perspectiva lui Dumnezeu. Apoi, îți este prezentată povestea din perspectiva omului. Este ca și cum ai avea două fețe ale aceleiași monede. Dacă vrei să vezi perspectiva lui Dumnezeu, studiază aparițiile lui Dumnezeu în fața lui Avram. Dumnezeu întotdeauna este cauza pentru care omul vine să-L cunoască. Pavel afirmă în Romani, capitolul 3, că niciun om nu-L caută pe Dumnezeu. Dumnezeu caută omul. Dacă un om pare că-L caută pe Dumnezeu, el de fapt răspunde lui Dumnezeu care se apropie de el. Dumnezeu întotdeauna inițiază relația. Deci pe măsură ce citești povestea lui Avram, încearcă să descoperi de ce Dumnezeu a apărut la un moment dat în viața lui Avram. De ce Dumnezeu a decis în acest punct că Avram avea nevoie de o altă apariție sau o altă revelație. Aparițiile lui Dumnezeu înaintea lui Avram îți vor arăta perspectiva lui Dumnezeu asupra relației. Perspectiva omului asupra relației este înfățișată prin răspunsul lui Avram față de Dumnezeu care îi se revelează. Ea vine sub forma altarelor pe care Avram le zidește. Avram zidește 4 altare. Tot așa imaginează-ți cât de mult te-a căutat Dumnezeu, cât de mult a încercat să ajungă la tine, cât de mult a încercat să te atragă la El și să te ducă în acel plan pe care îl are cu viața ta. Ești tu conștient de chemarea lui Dumnezeu? Ai răspuns tu așa cum ar trebui? Deși ordinea adevărată a evenimentelor nu este cunoscută, Dumnezeu îi apare lui Avram în Haran și îl cheamă departe de trecutul lui, de țara lui, de casa lui, de rădăcinile familiei. El îl cheamă într-un loc care va fi curând descoperit. Chemarea vine cu o promisiune că numele lui Avram va deveni mare, că el va fi binecuvântat, că el va merge înainte având parte de protecție divină și că într-un final va deveni o binecuvântare pentru întregul pământ. După ce tatăl lui moare, Avram călătorește alături de nepotul lui orfan, Lot, și merge spre Canaan, în Ținutul More. Dumnezeu îl întâlnește pe Avram acolo și îi face o promisiune mult mai precisă, spunând în Geneza, capitolul 12, cu versetul 7, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Primul altar este altarul răspunsului, pentru că Avram îl construiește ca răspuns direct al acestei apariții și acestei promisiuni. Geneza 12 cu 7, partea a doua a versetului 7 din capitolul 12 din Geneza, confirmă lucrul acesta spunând: și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Al doilea altar a fost construit între două locuri, Ai și Betel. E destul de interesant că în ebraică Betel înseamnă casa lui Dumnezeu, în timp ce Ai înseamnă ceva de genul grămadă, ruină. Așadar, având casa lui Dumnezeu într-o parte și ruina de cealaltă parte, Avram își zidește al doilea altar între acestea două. Acestea nu sunt fapte doar de dragul faptelor. Există o idee aici. Omul care tăbărăște între casa lui Dumnezeu și ruină, construiește un altar și cheamă numele Domnului. Acesta este altarul pocăinței. Când oamenii vin la Dumnezeu prin credință, mai întâi ei trebuie să răspundă. Acesta este începutul. Lucrul acesta este important pentru că, după cum spune un proverb chinezesc, o călătorie de 1000 de mile începe cu primul pas. Tu trebuie să răspunzi, dar primul pas nu este întotdeauna perfect. Primul pas nu descrie puterea întregii călătorii. Într-adevăr, Avram intră într-o secțiune dificilă după ce petrece timp la Betel. El se îndreaptă spre Egipt și se trezește în încurcătură cu faraonul puternic și intimidant, care devine o amenințare directă la adresa promisiunilor lui Dumnezeu pentru Avram atunci când el o ia pe bătrâna Sarai în haremul său. Dumnezeu eliberează și binecuvintează, dar Avram se întoarce la locul dintre Betel și Ai, la altarul pe care l-a zidit acolo, altarul pocăinței, și din nou cheamă în numele Domnului. După ce se ridică probleme din interiorul casei lui Avram, care îl forțează pe Avram și Lot să își separe turmele, Avram îi oferă lui Lot prima alegere a direcției. Lot alege ținuturile îmbietoare, verzi și bogate în apă ale Sodomei și Gomorei, ale căror locuitori, conform Geneza 13 cu 13, erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Acolo Dumnezeu din nou îi apare lui Avram, reînnoindu-și promisiunea binecuvântării față de el. În Geneza capitolul 13, în versetele de la 14 la 17, se spune: ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi ți-o dau ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Și ce face Avram? El călătorește spre Hebron și construiește un alt altar lui Dumnezeu care îi se arătase. Acum, din nou, alegoria potențială a numelui este prea frumoasă ca să nu fie intenționată. Hebron în ebraică înseamnă comuniune.
Când Avram construiește cel de-al treilea altar după ce construise altarul pocăinței, el îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te cunosc. Acesta este altarul relației. Avram a construit aceste trei altare în capitolele 12 și 13 din Cartea Geneza. În aceste prime două capitole ale istoriei lui Avram, el a construit trei altare. El nu mai construiește un alt altar până în capitolul 22. Ce spune el când a construit al treilea altar? Ce s-a întâmplat după ce a zidit al treilea altar? Ce s-a întâmplat în perioada dintre al treilea și al patrulea altar? Când el a spus, Doamne, vreau să te cunosc. Ceea ce Dumnezeu îi spune lui Avram era, Avram, dacă vrei să ai o relație cu mine, vreau ca tu să știi că eu sunt totul. Nu m-ai văzut deloc, până nu mă vezi ca fiind totul. În Geneza capitolul 16, la sugestia soției lui Sara și conform practicilor ținutului, Avram a avut un fiu din partea țiitoare ei egiptene. Ismael, pe lângă faptul că a fost o persoană care s-a născut în circumstanțe complicate, este o ilustrație a ceva mai mult. Dumnezeu i-a promis lui Avram copii. Nu există nimic în înregistrările despre promisiunile anterioare care să spună că Sarai avea să fie cea care să-i nască copiii. Deci acum, recurgând la tradițiile culturii cu privire la femeile infertile, Avram și-a avut primul copil. Dar promisiunea lui Dumnezeu este miraculoasă și nu este o mișcare superficială, cum este trucul unui magician. Chiar și așa, Avram și-a avut într-un final fiul sau nu? Câteodată cel mai mare dușman al perfecțiunii este ceva bun și atât. Satan nu are nevoie să te facă să faci ceva groaznic ca să te scoată din planul lui Dumnezeu cu viața ta. Nu e nevoie să te facă un hoț ca să te îndepărteze de la urma planului Dumnezeu. Să presupunem că ești chemat să fii un medic misionar. Satan nu va încerca să te transforme într-un tâlhar ca să ruineze acest plan. El doar va spune, știi că avem nevoie de medici buni aici în propriul tău oraș. De ce să nu fii un medic bine plătit aici, în acest loc frumos? Este bine să fii medic. Desigur, este un lucru bun să fii un medic care își ajută proprii oameni, iar medicii merită să fie plătiți bine. Totuși, dacă Dumnezeu vrea să fii un doctor misionar într-o zonă îndepărtată, atunci acest lucru bun de a fi doctor în țara ta devine un inamic împotriva chemării lui Dumnezeu de a fi un doctor misionar. Astfel, în Geneza 17, după ce Ismael s-a născut, Dumnezeu îi apare din nou lui Avram și își reînnoiește promisiunile față de el. Dumnezeu spune în Geneza, capitolul 17, de la versetul 1, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică, și eu voi fi Dumnezeul lor. Până aici totul e bine. Parcă această chichiță cu Ismael a funcționat, însă Dumnezeu încă nu terminase. El avea mai multe de spus. Dumnezeu se apleacă spre problema Saraiei și a fiului lui Agar în Geneza capitolul 17, versetele de la 15 la 17, care spune să nu mai chem Sarai pe nevastă ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Când Avram, care acum este Avraam, intervine cu o cerere pentru Ismael, Dumnezeu ripostează spunându-i în Geneza 17 cu 19, cu adevărat, nevasta ta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dumnezeu spune că de asemenea îl va binecuvânta și pe Ismael de dragul lui Avram, dar declară în Geneza capitolul 17 cu versetul 21, dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta. Dumnezeu a trebuit să îi apară de două ori cu privire la Sara, aici în capitolul 17 și mai târziu în capitolul 18. Mai târziu, Sara va râde, dar aici Avram este cel care s-a aruncat cu fața la pământ și a râs când a auzit această idee. A râs în hohote. El a crezut că Dumnezeu poate face orice prin el, dar nu putea crede că acest plan o includea pe Sara. Într-un final, un fiu îi se naște lui Avram și Sarei atunci când Avram avea 100 de ani, iar Sara 90. Dumnezeu le-a spus să își numească fiul Isaac, care în ebraică înseamnă cel ce râde. Dumnezeu nu a vrut ca acești eroi ai credinței să uite că ei au râs înaintea lui atunci când le-a spus ce avea să facă. Imaginează-ți că de fiecare dată când Sara îl cheamă la cină pe Isaac, ea îl strigă, cel ce râde, vino la cină. De fiecare dată când Sara îl cheamă pe Isaac, ei îi se aduce aminte de faptul că râsese înaintea lui Dumnezeu
Și Avram, cel care este eroul credinței, de asemenea a râs. De fiecare dată când acest cuplu strigă fiul pe nume, Dumnezeu le aduce aminte că ei au râs înaintea lui. Aceștia sunt eroii credinței. Al patrulea altar pe care Avram îl construiește este cel mai important. El zidește acest altar pe un munte în Moria. Moria înseamnă Domnul îngrijește dinainte. Până acum, Avram era cel care alegea locația altarelor. El numise jertfa. Dar acest al patrulea altar este diferit. Dumnezeu a ales locul. Dumnezeu a numit jertfa. Știi ce a cerut Dumnezeu ca jertfă pe acest al patrulea altar? Pe Isaac. El, Dumnezeu, l-a cerut pe băiat. Acest copil nu era doar fiul bătrâneții lui Avram și al Sarei, ci de asemenea era împlinirea a 25 de ani de credință și a promisiunii specifice a lui Dumnezeu cu privire la viitorii copii ai lui Isaac. Dumnezeu a spus, îl vreau. Așa că Avram s-a urcat pe muntele Moria și intenționa cu adevărat să-l jertfească pe Isaac. Acum, să nu faci o obsesie de faptul că el avea să aducă un sacrificiu uman. Este evident din cum s-a încheiat povestea că Dumnezeu niciodată nu a intenționat ca lucrul acesta să se întâmple. Pe muntele Moria, Avram nu l-a oferit pe Isaac. Avram s-a oferit pe sine însuși. Acest al patrulea altar este altarul capitulării sau altarul realității unde el îi oferă totul lui Dumnezeu. El plănuia să-l aducă pe Isaac ca jertfă, dar chiar înainte ca el și Isaac să urce muntele, el le-a spus slujitorilor lui: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram niciodată nu s-a îndoit de faptul că se vor întoarce amândoi. De fapt, Evrei, capitolul 11, spune că Avram a crezut că Dumnezeu avea să-l învieze pe Isaac. El era fiul promisiunii, așa că nu avea cum să fie altfel decât așa. Avram a avut o așa de mare credință. După cum știm, Avram nu a trebuit să-și ucidă fiul. El a jertfit un berbec de care Dumnezeu s-a îngrijit, găsindu-l prins într-un tufiș. El a numit acel loc Jehova Ire, care în ebraică înseamnă Domnul va purta de grijă. Din nou, alegoria de aici este așa de frumoasă cum a fost intenționat să fie. Ceea ce Dumnezeu spune este aceasta: atunci când tu îl lași pe Dumnezeu să numească jertfa, atunci tu demonstrezi lui Dumnezeu și atunci El îți demonstrează ție. Cum și unde demonstrezi tu credință? Pe vârful dedicării totale. Acolo îți demonstrezi credința lui Dumnezeu. Cum îi asigură pe femeie și pe om de credință? Prin aducerea lor în supunere totală. Mesajul Scripturii poate fi sumarizat în două cuvinte: Dumnezeu primul. Lucrul acesta nu este ușor, dar nu este nici extrem de complicat. Nu este complex, este doar dificil. De fapt, Noul Testament ne spune că nimeni nu poate spune Iisus este Domnul, adică Dumnezeu primul, fără ca Duhul Sfânt să îi fi descoperit aceasta. Dacă ești născut din nou, atunci tu vei vedea împărăția lui Dumnezeu și vei ști că Dumnezeu este rege. Vei intra în această relație cu El, unde El domnește în inima ta ca rege al tău, domn și stăpân al tău. Dacă El nu este totul, atunci El nu este nimic. Acesta este cel de-al patrulea altar, altarul capitulării. Iată înaintea ta cele patru altare ale lui Avram: altarul răspunsului, altarul pocăinței, altarul relației și altarul capitulării. Câte altare ai zidit? Ai zidit altarul răspunsului, spunând, învață-mă, Doamne? Zidind altarul răspunsului, ai construit altarul pocăinței, rupând-o complet cu trecutul și strigând la Dumnezeu după direcție? Ai zidit altarul relației, spunând, vreau să te cunosc în adevăr, Doamne? Și mai presus de toate, ai zidit tu altarul capitulării sau altarul dedicării totale, făcându-L pe Dumnezeu totul în viața ta? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai am făcut cunoștință cu Avram, părintele credinței. Am aflat că Avram a zidit patru altare înaintea lui Dumnezeu, pe care le-a numit altarul răspunsului, altarul pocăinței, altarul relației și altarul capitulării. Aceste altare caracterizează viața de credință la care fiecare dintre noi suntem chemați. Pe măsură ce studiezi Scriptura, mergi înainte, urcând pe muntele propriei tale capitulări înaintea lui Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare. 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunei. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ochii Domnului. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Proverbe, capitolul 15, versetul 3. Deși nu putem înțelege acest lucru cu mințile noastre finite, pentru că dacă am face-o, am fi ca Dumnezeu. Dumnezeu nu este orb la răul care se întâmplă și nici la binele care se întâmplă, la fel. Deși acest lucru îl știm cu toții, uneori este important să ne amintim lucrul acesta. Avem tendința să presupunem că ne putem ascunde acțiunile de fața Domnului sau că El s-ar putea să nu observe când păcătuim. Dar, în realitate, nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Când regele David a păcătuit comițând adulter cu Batșeba și a plănuit uciderea soțului ei, a încercat să-și acopere păcatul. Dar Dumnezeu a văzut totul și a trebuit să ia măsuri pentru tot ceea ce a făcut. Un alt caz. În biserica primară, Anania și Safira au crezut că își pot ascunde păcatul și ipocrizia, dar s-au înșelat. Pentru că Domnul era conștient de înșelăciunea lor și în cele din urmă i-a demascat și au plătit cu prețul vieții. Totuși, Domnul vede și partea bună a lucrurilor. Evrei, capitolul 11, enumeră credincioșii care l-au onorat pe Dumnezeu. Acest capitol ne arată clar că Domnul vede binele și îi răsplătește pe cei care fac binele. În concluzie, expresia ochii Domnului sunt peste cei drepți este mai mult decât o simplă observare. Dumnezeu veghează asupra copiilor săi, acordându-le o atenție specială, așa cum face și cu cei ce fac răul. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 3. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da.
1: Și felicit. Bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da? Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Uh-huh. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Uh-huh, uh-huh. Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă dată. Da, da? Da. Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Că te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
0: da, da.
1: Voi spune... Oh,
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: voi, da, oamenii sunt pur și simplu... hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet. Pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da. Colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că faci asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: da.
1: Cursuri, da.
0: Da,
1: da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, m-au cunoscut pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să facă cu tine. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd că
0: sau
1: pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri... că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: da.
1: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Epatez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te adorme.
0: Așa este.
1: Eu, da, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta.
0: Da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere. Dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate. De pace, de
0: război.
1: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul să...
1: Wow. Da,
0: să te plasezi într-o astfel de poziție?
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilieri și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: E ce simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus îi vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi, mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezia? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe bancă de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme și te ceartă doctorul? De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
0: Nici s-o auzi.
1: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție. O să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da,
1: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
0: să accept
1: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei, da, aceleași. Da.
1: Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul.

0: vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu. Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos. Știi ce este înfiorător? Foai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți. Da. Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
0: crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin.
1: Da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel. De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care nu au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește, le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Se-i
0: arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le

0: Știi?
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă I trust, mă las cu totul, mă încred. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești, să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au zis ver, le-au zis des la tine. Da, da, da. Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate controla absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsulească realitatea, să spunem așa. Dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, insuportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să nuate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să de la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie. Și nouă, trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de
1: mai ales, la care tu ții
0: și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Ce-ai dorit tu oare? Ce-ai dorit tu oare, inimă întristată, suflete sărmane, după ce suspini? Bunurile lumii, ceață împrăștiată, astăzi partea pururi, mâine suruini. Inimi frământate, suflete sărmane, după ce alergați voi oare, ce-ați dori? Frumusețea lumii, lacrimi și rane, ce încântă astăzi, mâine va îngrozi. Suflet singuratic, inima întristată, oare ce dorești tu după ce suspini? Ai văzut o floare? Vine toamna îndată și s-a dus parfumul și rămân doar spini. Inima însetată, suflet fără pace, după ce te zbați tu, oare ce dorești? Fericirea lumii, nor ce se desface, piere în clipa în care crezi că o dobândești. Ce dorești, sărmane, ce aștepți tu oare? Slavă, prietenie, zbor neîmpiedicat? N-aștepta zadarnic, lumea nu le are. Și ai să vezi îndată cât te-ai înșelat. Cauți tu mântuirea? Ea e, numai ea e, singura comoară, suflete sărac. De-o adăpi cu lacrimi, de-o porți în văpaie și-o hrănești cu sânge, vei avea un veac.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Răzvan Anastasiu este invitat astăzi la Vieți transformate. Părinții l-au dat la o casă de copii, îi trăiesc părinții amândoi. Are 33 de ani și are 4 copii la 33 de ani. Răzvan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. E o plăcere și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea asta să fiu cu dumneavoastră.
1: Cum este să ai 4 copii la 33 de ani? E greu?
2: E greu, dar e și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru noi e o plăcere, noi iubim foarte mult. Atât eu cât și soția iubim foarte mult copiii.
1: Avort? Nu s-a pus problema de avort?
2: Nu, și nu ne-am gândit nicio clipă la așa ceva. Pentru că trăim după standardele lui Dumnezeu și unul din principiile noastre, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, este acesta, să nu încălcăm poruncile lui Dumnezeu.
1: Cum îl vezi? Îl vezi pe Dumnezeu ca tată?
2: Da. N-am realizat lucrul acesta până la vârsta de 18 ani.
1: Făceai paralele între Dumnezeu și tatăl tău care te-a dat la casă de copii?
2: Nu înțelegeam atât de bine lucrul acesta, dar la vârsta de 18 ani am înțeles ceea ce înseamnă un tată suprem, un tată nu biologic, ci un tată creator a tuturor lucrurilor. Tatăl meu a încercat să mă învețe unele lucruri, dar ceea ce am realizat prin harul și mila lui Dumnezeu este ceva deosebit.
1: Cum ești tu ca tată pentru copiii tăi?
2: Am încercat și ghidul meu a fost și este Scriptura. Am încercat ceea ce n-am avut eu să le ofer copiilor mei. Nu trecând peste niște principii biblice. Și dragostea de tată am înțeles-o cu adevărat atunci când au venit copiii mei, când s-a născut prima mea fetiță. Am înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii tată. Doar am conceput ideea de tată înainte, iar când am devenit tată, s-a schimbat altfel lucrurile.
1: Spune-ne istoria vieții tale.
2: Am trăit cu părinții mei timp de 10 ani, împreună cu încă două surori de ale mele, iar la vârsta de 10 ani părinții au avut ceva divergențe în familie, având o verișoară care lucra într-un centru din acesta de plasament. Mi s-a propus să ne dea acolo, să aibă grijă cineva de noi, pentru că părinții noștri au scăpat oarecum lucrurile de sub control.
1: Și față de voi, față de creșterea voastră sau ei între ei?
2: Și față de noi, și față de creșterea noastră, dar și unul față de celălalt, pentru că lucrurile n-au mai mers cum trebuiau între ei. Iar tatăl meu a fost robit oarecum de patima aceasta alcoolului și au ajuns lucruri neplăcute între noi ca și tată și copii și între ei ca și soți.
1: Deci faptul că v-au propus să ajungeți să mergeți la un centru de copii era un fel de eliberare sau era un lucru trist pentru voi ca și copii din familie?
2: Nu știu dacă am realizat noi foarte bine lucrurile acestea, pentru că aveam doar vârsta de 10 ani. Mi-aduc aminte, m-a dus mama, tatăl era la lucru și nu a putut, nici n-a știut exact nici el ce se petrece în perioada aia. Au crezut că va fi ceva temporar și vor avea acces la noi oricând. Iar s-a întâmplat lucrul ăsta că am ajuns la un centru de plasament în Lugoj. Îl m-a dus mama și acum mi-aduc aminte, ne-a lăsat la ușă, la intrare și ne-au spus, eram eu, sora mea cea mare și sora mai mică.
1: Deci tu aveai 10 ani atunci.
2: Da. Sora mea cea mare 12 ani, iar cea mică 4 anișori. Și ne-a zis mama, mergem până, era cu tatăl meu vitreg. Zice, mergem doar până la magazin.
1: Au și divorțat.
2: Oarecum, nu legal.
1: Da, nu mai erau împreună.
2: Da. Ne ducem doar până la magazin să vă aducem ceva dulce și nu durează mult. Tăteam și mă uitam pe ușă și n-am mai ajuns. Iar pentru mine personal a fost o imagine tristă pe care mi-a marcat 8 ani de zile. Până la vârsta de 18 ani tot am fost marcat de imaginea aceasta.
1: Senzația de părăsire, de abandon, de înșelare, de...
2: De abandon, mai mult. Pentru că au încercat ulterior diferite modalități prin a ne recâștiga. Numai odată ce i-ai dat și condițiile n-au mai fost ok, n-ai mai putut să iei înapoi. Ce au reușit cu ajutorul bunicului meu, din partea mamei, să ne viziteze și ulterior bunicul, având condiții mai bune, să ne ieie în vacanțe. Asta a fost oarecum ceva pentru noi, să înțelegem că a fost un accident, iar ei încercau să repare. Numai să repari o tristețe atât de mare în viața unor copii e foarte greu. Și pentru noi, chiar dacă ei făceau eforturi pentru a ne recâștiga, să zic așa, n-au mai putut. N-au mai putut și mergeam acasă, dar dorința după mamă și după tată de a avea zilnic, pentru că și noi am întâmpinat probleme și când ai o mamă, un tată, cui să-i spui problema ta, e altceva. Un om din exterior nu te concepe și nu realizează lucrurile pe care le-a realizat tatăl tău sau mama ta împreună cu tine.
1: Cum erau relațiile între voi, între frați, între tine și surorile tale?
2: Am avut o relație și am, cu sora mea cea mică, am o relație foarte strânsă. Cu cea mare, oarecum, așa, mai distanț, dar și cu ea. Mi-aduc aminte de clipe deosebite petrecute în casă.
1: Și ați rămas toți la cămin, ați rămas toți frații, toți trei împreună?
2: Am rămas timp de vreo 2 ani toți trei împreună. Pe sora mea cea mică a luat-o cineva în plasament. Pe a mare se apropia de vârsta de 18 ani, deja avea oportunitatea să își aleagă o meserie și a ales o meserie de patiser, a dat de o femeie deosebită care i-a întins o mână de ajutor, a luat-o în casă, o a ajutat în ceea ce privește avansarea aceasta a cunoașterii patiseriei și i-au întins o mână de ajutor, au luat-o oarecum și pe ea sub tutela lor să le fie de folos acolo și pentru un bine pentru ea.
1: Dar tu ai rămas?
2: Eu am rămas până la vârsta de 20 de ani. La 18 ani m-am întors la Domnul, iar la 20 de ani m-am căsătorit.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Spuneai că îți aduce aminte de momente frumoase din casă, când
2: da.
1: Erați toți împreună.
2: Da, am avut binecuvântarea asta, să stăm și să împărțim împreună și cele bune și cele rele. Mi-aduc aminte de momente grele, când o trebuie să împărțim o pâine în trei, să mănânci ceea ce aveai pe masă. Dar mi-aduc aminte și de momente mai grele, în care n-ai avut ce să pui pe masă. Au fost momente foarte grele. Dar mi-aduc aminte și de momente bune. Sărbători în care părinții făceau eforturi financiare și se străduiau să ne ofere câte ceva. Mi-aduc aminte cu plăcere de clipele acestea, când ne strângeam la oaltă ca familie, ne veneau rudele sau mergeam la bunică, cum v-am spus, avea o situație financiară mai bună și de fiecare dată, și acum mi-aduc aminte, nu era Crăciun să nu mergem la ei, la tăierea porcului, să fim împreună ca și familie, chiar dacă divergențele acestea au apărut între părinții noștri. Au încercat bunicii să ne mai strângă, dar ulterior s-a rupt totul între părinții mei.
1: La 18 ani te-ai întors la Domnul. Cum s-a petrecut acest eveniment esențial în viața ta?
2: Stau și mă gândesc că Dumnezeu mi-a întins oportunitatea asta înainte de 18 ani. Chiar eram la părinții mei. Aveam o vecină, un om al lui Dumnezeu. N-am știut. Nu înțelegeam conceptul acesta.
1: Credincioasă, pocăită.
2: Pocăită. Un om cu frică de Dumnezeu. Mi-aduc aminte, mă trimitea mama la dânsa și zicea, du-te și spune să ne ajute financiar pentru o perioadă. Și mi-aduc aminte, îmi sună de multe ori în cap lucrul acesta, ia banii aceștia, ți dau un numele Domnului. N-am înțeles ce înseamnă asta. Iar Dumnezeu, cum spune psalmistul, că din pruncie, din pântecul mamei mele, Dumnezeu a vegheat asupra mea. N-am înțeles lucrul acesta și mi-am tot întins înainte mâini. Și nu le-am înțeles. Am zis, la un moment dat, aveam vreo 16 ani, și am zis, nu vreau să aud de pocăiți. Nu vreau să aud de pocăință. Chiar pe la vârsta de 16 ani, o femeie pocăită a vrut să mă ia în plasament și am zis, nu. Nu vreau la pocăiți. Iar Dumnezeu a avut planul acesta deosebit cu mine și a zis, dacă tu nu vrei, eu te vreau. Și n-am înțeles lucrul acesta până la vârsta de 17 ani jumate, când pe stadion a venit la Lugoj grupul Speranță. Am stat pe stadion și eram doar un participant. Mi-au plăcut foarte mult cântările, predica. Stăteam chiar la sfârșit, îmi aduc și acum aminte, și făcea chemarea fratele păstor. Stăteam și mă uitam ce se petrece, nu înțelegeam nimica. Și mi-aduc și acum aminte, din spatele meu, o voce care îmi zicea, du-te și tu, du-te și tu. N-am băgat de seamă și am zis, sunt oameni care vorbesc în spatele meu, e normal, pentru că erau foarte mulți. Mi s-a întâmplat lucrul acesta de 3 ori. La 3-a chemare am zis, aici se petrece ceva, e ceva deosebit, nu e voce omenească. Pentru că m-am uitat în jurul meu, nu mă cunoștea nimeni. Și am zis, Doamne, cred că e vocea Ta. M-am dus, m-am predat și
1: nu era cineva atunci pus anume ca să îndemne pe cei din public să...
2: Nu, pentru că era o distanță între mine și următorul din spate și erau niște oameni în vârstă care nu i-am cunoscut, nu i-am văzut în viața mea. Și la urma urmei, de ce să mă îndemne pe mine un om mai în vârstă, du-te și tu, dacă nici nu mă cunoștea? Poate dacă avea o relație cu mine și crescând în biserică sau știind că cel mai bine în Domnul, m-ar fi îndemnat, dar așa n-am înțeles.
1: De ce? La ce era îndemnul acesta? Du-te și tu la ce? La rugăciune? La predare înaintea Domnului?
2: Să mă predau înaintea Domnului, pentru că înainte de a veni la acest eveniment al grupului Speranța, am avut o legătură cu biserica. Mergeam oarecum la tineret, am fost pentru o fată acolo. Dar ulterior am început să mă împrietenesc cu niște băieți de acolo. Mie mi-a plăcut fotbalul. Am jucat fotbal și am întâlnit acolo un grup de tineri care și ei practicau lucrul acesta și m-am înțeles foarte bine cu ei și am zis că merg la tineret cu ei, mai ies cu ei, să nu mai stau doar în mediul în care eram. Și am zis, acum e chemarea lui Dumnezeu, trebuie să fac lucrul acesta. M-a copleșit dragostea lui Dumnezeu pentru că era cu adevărat Dumnezeu, era vocea lui Dumnezeu. Pentru că omul nu cred că m-ar fi determinat să mă duc, să mă predau. Sau poate dacă m-ar fi determinat printr-o dragoste din aceasta, m-aș fi dus temporar, iar apoi renunțam. Pentru că numai dragostea lui Dumnezeu poate să-ți copleșească și să schimbe inima cu adevărat.
1: Orice vine din exterior nu poate să dureze.
2: Foarte adevărat.
1: Decât ce vine din inimă, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
2: Da, da. Asta s-a întâmplat și în viața mea și atunci m-am predat și am zis, Doamne, de aici nu mai vreau să plec fără de Tine. Îl binecuvântez și laud pe Dumnezeu că de atunci până în prezent numai harul și mâna lui Dumnezeu m-a ținut. E binecuvântarea Lui și mulțumesc că s-a îndurat și de mine. Deși, dacă stau și mă gândesc puțin, un om ca și Pavel, care n-a vrut să aibă o relație cu Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a iubit și l-a chemat la el. Așa s-a întâmplat și în viața mea. Să înțeleg dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă au fost momente foarte grele în viața mea și am zis la un moment dat, mi-aduc aminte și acum, 18 ani am judecat pe părinții mei. De ce pe mine? De ce pe noi? Dar am înțeles...
1: Ai avut mânie, supărare?
2: Nu mânie,
1: frustrare
2: totală. Mergeam acasă, nu-mi trebuia să stau cu ei. Vreau să stau liber cu bunicii mei, pentru că în ei oarecum am regăsit părinții mei. Deși nici ei, fiind la o vârstă înaintată, n-au putut să se coboare la nivelul meu. Au încercat ei cu diferite metode, dar n-au putut. Însă ceea ce a realizat Dumnezeu în viața mea a fost deosebit. Pentru că până la 18 ani, cum v-am zis, i-am judecat. Dar la 18 ani, când m-am întors la Dumnezeu, am zis, Doamne, ăsta a fost planul Tău. Chiar dacă ei au hotărât să mă dea aici, a fost că mâna Ta a vrut să fie cu mine într-un centru de plasament și mai mult de atât, ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă lucrurile slabe al lumii acestea să le facă de rușine pe cele tari. N-am înțeles lucrul acesta până când am experimentat în viața mea lucrul acesta. Și am înțeles că Dumnezeu a vrut de acolo să mă ridice pe mine pentru slava și lăgirea împărăției sale și îl binecuvintez pentru aceasta.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne cum a decurs viața ta de atunci, din momentul când te-ai întors la Dumnezeu.
2: dacă stau și mă gândesc puțin...
1: Dacă le pui în paralel viața dinainte de întoarcere cu viața de după.
2: Să vă fac așa o... Mi-aduc aminte dintr-un om coadă la școală până...
1: Inclusiv la educație?
2: Educația mi-a plăcut foarte mult și, parafrazând aici, dirigintele meu era un profesor foarte exigent și era de sport. Și la un moment dat, pentru că aveam momente din acestea în care, ca și ceilalți, am luat-o pe alte căi. Am mers la școală doar
1: să fiu
2: cu prietenii mei afară și după aia plecam. Alteori mă duceam la școală, vedeam pe dirigintele meu fiind afară cu elevii și știind că e un om exigent și nu mi-a plăcut, mi-a picat foarte bine la suflet, când îl vedeam, plecam, mergeam înapoi acasă. Îmi făcuse absențe și la un moment dat a ajuns Dumnezeu să mă cerceteze chiar în perioada aceasta, înainte de 18 ani, și am zis, nu-i bine ce fac. Și am încercat să-mi schimb viața oarecum. N-am putut singur. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, schimbă-mi Tu viața. Dacă toți cei care sunt în jurul meu și au ajuns să aibă o relație cu Tine, vreau să înțeleg și eu ce înseamnă aceasta. Mergeam la școală, nu vreau să văd pe nimeni. Îmi plăceau doar activitățile acestea în care eram implicat, eu sportiv, în rest nimica. Și îmi zice dirigintele meu, Răzvan, văzând că în viața mea s-a petrecut o schimbare, am început să vorbesc cu profesorii, să-mi cer iertare pentru tot trecutul care l-am avut la școală și vreau să mă îndrept. Văzând că fac lucrurile acestea...
1: Acesta cred că este un lucru esențial și anume iertarea. Pentru că și noi am fost iertați la rândul nostru, ne cerem iertare și acordăm iertare celor care ne-au greșit.
2: Da, foarte adevărat. Mi-au acordat profesorii iertarea aceasta și mi-au spus la un moment dat, fă tot posibilul să vii la școală și noi te vom ajuta. Văzând dirigintele că eu am făcut lucrul acesta, mi-a spus la un moment dat, degeaba te zbați tu că eu o să te las repetent.
1: Și la sport. Aminte,
2: am stat și m-am gândit, zic, Doamne, dirigenție, o să fiu cel mai cuminte, ce poate să-mi facă? Decât să mă dea afară și să-mi zică că ieși afară.
1: Ai deranjatoră.
2: Altceva nu poate să-mi facă. Iar la sport, mă gândeam, o să mănânc tot terenul acesta și tot iau un 7.
1: Nu știu dacă rămas și repetent la sport.
2: Da, da. Și am zis, Doamne, eu cred că îi vei muia inima. E, Dumnezeu a vrut să mă treacă și pe aici. Să înțeleg.
1: El glumea sau era serios?
2: Foarte serios. Mai aveam un prieten foarte bun cu care practicam lucruri care nu erau ok. Și văzând că prietenul acesta a văzut schimbare în mine și a zis, nu te dau la o parte, ci vreau să merg împreună cu principiile tale, cu gândirea ta, pentru că văd că te-ai schimbat. Și a rămas lângă mine și când am început să iau discuția cu dirigintele și să-i spun...
1: Îl salutăm și pe dirigintele cu această ocazie.
2: Da, Dumnezeu să-l vine cu mine și să-l mântuiască. Și vorbind cu el, i-am zis, domn diriginte, vreau să am o viață nouă, să repar ceea ce am greșit. Adică nu se mai poate. Și așa a făcut. Ce s-a întâmplat? Mi-a trimis, trebuia să dau o treaptă de la, că am fost la liceu, după aia m-am transferat la profesională, tot așa viața a mers în jos. Și am zis, domn diriginte, vreau să trec și eu. Și zice, vedem noi. Am zis că poate îl v-am duplecat Dumnezeu. Și mi-a trimis treapta aceasta care trebuia să o dau, era un examen și mi-a trimis o citație la centru să mă prezint la acest examen după ce examenul se deduse. Oh. Și a trebuit să stau încă un an pe lângă pentru că nu puteam nici să repet clasa dinainte, nici să promovez pentru că nu aveam acest examen.
1: Deci în mod intenționat a făcut așa?
2: Da.
1: Ce trist.
2: Și n-am înțeles lucrul acesta decât vă mărturisesc pentru că și acolo am văzut mâna lui Dumnezeu.
1: E supărat pe el?
2: Nu.
1: Eu aș fi fost.
2: Poate atunci, în perioada aia, aș fi fost și eu foarte supărat, dar în viața mea a început să se lucreze Dumnezeu. Să schimbe tot trecutul murdar. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că dintr-un băiat corigent, și pot să spun chiar repetent, că am pierdut un an, am stat, n-am putut nici să repet, nici să mă scriu mai departe, Dumnezeu m-a adus cel mai bun din clasă. Din clasa 11-a, Până între 13 am fost cel mai bun din clasă. Mi-aduc aminte, fosta mea dirigintă în clasa 9 nu vrea să mă mai vadă pentru că a făcut lucruri care n-au fost demne de un elev. Și după ce Dumnezeu m-a schimbat, îmi aduc aminte, profesorii atâta încredere au avut în mine, încât era cancelaria, ne despărțea o clasă și mă trimiteau, vezi că în cancelare mi-am uitat geanta, du-te, te rog, ia-mi geanta și adu-mi-o, te rog, aici. Atâta încredere le-am prezentat oamenilor
1: acestea. Geanta cu bani, cu telefon, cu tot?
2: Cu toate actele, nu știu, n-am pus înaintea Domnului, n-am pus mâna decât am luat-o și am dus-o în clasă. Și la un moment dat, diriginta mea a sunat-o pe una din profesoare și a zis, cum poți să ai încredere în copilul acesta să-i lași geanta ta? Și a zis, profesoara, am cea mai mare încredere în elevul acesta. În așa fel a lucrat Dumnezeu, de aici m-a înălțat. Și am văzut mâna lui Dumnezeu pentru că îmi aduc aminte ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu pe ai săi din coadă îi va duce sus. Pentru că El e Dumnezeu și îmi aduc aminte ceea ce am experimentat eu. Să te apleci atât de jos, să iei un om și să-l ridici, să-l duci unde noi ca și oameni n-am putea să ducem pe cineva.
1: M-ai supărat pe părinții tăi, pe diriginte, pe dirigintă, pe lista neagră din viața ta?
2: Nu sunt supărat pe nimeni, te iubesc din toată inima.
1: Mai ai lista neagră?
2: Nu. Am pierdut-o de mult și
1: bravo.
2: Îl binecuvintesc pe Dumnezeu pentru că am înțeles că ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu e dragostea. Chiar acum vin de la mama mea. Am fost la ea, am vizitat-o, am pupat-o și am lăsat-o în mâna lui Dumnezeu. Urmează să merg și la tatăl meu. Chiar dacă are o viață tulbure încă, îl iubesc. Mă rog pentru mântuirea lor de 15 ani. Și eu cred că Dumnezeu îi va întoarce și pe ei. Mai devreme sau mai târziu. Pentru că nu e cerul atât de mic să nu poată să cuprindă și viața lor.
1: Excelent. Am un prieten, mama lui a avut un atac cerebral și a revenit parțial, dar interesant că în urma atacului cerebral a uitat pe cine nu a iertat.
2: Acum, făcând o paranteză...
1: I s-a șters așa din minte, i s-au șters persoanele pe care era supărată. Și e prietenă cu toată lumea.
2: Da. Acum, făcând o paranteză la ceea ce a zis dumneavoastră, și în viața mamei mele s-a provocat tot un atac cerebral. După ce am plecat noi, după vreo 5 ani, dacă nu greșesc, a rămas însărcinată și a mai avut încă două fetițe pe care, spre rușinea mea și spre dezamăgirea mea, am ajuns să le cunosc doar după 15 sau 17 ani, nici mai știu exact, fiind foarte mari. Mama a paralizat semipareză pe partea dreaptă și în momentele grele, și acum o văd, eram la spital, o priveam doar dintr-un geam. Și la un moment dat ni s-a dat oportunitatea să intrăm la ea. Nu putea să vorbească, nu putea să ne vadă, doar ne auzea. Și la un moment dat plângeam și am zis, mama, vrei să-ți dau apă să bei? Strânge-mă de mână. Și acum îmi aduc aminte cum mă strângea de mână, că vreau un pic de apă. Până acolo m-a adus Dumnezeu. Chiar dacă a fost pe un pat de suferință, i-a fost foarte greu și mie m-a fost greu să o văd așa. Dar am înțeles că asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu numai pe cei care ne sunt alături sau ne-au dat viață, ci tuturor să le acordăm favoare, iertare și dragoste pe care o cere Dumnezeu.
1: Excelent. Foarte, foarte scurt despre cei 4 copii ai tăi. Sunt cuminți, sunt frumoși, sunt... ascultători.
2: Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt cuminți. Acum, parafrazând puțin așa, vorbeam cu soția mea și am zis, la un moment dat, venind din 2 în 2 ani după celălalt, la un moment dat zicea soția mea, măi, dar fiți mai cuminți, mă, dar nu așa, așa trebuie să faceți. Și am zis, am luat-o deoparte și am zis, dragă, ei nu sunt bibelouri. sunt copii, au temperamente diferite, au ieșiri fiecare dintre ei. Dacă ne-ar fi dat Dumnezeu bibelouri, da, dar ne-a dat copii binecuvântați de El. Lasă-i să se zbenguie. Suntem la bloc, e mai greu într-adevăr. Lasă-i să se simte ei bine. Chiar dacă s-a spart un lucru, s-a întâmplat ceva în casă, lucrurile schimbăm. Dar dragostea pe care trebuie să le arătăm lor, asta trebuie să le arătăm. Nu poți înlocui cu nimic altceva. Îs binecuvântați de Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. De la mic până la cel mai mare văd dragostea lui Dumnezeu în ei și n-am înțeles mai mult dragoste de Dumnezeu decât atunci când am devenit tată.
1: Răzvan Anastasiu a fost împreună cu noi la Vieți Transformate. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care ați urmărit această emisiune.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Cartea a treia. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele oamenilor și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, Tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt totdeauna cu Tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine și pe pământ? Nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.

Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca lumea bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă, săracă, și a aruncat 2 bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus i-a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. De ce? Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, însă ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.

Dumnezeu, mi-a dăruit seninătatea de a accepta ceea ce nu pot schimba, curajul de a schimba ceea ce pot schimba și înțelepciunea de a vedea diferența, trăind fiecare zi la timpul ei, bucurându-mă de fiecare moment la timpul său sau acceptând momentele grele ca o cale către pace, acceptând asemenea lui această lume păcătoasă așa cum este, nu cum mi-aș fi dorit-o eu, fiind încrezătoare că el va face totul bine dacă mă supun voinței lui, că voi fi fericită în această viață și în mod suprem fericită cu el și alături de el, acum și pentru totdeauna. Amin. Bună dimineața, în darul nemeritat al unei noi zile. Am împărțit cu voi această rugăciune profundă la care mă alătur și eu. Iubiți, iertați și iar iubiți. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeții lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Creștinul veghetor. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va-mi răspunde la plângerea mea. Habacuc, capitolul 2, versetul 1. Atitudinea lui Habacuc este cea a unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Unul care este dispus să rămână statornic în credința sa, în ciuda oricăror circumstanțe adverse cu care s-ar putea confrunta. Expresia "m-am dus la locul meu de strajă" indică faptul că el este gata să apere adevărul descoperit de Dumnezeu și să reziste oricărui atac sau influența vrăjmașului, care ar putea încerca să împiedice misiunea. El știe că este necesar să rămână ferm, adică să nu se clatine în credința sa sau să cedeze ispitelor lumii. Mintea lui era concentrată pe dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu. În loc să fie condus de propriile dorințe sau prejudecăți, Habacuc este dispus să asculte cu atenție ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună. Această atitudine de smerenie și atenție este esențială pentru oricine dorește să se apropie de Domnul și să-i cunoască voia. Iată dar că a veghea nu este doar o acțiune la modul fizic, ci și un angajament sincer de a asculta vocea lui Dumnezeu în mijlocul haosului din lumea aceasta. Făcând lucrul acesta, Dumnezeu ne va călăuzi și ne va întări și astfel vom găsi pacea și direcția pe care trebuie să mergem. Amin.

În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tare de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindece. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați dar ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și repește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută printre spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta.
Și robii i-au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acela, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă și anume: împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: cel ce seamănă sămânță bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea, și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi
și lucruri vechi. După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce-l auzeau se mirau și ziceau: de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Și găseau astfel în el o pricină de poticnire. Dar Iisus le-a zis: nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva, aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tati era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit, da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte des tristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitat pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram clasa medie.
1: Perioada comunistă,
2: da.
1: Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul. Uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram, dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva. Mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8, pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva atârnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l faci în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să îmi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Marturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las. Deci chiar simțeam că ceea ce fac cumva, ceva în inima mea se dezrădăcina. Simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee. Deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezez gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică, cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când, în decembrie, în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvinte

0: fete, mi-aduc aminte că m-am pocăit de multe ori, mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam, îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam, în martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez, i-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo. Fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
0: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa nimeni.
0: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Uh-huh. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sale de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
0: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștălalți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și... Îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la în 98, deci am intrat la facultate, iar apoi... unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo. Asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să

0: suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: Evadare.
0: evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia Lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
0: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de... Aveam o pace în inimă în care, în discuțiile mele, povestind cu Dumnezeu, am spus că, indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă. Dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu. Deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc. Pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce El m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pete Popovich. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult. Seriile de tineret, deci eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
0: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
0: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci, în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate, la el totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria. Da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
0: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire, și lucrurile acestea oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

gata. Fii gata tu, popor de viață sfântă, în jurul tău furtuna se întețește, în valuri fără teamă te avântă, printre tălazuri calea tu-ți croiește. Fiți gata voi și ați părăsit trecutul, să vă apărați cu arugii sfântă armă, când fața voastră se ridică cruntul pe al vostru crez în țăndări să-l sfarme. Fiți gata voi ce răspândiți iubirea prin faptele vieții înnoite, iubind pe cei ce vă doresc pe irea și sprijinind puterile slăbite. Fiți gata voi ce duceți greaua cruce, priviți mereu spre țintă înainte și orice ziua de mâine ar aduce, să nu-ți dai dreptul pe un brid de linte. Fiți gata toți, luptând până la urmă, chiar dacă ar apare nori iară, să nu vă bateți niciunul de aturmă, să nu vă fricea rugurilor pară. Fiți gata, căci cu voi e Salvatorul. Până la capăt El vă însoțește, de-ar fi încălzit de 7 ori cuptorul, din pala Lui Hristos vă izbăvește. Dar chiar dacă ați plăti cu prețul vieții credința în Hristos ce v-a fost dată, fiți gata ca să-i stați chiar azi în față cu sufletul curat, fără de pată. Amin.

Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe țărac din sărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 28. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 22. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Nu te aștepta ca oamenii să laude și să aprecieze umblarea ta cu Dumnezeu, ci așteaptă-te la prigonire și ură din partea lor. De fapt, unul din semnele că ești pe calea Evlaviei, calea cea bună, este și acesta, prigonire din partea oamenilor. Ironia, insulta, dezaprecierea, râsul și batjocura sunt și acestea o formă de prigonire. Nu te neliniști, aceasta este tot ce poate oferi lumea în ziua de azi. Tu însă oferă ceva de valoare, precum iubirea. Ceea ce ți se cere este răbdare și consecvență în răbdare. Chiar dacă ești urât de toți, important este că ești iubit de unul singur, Dumnezeu.

Dacă nu poți oferi cuiva o pâine, fii tu pâinea. Dacă nu poți vorbi frumos, măcar taci. Dacă nu poți posti, măcar roagă-te. Dacă nu poți iubi vrăjmașii, măcar nu urâ. Dacă nu poți face binele, măcar nu face răul. Dacă nu poți înainta în sfințenie, măcar nu da înapoi. Dacă nu poți aduce bucurii altora, măcar nu le aduce întristare. Dacă nu poți binecuvânta, măcar nu blestema. Dacă nu poți spune o laudă despre cineva, măcar nu îl dezonora. Dacă nu poți ajuta pe cineva să urce o scară, măcar nu îi face vânt să cadă. Dacă nu poți fi lumină pentru cei din jur, măcar nu îi îndruma spre întuneric. Dacă nu poți să fii înger, măcar nu încerca să devii demon. Dacă nu poți alerga, măcar fugi. Dacă nu poți fugi, măcar mergi. Dacă nu poți merge, măcar trăște-te. Fă orice, dar nu mai asigură-te că înaintezi. De Nicolae Geantă. Bună dimineața, în darul nemeritat al unei noi dimineți. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții. Amin.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.